Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. Jeg kan...

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Just the guitar, okay, cool.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjangerer. Hele

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Og nå skal vi få vite hvor mye penger regjeringen vil bruke i neste års statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg, hvor mye av oljefondet vil dere bruke i år?
1: Vi bruker 608 milliarder kroner, og det er en økning på i underkant av 5 eller 4,9 milliarder. Og det er i tråd med handlingsregelen, det er godt under den forventede avkastningen av oljefondet, som vi regner til 3%. Og det innebærer at regnet til prosent av verdiskapning i landet vårt, bruttonasjonalproduktet, så er dette ingen økning, og det er det man kaller et nøytralt budsjett, et budsjett som ikke øker press i norsk økonomi.
0: Ja, hvor sikker er du på at denne pengebruken ikke fører til at renta blir satt opp, at prisene fyker i været?
1: Det er Norges Bank som fastsetter renta, og den bestemmer seg av veldig mange forhold, ikke minst det som nå skjer ute i verden, der rentene går opp i Europa og i USA, og der også prisstigningen går opp, og det slår også selvfølgelig inn i Norge. Men budsjettet, det er et nøytralt budsjett som ikke øker presset på prisstigning og i norsk økonomi.
0: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Klokka 10 så skal Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene. Det allerede kjent at regjeringen vil øke Norgesprisen på strøm til 45 øre for eksempel. Så det også kjent at regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Ifølge regjeringen så er dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Regjeringen sier at pengene skal brukes på blant annet øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Det vil si at det kan bli redusert skatt både på arbeidsinntekt og på ytelser. Noe av målet med kuttet er å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Utenriks nå, minst to mennesker drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så er flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, er våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt to giftdoser og har ligget på sykehus siden, og lite har vært kjent om tilstanden hennes. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent og har vært bevisstløs og koblet til respirator i flere dager. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Og her Finnmarksnytt. Sør-Varanger kommune forventer friske penger når statsbudsjettet presenteres i dag. For å styrke forsvaret har regjeringen satt av rundt 80 milliarder kroner på sivil beredskap. Tormod Heier, som professor ved Forsvarets høyskole, mener Finnmark ikke har så mye å stille opp med når pengene rundt om i landet deles ut.
3: Det er ikke så mange som bor i Finnmark, så den velgergruppen der oppe på 75 000 mennesker, det blir en veldig lett pressgruppe i det politiske systemet i Oslo, sammenlignet med alle de tyngre pressgruppene med befolkning og næringsliv og lobbyorganisasjoner som holder hus i Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo.
2: Kravet om en ny Strømmen bru på E6 i Sør-Varanger forsterkes stadig. Brua er så gammel, svak og smal at trafikken må lysreguleres og enveiskjøres, noe som gjør den til en flaskehals. Her i dag står en ny bro på vent i minst 10 år. Terje Hansen, leder for samferdselsutvalget i Finnmark, er ikke fornøyd med situasjonen.
4: Det går jo et skille, sant? Du har jo flyplassen på den ene siden, du har jo sykehus og infrastruktur på den andre siden, og det er jo også sånn at mesteparten av Sør-Varangers befolkning bor jo på Kirkeneshalvøya og videre oppover mot Pasvikdalen. Som sagt, skal vi få en situasjon som krever at vi må ha folk ut herifra, så sliter vi.
2: Regjeringen vil bruke nesten 2,2 milliarder kroner mer på sikkerhet og beredskap i neste års statsbudsjett. Det melder NTB. Pengene skal blant annet gå til å stoppe kriminelle gjenger, hindre digitale angrep og beskytte mot sabotasje. 500 millioner kroner skal gå til å digitalisere politiet, og 250 millioner kroner ekstra.
5: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
6: Nordkapp nytt.
5: Finnmark Miljøtjeneste har sendt ut melding om at onsdagsruta i Nordkapp blir utsatt til fredag. Årsaken feil på renovasjonsbilen som kjører i Honningsvåg og Storbukt. Bilen som satt inn som reserve betydelig større og lengre, sånn at renovasjonen i flere gater på denne ruta blir vanskelig. På Magerøya Havis mange smale, trange kommunale gater, som for eksempel Fjellveien og Prestevannsveien i Honningsvåg. Finnmark Miljøtjeneste Fimil beklager de ulempene det her får for abonnentene. Onsdagsruta på Magerøya kjøres fredag denne uka. Leder av hovedvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Terje Hansen, Fremskrittspartiet, sier de største utfordringene de siste to årene har vært transporttilbudet til veiløse samfunnene i fylket. Han peker særlig på hurtigbåter og ferger og varsler tiltak som sikrer mer stabile tjenester. Det som har vært den største utfordringen for meg som leder av hovedvalget i de her ett år og ni månedene, har vært utfordringen for de veiløse samfunnene når det gjelder hurtigbåt og ferge. Jeg har lært mye underveis og prøvd å ha en konstruktiv tilnærming til behovet som finnes der ute, sier Terje Hansen Fremskrittspartiet til Radio Nordkapp. Hansen sier samferdsel tett knyttet til næringsutvikling og understreker betydning av dialog med kommunene når rutetilbud og transportløsninger skal vurderes. Han mener innspill i størst mulig grad bør gå gjennom kommunene før de behandles i fylkeskommunen. Samferdselsbudsjettet i Finnmark på over 1 milliard kroner i tillegg til investeringen på rundt 1,7 milliarder kroner. Hansen erkjenner at prosesser ofte tar lang tid, men viser til at fylkeskommunen må følge regelverk og offentlige prosedyrer. Når det gjelder utfordringer for hurtigbåtdrifta, særlig i Måsøy-området, sier Hansen at fylkeskommunen nå strammer inn oppfølgingen av kontraktene. Det legges opp til beredskapsløsning med tilgjengelig mannskap slik at reservefartøy kan settes inn raskere ved driftsstans. Hansen peker også på mangel på kvalifisert arbeidskraft innen maritim sektor og transportnæring. Vi har underskudd på folk i dag. Vi konkurrerer med både oljenæring og oppdrettsnæringa, men vi kan bidra med lærlingeordning og stipendordninger sammen med rederiene, sier Hansen. En mann omkom i en drukningsulykke i Porsanger etter en fisketur i september. Totalt mest av 9 personer liv i drukningsulykke i Norge i september. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Vi kjenner ikke alle omstendighetene i de enkelte ulykken, men generelt må vi bli bedre til å forebygge ulykker blant de som besøker Norge. Mange kommer hit for å oppleve sjøen og naturen og god sikkerhetsinformasjon, riktig utstyr og tydelige krav til alle som tilbyr aktiviteter og båtutleie viktig for å redusere risikoen, sier fagsjef for drukningsforebygging Tanja Krangenes i en oversikt fra Redningsselskapet RS. Blant de alvorligste ulykken var forliset utenfor Averøy i Møre og Romsdal, der 4 tjekkiske turister omkom. I tillegg omkom en utenlandsdykker i Narvik og en israelsk kajakkpadler i Voss. En mann i Bømlo og en mann i Haugesund. Så langt i år har 66 personer druknet i Norge. Redningsselskapet minner om at høsten gir økt risiko på sjøen. Kaldere vann, mer uforutsigbart vær, færre båter på sjøen, gjør at konsekvensene kan bli større dersom uhellet er ute. På høsten må du planlegge for noe kan gå galt, sjekk værmeldingen, bruk flyteplagg, ha mulighet til å varsle og tenke gjennom hvordan du skal komme deg opp i båten igjen. Under hummerfiske er det viktig å være bevisst på tauverk og balanse i båten, sier Klagenes. Et av høydepunktene under Barne- og ungdomsfilmfestivalen er Fyrverkeriet, fredag klokka 19.45. Vi inviterer publikum til samling. De får oppleve fargeshow på himmelen som markerer starten på en helg fylt med film, kultur og opplevelser, melder Nordkapp Barne- og Ungdomsfilmfestival Buff i en pressemelding. Filmfestivalen ønsker barn, ungdom og voksne, familier og besøkende velkommen til innholdsrik filmfestivalhelg fra 9. til 11. oktober. Programmet byr på spennende filmopplevelser før premiere, aktiviteter, åpen klubb og gode møteplasser for barn og unge. Gjennom hele helgen vil publikum få mulighet til å oppleve et variert program med filmer for ulike aldersgrupper. Det blir frokostservering lørdagsmorgen, kaffe og kaka på formiddagen, sponset Rema 1000. Det blir aktiviteter som kortfilmkonkurranse og ansiktsmaling. Det oppfordres til at barn/ungdom inviterer med besteforeldre på førpremieren med pensjonskuppet og vinner en premie sponset av Havli. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en inspirerende og underholdende filmfestivalhelg I Nordkapp, sier Barn- og ungdomsfilmfestivalen I en pressemelding. Mer samarbeid I sjømatnæringen nøkkelen til økt verdiskapning og flere helårige arbeidsplasser langs kysten, det sa samfunnskontakten Maiken Jonsen I Kødd Kloster under kystkonferansen. Jonsen pekte på at fiskeri, havbruk, industri, forskning, utdanning og myndighetene må jobbe tettere sammen dersom kystsamfunnene skal utvikles. Skal vi lykkes med utviklingen på kysten, så må vi samhandle mer. Kysten ikke lik, og det må legges politisk til rette for at hver del av kysten kan få gjort det beste ut av sine forutsetninger, sa samfunnskontakt Kødd Kloster Maiken Jonsen I sitt innlegg. Hun trakk fram torskeoppdrett som en del av løsningen på fallende villfiskkvote. Ifølge Jonsen har næringen på 6 år vokst fra 0 til 700 helårige arbeidsplasser. Jonsen la også vekt på mer av råstoffet må utnyttes og fordeles I Norge. Hun viste til produksjon som ser på hvordan fiskeråstoff som tidligere har gått til spillet kan bli nye matprodukter og økt verdiskapning. Et annet tema var behovet for bedre infrastruktur I Nord-Norge. Hun viste til utfordringer med havne, strømforsyning, transportløsninger som begrenser utviklingen. Skal vi ha bosetning langs kysten, så må infrastrukturen på plass. Sjømatnæringen står for en stor del av verdiskapningen, men mye av den skjer I områder med dårlig infrastruktur, sa Jonsen. Kødd Kloster nasjonal klynge for hvitfisknæring og arbeider sammen med hele verdikjeden fra flåte til marked. Organisasjonen samarbeider også med andre marine klynger for å styrke innovasjon og lønnsomhet I de blå næringene. I høst har Nordkapp Menighet lagt om et av arrangementene I Honningsvåg kirke, fra orgelmeditasjon på tirsdager til orgelbrus på torsdager. Det blir orgelbrus I Honningsvåg kirke førstkommende torsdag om formiddagen. Orgelbrus en enkel pause midt på dagen, rom for ettertanke, hvile og tilstedeværelse. Kom og senk skuldrene, pust og nyt øyeblikket mens orgelmusikken fyller kirkerommet, sier kirkeverge Bente Ravlo. Mandag kveld hadde Honningsvåg sin siste fotballkamp I 5. divisjon Vest-Finnmark. Turen gikk til Nordlysbyen for å møte Bossekopps andre lag. Selv om turen ledet til pause, ble det hjemmeseier til slutt. Bossekopp 2 mot Honningsvåg 5-2, 13 minutter 1-0 Elia Stamnes, 23 minutter 1-1 Ole Elmer Lusmikke Jensen, 39 minutter 1-2 Oskar Sandberg, 61 minutter 2-2 Lars Johansen på straffe, 65 minutter 3-0 Ante Fiksen, 74 minutter 4-2 Fiksen og 88 minutter 5-2 Almadus Hanmyunusa. Og det ble sluttresultatet altså 5-2. Gullkort til spiller på turen Oskar Sandberg, Mathias Hansen og Jonas Nylund. Foran turens siste seriekamp I 5. divisjonen fotball mandag kveld hadde Bengt-Åge Jensen og Geir Olsen 1 poeng hver. Ingen tok poeng I kampen mot Bossekopp 2, og dermed blir det vinneren kåret ved hjelp av trekning. Resultatet I denne tippekampen ble 5-2. Jensen tippet 2-4, mens Olsen tippet 3-4. Når Radio Kapp får Bengt-Åge Jensen og Geir Olsen I studio, vil vinneren tippekupongen Heia Turen bli kåret ved hjelp av trekning. Vinneren får 2 revybilletter til turnerevyen. Geir Olsen fikk sitt poeng da Hammerfests andre lag vant 7-2 på Honningsvåg stadion, mens Bengt-Åge Jensen tok sitt poeng da turen slo Rassbotten 2-1. Utvalg for tilsetting av Sametingets direktør foretok mandag et enstemmig vedtak om at Kent Valjo tilsettes som direktør for Sametingets administrasjon. Vedtaket I tråd med innstillingen fra Sametingsrådet. Kent Valjo tilsettes som direktør I Sametinget på åremål for perioden 1.11.2026 til 31.10.2032. Primært arbeidssted for stillingen ved Sametingets administrasjon I Karasjok. Sametingspresident Silje Karine Motka fornøyd med tilsetningen. Han har solid ledererfaring fra offentlig og politisk styrte virksomhet, har god kjennskap til samiske samfunnet, gir et godt grunnlag for å lede en administrasjon med høy kompetanse og stort engasjement for samfunnsoppdraget vårt. Direktøren skal arbeide for å hele Sametinget og legge til rette for at de folkevalgtes vedtak blir fulgt opp, sier Motka. 7 personer søkte på stillingen som direktør for Sametinget da søknadsfristen gikk ut 3. august 2026. Den forrige direktøren, Inger Marie Eira Åren, hadde stillingen en åremålsperiode fra 1. september 2020 til 31. august 2026. Arctic Race of Norway svært fornøyd med at arrangementet flyttet til kommunal- og distriktsdepartementets budsjett og at posten igjen på 15 millioner kroner i 2027. Daglig leder Tom Høgli i Arctic Race of Norway ser på flyttingen fra kultur og likestilling til kommunal og distrikt som en anerkjennelse at arrangementet har samfunnsmessig betydning. Arctic Race of Norway så mye mer enn et idrettsarrangement. Gjennom årene har sykkelrittet utviklet seg til å bli kraftfullt verktøy for regional utvikling. Kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, frivillige, offentlig virksomhet, organisasjoner og lokalsamfunn går sammen for å skape noe som ingen kunne fått til alene, sier Høgli. Samferdselsministeren har ikke klart å gi konkrete svar på hvilke tiltak som skal innføres for å unngå farlig utfordrende vinterturister på nordnorske veier denne vinteren. Siden statsråden ikke klarte å svare ordentlig sist, ber Rødt om flere detaljer gjennom et skriftlig spørsmål til statsråden. Hanne Beate Stenvåg fra Rødt Troms ønsker at samferdselsministeren skal gi en detaljert oversikt over tiltak som innført for mer trafikksikkerhet vinterturisme, inklusive beskrivelse av tiltak, omfang, periode, sted og forventet resultat, i tillegg til en vurdering om det forsvarlig å fortsette uten noe form for obligatorisk opplæring av turister med førerkort fra utlandet. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i morges onsdag 7. oktober. Honningsvåg 8 grader, nordvestlig, frisk bris 8 meter per sekund. Mehamn 8 grader, nordvestlig, liten kuling 13. Frulmen 8 grader, nordlig stiv kuling 16. Lakselv 7 grader, nordvestlig, liten kuling 14. Karasjok 5 grader, vestlig, lett bris 4. Hammerfest 7 grader, nordvestlig, lett bris 5. Nedbør siste time, Honningsvåg 0,3 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, stort sett uendret temperatur. Nordvestlig stiv kuling, på kysten i nord og i øst periodvis sterk kuling. Kan hende forbigående liten storm langs kysten i øst. Onsdags ettermiddag minking til vestlig frisk bris på vidda, regn og regnbyger. Temperatur på Nordkapplatået 7-8 grader. Torsdag nordvestlig stiv til sterk kuling langs kysten i øst først på dagen. Minken om morgenen først i vest. I vest nordvestlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser. Enkelte byger først og fremst langs kysten. Temperaturen i Skarsvåg 5-7 grader. Det radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi snakke med leder av hovedvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune. Jeg traff han på turen forrige uka på kyst- og havnekonferansen, da måtte jeg si til han, i stedet for at dere sender ut melding hver gang båten ikke går i Måsøy-bassenget, kan dere ikke heller sende ut en melding når den går? Vi skal også høre litt om en samling av fiskeindustrien i Norge som holdt foredrag på kyst- og havnekonferansen og snakket om de erfaringene og utfordringene næringen står foran, ikke minst torskenæringen. Leder av hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Terje Hansen, Fremskrittspartiet. Nå har du snart hatt denne rollen i 2 år, og jeg husker jeg intervjuet deg da du startet, og hvor stor forskjell var det fra da til nå?
6: Ja. Nei, altså, det er jo vesentlig forskjell, og det er jo fordi også at man har, etter hvert har lært seg litt mer om hvordan samferdsel i Finnmark fungerer. Så, men det var, jeg synes det har vært veldig givende, så det betyr mye også at man forstår samferdsel, og det er også sånn at næring og samferdsel går jo hand i hand, og men det som har kanskje vært den største utfordringen, det er jo i forhold til de veiløse samfunnene når det gjelder hurtigbåt og ferger. Så det har vært en utfordring i og med at jeg også kommer fra Østfylket, og der har vi jo ikke annet enn i Tanafjorden. Så, men jeg har lært mye underveis og hatt mye kontakt med mye gode folk der ute, og jeg synes jeg har prøvd å legge en sånn konstruktiv tilnærming til de behovene som der ute, og prøve å snakke litt med folket.
7: Ja, for når jeg har riktet om saker, sånn som da bussen til Nordvågen bare kunne ta på folk en vei og ikke den andre veien, så måtte jeg jo ringe deg og sa, hva det slags joss du har funnet på? Og da tok du tak i det. Hvor viktig har det vært, synes du, for å gi tilbakemelding til folk når de ringer deg?
6: Jeg synes jo det viktig å gi tilbakemelding, men det jo ikke bestandig vi kan gi kanskje eksakt tilbakemelding der og da, fordi at det også veldig forskjellige meldinger vi får fra folket der ute, og så det jo sånn at vi prøver jo å samkjøre ting sammen med kommunene, og at liksom kommunene den som skal være den som formidler til oss hvordan de vil ha det på samferdsel ute i sine kommuner.
7: Men så det her med å oppfylle ønsker. Du har jo ikke ubegrenset med penger, og du må ta en fight mot skole, mot tannhelse og sånt. Hvordan føler du at du har? Har du gode kort på handen?
6: Altså, nå det jo sånn at samferdsel i Finnmark har jo det største budsjettet. Vi har på samferdsel cirka overkant 1 milliard og 70 millioner ish. I tillegg så har vi jo investeringer i denne perioden, har vi snakket vi om 1,7 milliarder. Sånn at vi har jo en betydelig ramme, og noe kan vi gjøre, og så det jo sånn at vi jo i et system hvor vi har også administrasjon som skal ta den daglige driften, og så jo vi politikere som skal gjøre beslutningene til syvende og sist, og så det jo sånn at jeg synes jo selv at ting tar litt mye tid, men det en del av denne prosessen vi med å være i det offentlige, for å si det sånn.
7: Men så har jeg en sånn brandfakkel som du ikke kommer til å like. Det at den største ulykken for norsk samferdsel, det anbud. For når folk har fått et anbud og har lært seg å gjøre jobben, så bytter dere den ut med en annen, og så får vi et nytt produkt hvor vi må lære opp sjåføren på nytt og brøyte mannskapene og alt. Skjønner du hvor jeg vil hen?
6: Ja, jeg skjønner godt hvor du vil, og det er klart at det jo når du skifter ut et helt team, så skifter du også ut utrolig mye kompetanse. Men nå det jo sånn at det er Kant-Terje Hansen som lager regelverket for hvordan konkurransegrunnlaget skal være. Der jo, det handler jo om offentlig innkjøp, og der jo et regelverk vi må forholde oss til. Men det jo en del ting som jeg har tenkt igjennom som vi kanskje kan gjøre annerledes. Jeg tenker kanskje spesielt innenfor det her med båt og båtruter, hvor vi kan ha muligheten til å se på andre arbeidstidsordninger, hvor vi som oppdragsgiver sier at nei, men hør nå her, vi kjører faktisk Nordsjøturnus, vi skal være med å bidra sånn at vi også klarer å skaffe de nødvendige folkene og folk med kompetanse, og at man ønsker å bli i et system hvor man med å bidra på hurtigbåt- og fergedrift.
7: Ja, for det må vi vel si til ungdommene som nå går ut av ungdomsskolen skal inn på videregående. Ta en utdanning sånn at du blir bussjåfør, eller du blir kaptein, eller matros, eller chief. Vi garanterer deg jobb i Finnmark.
6: Ja, altså, du skal ikke stå og garantere jobber, men det jeg kan si, det jo at det et behov der, og vi vil få, altså, vi har jo et underskudd per i dag, og det vel ikke sært for Finnmark at vi sliter i konkurransen med oljenæringen og innen oppdrettsnæringen, sånn at men vi har jo også litt andre verktøy i skuffa. Vi kan jo være med sammen med rederiene og bidra til stipendordninger og at vi har lærlingordninger og sånne ting, at vi har litt mer fokus på det. Og så det jo sånn at vi har jo maritim utdanning her i Honningsvåg, og det jo også noe som vi må se på om vi skal utvide tilbudet i en eller annen form.
7: Men så har jo du vært i Honningsvåg nå, jeg traff deg i går, jeg måtte jo slå en fleip med deg, og du tok det jo veldig fint, jeg sa det, i stedet for å annonsere i Måsøy-bassenget hvilke båter som ikke går, så kan du heller ha en melding når de går, skjønte du hvor jeg ville henne?
6: Ja, jeg gjør jo det, og det egentlig veldig leit at vi har fått så mye styr, og spesielt i Måsøy-bassenget, sant, det alltid fra mannskapsmangel og haverier og til påkjørsel av diverse greier, og så og det er klart det handler jo om forutsigbarhet for de som bor der ute, og Jeg skjønner godt at det er problematisk. Akkurat når det gjelder vær og vind, så kan vi ikke gjøre så mye med det, men nå prøver vi å ta noen grep med at vi legger Melkøy med kru, ferdig kru, i Alta-bassenget, sånn at vi har alternativ løsning i løpet av 12 timer som det står, innen 12 timer som det står i kontrakten. Og ikke nok med det, vi har jo også etter det her saken med fergene i mellom Øksfjord og Hasvik, så har vi har jo Husøy i dag som primært går da. Men vi skal inn med en ny ferge der som er på samme størrelsen som Husøy, så vi skjerper tonen i forhold til kontraktene. Og den skal også ligge med fullt kru, sånn at den kan gå ut på kort varsel.
7: Og så er det vel sånn at vi kan ikke gjenta det ofte nok. Har man ting man er misfornøyd med, ta det opp via din kommune, og så skal de da serve det videre overfor dere i fylkeskommunen.
6: Ja, det der er utrolig viktig at vi har et kjøremønster på det. Altså at det som man ønsker fra bygdelag eller enkeltpersoner, at man ruter det innom kommunen, og så har vi dialogen med kommunen, og det er en enkel måte for oss alle sammen. Da vet vi hvordan det her funker, og så vil det kanskje være sånn at for bygdelag så står kanskje slag i kommunen, og kanskje ikke i forhold til fylket, da, men... Men på en annen side, vi prøver jo, vi ser jo litt mellom fingrene, altså det kommer jo inn forslag og alternative løsninger, sånn at vi har jo øye for det også, så vi prøver jo å gjøre noe, og sånn som nå eksempelvis fra Sandland, hvor man har vært ivret for at vi får at ruta der ute går i Loppa-bassenget og at det utelukkende går i Loppa-bassenget Alta. Så det er jo også noe som vi tar tak i og som vi vil komme opp med en løsning på.
5: Kødd Kloster holdt innlegg torsdag under Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg, og fikk følgende introduksjon av han som bandt det hele sammen i to dager på turen, nemlig Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen.
7: Det er ikke ofte at en fiskeriminister får ros, tvertimot så er det sånn at en fiskeriminister liksom alltid har vært den mest æreskjelte statsrådsposten i enhver norsk regjering. Men en sjelden gang så dukker det opp noen leserinnlegg i norsk presse der en fiskeriminister skamroser, sånn som i vinter når samfunnskontakten i Cod Cluster skrev til et innlegg til norsk fiskeripresse der det sto: kjære Marianne Sivertsen Næss, tusen takk. Og det var da ros til en beslutning, og det hadde tatt veldig fascinerende å lese at noen som faktisk kunne gi ros til en fiskeriminister. Så nå skal vi få høre fra denne personen som rosa fiskeriministeren så varmt i vinter, samfunnskontakten i Cod Cluster, Maiken Jonsen. Vær så god.
8: Ja, æres den som æres skal. Er det fortjent noen ros, så skal de selvfølgelig få det. Hjertelig takk for invitasjon. Jeg heter Maiken Jonsen og er samfunnskontakt i Cod Cluster. Skal starte å si kort om hva Cod Cluster er for noe. Vi er en nasjonal hvitfiskklynge. Som navnet vårt tilsier, så har vi mest fokus på torsk, men vi jobber egentlig med alt innenfor hvitfisk. De siste årene har vi fått stadig mer fokus på torskoppdrett, og siden i vår så har vi også invitert snøkrabbeindustrien inn, og der var det den rosen som jeg ga til fiskeriministeren. Det handler om hennes beslutning om at 20% av kvota skal behandles på land. Vi jobber med hele verdikjeden, fra flåte til marked, via forskning, forvaltning, utdanning og ikke minst leverandørindustrien. Teamet vårt består av Ørjan og Ronny som sitter i Båtsfjord, han Geir som sitter på Sortland, og Charlotte og meg som sitter i Bodø. Så vi er en relativt liten organisasjon. I går så startet ordføreren med å si at du kan ha så mange tiltak du bare vil i forhold til å få bosetting. Men det arbeidsplassen som betyr noe, og det stiller vi oss 100% bak. For det egentlig i bunn og grunn det som Krynga jobber med. Vi jobber for den helårige arbeidsplassen langs kysten. Skal vi lykkes med utvikling av kysten, så må vi samhandle mer. Nå så står fisker mot oppdretter, industri mot fisker, fisker, oppdretter og industri mot myndighetene. Satt veldig på spissen selvfølgelig. Men kysten ikke lik, og det må legges politisk til rette for at hver del av kysten kan få gjort det beste ut av sitt område og sine forutsetninger. Som dere alle sammen vet, vi har hatt en periode med stadig synkende kvoter. Det betyr at det blir også mindre til industrien. Og vi tror at torskeoppdrett er en del av denne løsningen. Og i løpet av 6 år så har altså denne næringen gått fra 0 til 700 helårige arbeidsplasser. Som også skaper verdi til industrien. Og ikke la dere lure, det nemlig industrien som skaper, det som sikrer lys i husene. Det ikke nødvendigvis fiskeren. Det industrien som kan bidra til den helårige arbeidsplassen, det men det, selvfølgelig så trenger vi å ha med oss absolutt hele verdikjeden. Flåten må levere kvalitet på land, oppdretteren, om det laks, torsk eller alga, må levere til rette tider og med god kvalitet. Og den, som sagt, skal vi ha mer bearbeiding i landet, som jo et politisk satt mål, så må vi ha med torskeoppdrettet. Og der har vi jo gode eksempler på Ode, som holdt hus i Ålesund, torskeoppdretter, som i forrige vekka lanserte sine forbrukerprodukter inn til det norske markedet. Og Primex på Myre, som i lave perioder med vildfisk, produserer veldig mye oppdrettstorsk. Overskriften for dette heter muligheter og utfordringer i hvitfisknæringen. Når Cod Cluster har eksistert i 12 år, så det jo på grunn av at ikke alt fungerer optimalt. Vi har mye som vi må ta tak i. Havne har jo vært et gjennomgående tema på denne konferansen, naturlig nok. Og det fortsatt sånn at det veldig mange havner langs kysten som sårt trengte utbedringer. Strukturering har gjort at bøtene blir stadig større, og da trenges det både djupere havner og bedre kajanlegg. Og det allerede nevnte snøkrabbefiske et godt eksempel i så måte. Denne industrien har i løpet av 2 år skapt over 300 nye helårige arbeidsplasser i Finnmark. Jeg vet ikke om alle sammen klar over det der, men det her formidabelt. Denne verdiskapingen for Norge og fylket må vi bare heie på. Men flåter som leverer, de har problemer i en del havner. Og skal det her fisket utvikle seg, og det har vi vel egentlig fått noen signaler på at det skal, så må denne infrastrukturen på plass. I tidligere i dag så var det snakk om energi. Det gikk jo da på olje og gass. Strøm jo også et stadig tilbakevendende utfordring. Fordi at i hele Nord-Norge så har vi et kraftunderskudd. Sånn som det nå, så har vi ikke muligheter for å bygge en ny industri på land i Nord-Norge. Og det her har jo vært veldig godt belyst i media siden Statkraft i vår innførte stans i nye reservasjoner av nettkapasitet nord for Svartisen. Det et unisont krav fra næringslivet i nord om at det her må utbedres nå. Nord-Norge og sjømatnæringen står for en veldig, veldig stor del av verdiskapingen i fastlands-Norge. Og mye av denne verdiskapingen den foregår i utkantstrøkene. Med veldig dårlig infrastruktur. Husøya, Myre, Lovund, Båtsfjord, Skjervøy, for å nevne noen steder. Stengte veier, smale veier, innstilte ferger, tunneller som både mørk og smal. Dette må gjøres noe med. Bane, som vi egentlig nesten ikke eksisterer i Nord-Norge, må gjøres noe med. Jeg tror jo ikke personlig at banen kommer til å bli forlenget fra Fauske og nordover. Men vi har jo Ofotbanen, som et fantastisk logistikkpunkt. Men vi må få den med to spor. For transport av sjømat og varer til og fra Nord-Norge denne banen en veldig viktig ferdselsåre. Og ikke minst i et beredskapsperspektiv. Noe som både FFI og Nofima har dokumentert i denne rapporten som jeg viste her. Nasjonale forsyningssikkerhet i krise og krig. Så skal vi ha bosetting langs kysten, så må det her på plass. Og så en liten brandfakkel kanskje. Vi må kanskje også tørre å ta opp spørsmål om det skal være aktivitet på absolutt alle nes, sånn som det er i dag. Alt av fisken kan i utgangspunktet spises og brukes til humant konsum, med et unntak, og det er galleblæra. Og vi begynner faktisk å bli flinkere. På Island så har de et prosjekt som de kaller 100% fish. Og de har gjort veldig mye bra. De har gjort mye som har vært greit, og så har de gjort veldig mye som ikke har fungert. Og sånn skal det selvfølgelig være i når man holder på med utvikling. Og den virkelig store suksessen de har hatt, det er jo å lage brannsårplaster av fiskeskinn. En fabrikk som, eller et selskap som ble solgt for 1,3 milliarder dollar i 2023. Tidligere denne vekka så hadde han Jan-Erik Olsen og Fima en kronikk i Fiskeribladet, der han sier at det veldig bra at vi utvikler medisin, kosmetikk og andre mer eller mindre nyttige saker fra fiskeråstoffet. Men at vi som næring burde løfte blikket og se mer på hvordan vi kan lage mer mat av råstoffet. Og han hevder at vi med bare veldig små justeringer kan øke verdiskapingen betydelig. Torsketunga har blitt verdsatt lenge. Ellers har høy tradisjonelt sett blitt tørket og sendt til Nigeria. Og så har man begynt å ta ut fiskekjakene i de senere årene. Men det er fortsatt veldig mye kjøtt igjen i fiskehauet, selv om du har tatt ut tunga og kjakene. I FHF-prosjektet Skallebank, Skjalg nevnte at han hadde litt tungt hode i dag. Det her er et prosjekt som ble gjennomført av SINTEF Nordvest, Cod Cluster og Miljøet på Husøya på Senja. Der har man testet ut en teknologi som egentlig er utviklet for å skille kjøttet fra svinehoder. For å finne ut prøve å få separert fiskekjøttet fra bein. Det hele prosjektet ble gjennomført i vinter. Teknologien fungerte utmerket. Og så er det jo ikke prosjektet ferdig enda, for man må jo se på om man kan bruke det ombord i båter, og så må man finne ut hva man skal bruke denne fiskefarsen til. Men hvis vi klarer å få den, altså hvis vi klarer å få brukt fiskehøvene på en sånn her måte, så vil vi altså øke verdiskapingen betydelig. For fortsatt er det sånn at veldig mye av råstoffet blir igjen på havet. Selv om også den trenden er positiv. Dette gjelder i hovedsak den havgående flåta. Og i en skarp konkurransesituasjon er det forståelig at den prioriterer de mest verdifulle delene av fisken. Men kanskje myndighetene våre skulle se på om det finnes noen insentiver for å få mer av fisken på land. Det vil også føre til mer bearbeiding og mer verdiskaping i Norge. Per nå er det vel i overkant av 30 000 arbeidsplasser i Europa som utelukkende jobber med norsk fiskeråstoff. Og det her er et tall som dessverre øker og øker. Og tenk dere hva bare 10% av de kunne bety for Kyst-Norge. Bredere samarbeid er nøkkelen, tror vi. Jeg skal komme tilbake til det litt senere, men ved å samarbeide tett med hele verdikjeden i de blå næringene, så er det store muligheter for økt verdiskaping. Og så sterkt tror vi på det at vi har slått oss sammen med tre andre klynger, Biotech North, NC Akvakultur og Norwegian Seaweed Cluster. Vi lager møteplasser, kobler ideer og både håper og tror at vi skal få mer verdiskaping ut av det her samarbeidet. Hvordan kan vi få til mer samarbeid? Det som er greia er at fiskerinæringen og sjømatnæringen er jo en næring som er 100% gjennomregulert. Så det betyr at skal vi få til endringer, så er vi nødt til å ha en tett myndighetsdialog. Og det her må vi ha på et tidlig tidspunkt. Det her gjør vi som klynger gjennom å lage møteplasser, hvor både næring, forskning og forvaltning møtes. Vi jobber veldig mye med å både lage kunnskapsgrunnlag og samle kunnskapsgrunnlag og formidle det her. Og vi ser jo at veldig mange går inn i møter med veldig forskjellige innfallsvinkler. Og desto viktigere er det faktisk å få til denne dialogen og å møtes. Så vi har som klynge så har vi jevnlig kontakt med både statsforvalteren,

og statsforvalter. Det her burde jo kunne gjøres noe enklere. Vi har FHF utlyste et prosjekt for et års tid siden som Salt og Aquaplaniva fikk, som gikk på skulle undersøke hva som bakgrunnen for avslagene innenfor akvakultur. Og det viser seg at veldig mange av avslagene gis på grunnlag av et føre-var-prinsipp. Med andre ord, forvaltningen har ikke eller tror ikke at de har den kunnskapen som skal til for å komme med et klart begrunnet avslag på en søknad. Når Johannes tidligere i dag snakket om kartlegging av kysten, så er kanskje det en del av svaret. Men vi har i hvert fall ikke gode nok grunnlag. Vi har ikke samlet kompetansen godt nok for å ta gode beslutninger. Sjømatnæringen, hun er både superkonservativ og superinnovativ. Vi holder på med fortsatt med produkter som vi har holdt på med i flere tusen år, som tørrfisk og saltfisk. Men samtidig så jobber vi også med de konservative eller de produktene så jobber vi med eksempelvis PGI-merket på tørrfisken. Kongekrabben som var et stort problem. Han ble en ressurs. Og når noen sluker hodet fant ut at vi skulle gå ifra og sende den levende, så gikk altså da prisen fra 50 til 800 kroner kiloen. Sushi er jo ikke noe nytt produkt, men det lyse hodet som fant ut at man skulle ta og få norsk laks som en del av det tradisjonelle sushi-markedet i Japan, var jo en genistrek. Og vi ser jo det på oppdrettsforsken i dag, så får vi også til å lage nye produkter og nye markeder for en helt ny art er jo ikke det rett å si, men det er jo et nytt produkt. Vi har verdens mest moderne og innovative flåte. Og vi ser jo også, som jeg snakket i sted om det her med å få alt råstoff på land, vi ser jo at også den havgående flåten nå ser på muligheter for å ta vare på hele fisken på en helt annen måte. Så vi har veldig mange nye, spennende ting på gang i næringen, men vi er ikke ferdig. Vi er ikke ferdig utviklet på noe som helst måte. Skal vi se. Ta inn siste sliden nå her. Klyngesamarbeid. Jeg sa jo at vi har holdt på i 12 år i Cod Cluster. Og på den tida så tenker jeg at det viktigste vi har fått til, det er at vi har fått, da vi startet opp, så fikk vi Vesterålen til å snakke med og samarbeide med Lofoten. Så fikk vi Lofoten og Vesterålen til å snakke med Båtsfjord. Båtsfjordingene sier at det er ganske imponerende. Vi har fått næringen til å snakke med én stemme til myndighetene. I løpet av de her årene så har medlemmene våre fått opp nye bedrifter, blant annet innenfor restråstoff, og for ikke å snakke om innenfor torskeoppdrett. Medlemmene våre har utviklet nye produkter og åpnet nye markeder. Og gjennom målrettet dialog så har vi også fått endret regler og innført nye regler. Og det hadde ikke den enkelte aktøren klart alene. Jeg har allerede nevnt at vi jobber tett i lag med de andre blå klyngene, men vi jobber bredere enn det. Som jeg sa, energi er et mangel, og vi har også noen utfordringer i nord som setter stopper for prosjekter i hvitfiskindustrien. Og så derfor så jobber vi tett i lag med energi i nord. Også tilbake til de her blå klyngene. Vi jobber tett i lag. Vi kaller prosjektet for Arctic Blue Clusters, ABC. Tilsammen så representerer vi over 200 bedrifter. Og denne plattformen som vi har laget oss nå, så har vi stor tro på at vi skal gjøre at våre medlemmer både blir mer innovativ og mer lønnsom. Og vi ser at jo mer vi tør å dele, jo mer får vi igjen, og jo mer utvikler vi oss.

0: Så vi har altså et rungende ja for å jobbe mer i lag for den levende kysten. Takk for meg.
1: Takk skal du ha. Jeg hørte du sa at dere hadde fått Lofoten og Vesterålen til å snakke sammen. Dere kan utrette sånne mirakler, så kan dere kanskje få Alta Hammerfest også til å bli snakket.
0: Kanskje det. Ta det som en utfordring. Ja.
1: Bodø Tromsø.
0: Det hadde vært enda bedre.
1: Ja, det hadde vært bedre.
2: KII Praksis, fra hype til nytte. Eirik Nordmann Hansen, bedriftseier og ekspert på digitalisering, holdt et engasjerende foredrag under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg.
3: Min kjære mor på snart 80 år, hun har blitt en rev på ChatGPT. Altså, hun skjønner jo ikke helt hvordan dette virker. Hun føler at det er litt sånn at hun forstyrrer han, stakkaren, han må jo ha forferdelig mye å gjøre, han som sitter og svarer på alt det her. Men det er ikke så viktig. Det som er utfordringen med henne, er at vi etter hvert også kan få litt for følelsesmessig bånd til, så vi gir de navn, og de er han og hun, og, ikke sant? Og vi blir sier tusen takk, og trenger ikke å si tusen takk. Det er ingen som blir lei seg. Det går helt fint. Det som da er enda verre, er at vi innimellom også stole for mye på den informasjonen vi får, og spesielt når vi bare spør om ting. Det har kommet noen hårreisende eksempler på det. Var en kommune her oppe i nord som fant ut hvilke barneskoler de skulle legge ned fordi at noen spurte ChatGPT om det og fikk et fantastisk flott svar. Med referanser til forskning, det var ikke måte på, helt til en forsker sa at du, denne forskningen har aldri sett før. Ikke sant? Denne forskeren finnes jo ikke. Ikke sant? Den hadde bare funnet på. Og det handler litt om hvordan vi bruker tingene, og det er viktig å få med seg. Så husk på det, uansett hva dere driver med, så er dette alltid en den. Det er matematikk og algoritmer, det er aldri en han eller hun eller hen eller noe annet. Husk på at det er en den. Og så blir vi ikke utslettet da. Ikke sant? For at denne hypen, dette som oppstod nå for litt siden, det handler om at, ikke sant, vi snakker om dette som om det er... Det var ikke meningen. Den kan du skru av, takk. Vi snakker om det som det skulle være noen, men det er jo ikke det. Det er jo ikke... Vet du, jeg kan skru av her, vet du. Sånn, så kan jeg få lyd. Flott. Unnskyld. Det er matematikkalgoritmer, og for at den skal kunne gjøre noen av de tingene som nå man har spekulert i, så må den på en måte ha vilje. Den må ha et eller annet mål som den har funnet ut selv. De har ikke det. Det kan høre sånn ut noen ganger, men de har ikke det. De eksperimentene man har gjort, det har de bedt i spesifikt om å gjøre det, og så har den ikke helt skjønt hva den skulle gjøre, men dette er vårt ansvar, ikke sant? Den farligste delen av dette, det er oss mennesker. Når Bill Gates var ute nå sist, så handlet det om at vi mennesker, kan det vi alltid være noen som vi misbruker, det må vi passe på. Det er en annen ting, men maskinen i seg selv, det kommer ikke til å gå bananas. Og dette er jo viktig nå for de store plattformene. De trenger penger og rammeverk for å utvikle og fortsette å leve. Det går ikke så grisebra, altså selv om disse folka er søkerike selv, så er det på papiret. De trenger mer funding, og Anthropic skal på børs, ikke sant? Og de trenger å få folk til å tro at deres modeller er helt ellevilt gode, og da må vi passe på det. Alle er egentlig enige om at ja, vi trenger noen form for styring på dette, men de reglene har vi ikke lagt ennå. Og så begynner det å komme nå, og det er veldig viktig, fordi vi trenger at noen passer litt på, sånn at det ikke går helt av alle støvleskaft, men vi blir ikke utslettet. Dette er vårt ansvar, og det skal vi passe på. Så hva må vi kunne nå da? Og det er også litt spennende, fordi at World Economic Forum, de driver og kartlegger hvert år hvilke egenskaper og kunnskaper vi trenger når vi beveger oss fremover i tid. Og en av de tingene som de synes er aller, aller viktigst akkurat nå, det er vår evne til å være nysgjerrig. Og det å sørge for at vi holder oss oppdatert. Vi må lære. Vi må slutte å anta. Og nysgjerrighet, det er liksom noe vi har prøvd å jobbe litt bort fra, fordi at vi har jobbet med å optimalisere og lage prosesser, og vi helst at folk skal komme inn og gjøre sånn som vi har bestemt at de skal gjøre. Nå trenger vi å utfordres litt, vi trenger å tenke nytt. Og nysgjerrighet, hvis du spør en psykolog, det handler om, altså definerer som en drivkraft eller interesse eller et begjær etter å lære nye ting og utforske det ukjente, og det trenger vi virkelig å gjøre når vi beveger oss fremover, for at nå har verden blitt annerledes. Altså de siste 5-6 årene så har vi virkelig fått merke hvordan vi er i stand til å endre oss. Det ble plutselig mer digitalisering, internett og netthandel og digitale tjenester og kommunikasjon på oss alle sammen. Vi ble sjokkdigitalisert hele bøtteballetten. Så det skjedde noe over natten. Alle husker hvordan det var å ha videokonferanse i januar 2020. Det gikk ikke. Men det var ikke sånn at Teams ble funnet opp da på grunn av pandemien. Den hadde eksistert i 20 år allerede, men vi bare gadd ikke å bruke det. Og så plutselig så måtte vi. Mamma igjen på snart 80 år, hun går noen ganger til legen på FaceTime. Ikke sant? Det er null stress. kunne prøvd å forklare henne det i januar 2020, nå hadde du ikke skjønt hva jeg snakket om en gang, ikke sant? Så vi har endret oss, og det gjør noe med oss, og verden rundt oss, den blir smartere. Dette jo rett inn i det dere snakker om her, jeg har sittet og hørt på innledningen i dag, ikke sant? Verden blir smartere. Nå ser man at vi investerer mer og mer penger i smart infrastruktur, også fordi vi får tilgang til mer kunstig intelligens, som lettere å bruke for mange. Folk i den samme undersøkelsen, 80%, de sier at de opplever at nå har verden blitt digital, og det også ganske interessant. For 5-6 år siden så logget vi oss på, nå logger vi oss av. Vi på hele tiden, og det helt ok, jeg bruker tjenester på en helt annen måte, og de som vokser opp nå, de vasser rundt i dette og synes ikke egentlig at det noe problem. Det som også gøy, at 70% av de under 25 sier at de foretrekker å spille fremfor seg på film og video. Det betyr også at deres terskel for å teste nye ting mye, mye lavere. Og tilbake igjen til World Economic Forum, så har de funnet ut at 65% av alle 6-åringer, altså 65% av alle de barna som begynte på barneskolen nå i høst, de kommer til å begynne å jobbe i jobber som ikke funnet opp enda. Det tøft. Hvis du har en sånn liten pode hjemme og spør, hva skal du bli når du blir stor? Så sier de, det vet jeg ikke, så har de helt vett. Og det skal vi prøve å være med på. Da vi nødt til, sammen med de, å være litt nysgjerrig for å finne ut av hvordan vi på en trygg og god måte skal gjøre det. Så hva skjer nå da? Hva kan skje? Ikke sant? Og det også spennende. Når det sitter fremtidsforskere og finner ut av, ok, de neste 50 årene, hva kommer mest sannsynlig vi til å oppleve? Og vi kommer alle sammen til å leve i 50 år siden. Det null stress, altså det en av tingene da, selvfølgelig. Og det litt gøy, ikke sant? For da mener de at vi kommer til å få sånne supersoniske fly, som gjør at det tar halvparten av tiden å fly over dammen. Noen kommer til å gå på Mars. Folk som har bruket nakken, for eksempel, der kan man gjøre ting nå. Noen i Schweiz har kommet ganske langt med dette, så man da kan bypasse det bruddet, og så kan man kanskje begynne å gå igjen. Vi får implantater i hodet som får oss til å se og snakke igjen hvis vi har mistet evnen til det. Vi skal 3D-printe hus, og vi skal lage batterier som varer evig, og betong som fikser seg selv, og vi skal dyrke organer og maten vår. Og det kommer førerløse biler. Altså, vi har snakket om det lenge, det har begynt å komme mange steder. Og det ikke disse bildene har jeg generert med AI. Synes det var veldig gøy når jeg ba om å lage et bilde av en fremtid hvor det førerløse biler. Så det en idiot som har beholdt sin gamle Volvo. Og ikke nok med det, men han kjører mot kjøreretningen. Ikke sant? Så det kanskje lurt da, at det bilene selv som kjører. Og så blir vi gamle, og vi kommer til å få assistenter, og vi skal kolonisere månen, og vi kommer til å klare å skape en bedre og grønnere fremtid. Fordi teknologien som vi nå sitter og utvikler, i ferd med å løse mange av de utfordringene vi skal, og så skal vi jobbe sammen med teknologi på en helt annen måte. Så det blir gøy. Ikke sant? Vi ved et slags vendepunkt nå. Nå har vi lekt og eksperimentert noen år, nå har vi nødt til å sette ting ut i livet, sånn at det virkelig virker. Og da det noen ting som skjer da. Ikke sant? Vi snakker litt om hva det skjer for menneske, hvordan det påvirker organisasjoner, ikke minst for samfunnet vårt. Og for oss mennesker så har KI allerede begynt å bli en partner. Samtidig som vi har litt lyst til at ting skal være litt mer stabilt, og vi ønsker å møte hverandre sånn som nå. Ikke sant? Man kunne jo tenkt seg, og en eller annen grunn så trodde vi under pandemien at vi skulle slutte å møtes. Jeg vet ikke hvorfor det. Ikke sant? Da skulle vi ha sånne konferanser som dette online. Det ganske gøy å være her og spise vafler sammen og gå ut om kvelden og snakke litt sammen. Ikke sant? Vi litt opptatt av det. Men tilbake til teknologien, så får vi jo nå mer og mer personlige assistenter som hjelper oss med ting. Ikke sant? Vi har KI som partner, som flott, fordi da det sånn at vi får tak i informasjonen mye fortere, og det brukes i en stor del til læring og til hverdagsbeslutninger. Og det blir en del av systemene våre. Effekten av det selvfølgelig raske svar, men vi risikerer også å hoppe over en del ting som vi har vært vant til å gjøre før. Og det må vi passe litt på, fordi vi de flinkeste til å være kritisk tenkende, problemløsende. Det å skape virkelig ting sammen, og det får vi ikke til med teknologi. Så spørsmålet liksom, kan vi da stole på alt som kommer ut? Nei, ikke alltid. Det ble gjort et studie nå for litt siden. Victor traff jeg, og han hadde da gjort et sånn type komparativt studie, hvor han hadde gitt to grupper samme problemet de skulle løse. De skulle bruke samme metodikken. Den ene gruppen fikk bruke så mye KI de bare ville, den andre ikke. De som brukte masse KI, de kom opp med masse forslag, de så kjempefete ut, velformulerte som bare rakkeren. Men når de skulle begynne å presentere, så var det helt åpenbart at de visste ikke helt hva de snakket om. For de hadde ikke laget alt, de hadde ikke tenkt ut alt. Og når man gjorde en litt faglig vurdering av problemene de hadde løst etterpå, så var ikke det spesielt banebrytende. Det var ganske sånn midt på treet, ikke veldig originalt. Den gruppa som ikke hadde brukt KI, slitt masse med å komme i gang, men når de kom opp med ting, så var det langt bedre løsninger, for det vi mennesker gode på. KI-en, sånn som den nå, den basert på historiske ting, og da finner den ikke nødvendigvis opp de virkelig, virkelig smarte ideene.
2: Mer om det her i vår neste sending.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: som DJ.
1: Klokka er 10.00.
2: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det radiobingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.
2: Du ble med meg hjem første kveld.

var bare 18 år da du kom meg i møte. Månen lo, vi dansa til den skjønneste musikk. Og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett, og jeg var

drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset fra en månestråle.

0: Thank you.
1: treasure.
0: Ready, Dad?
2: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Hovedutvalget for kompetanse I Finnmark fylkeskommune har enstemmig vedtatt å utarbeide forprosjekt med detaljert kostnadskalkyle for hybelhus I Honningsvåg til den videregående skolen. Dersom det behov for justering av hovedrammer for prosjektet fremmes egen sak til fylkestinget. Løsninger for botilbud gjennom private leieavtaler og vertsfamilier videreføres som supplement til hybelløsninger ifølge vedtaket. I Nordkapp har det vært tverrpolitisk enighet I mange år om at fylkeskommunen må få på plass et elevheim I Honningsvåg. Nordkapp Senterparti jubler for vedtaket I hovedvalget og bruker ordet hurra på sosiale medier. Hurra! Elevheim I Honningsvåg kommer når Nordkapp kommune finner tomt, har Nordkapp Senterparti skrevet på Facebook. Fylkeskommunen har blant annet spurt om det mulig å overta tomta til den gamle klubben barnehage. Andre har fremmet forslag om at hybelhuset bør bygges I tilknytning til Nordkapp videregående skole. En ny Warhammer-gruppe etablert I Nordkapp og initiativtaker Jani Øvervold, som håper flere blir med. Gruppa møtes annen hver fredag klokka 18 hos Nordavinds Folke I Oddetals uke. Målet mitt med gruppa å samle folk med samme interesse, få engasjert folk og etablere en base hvor vi kan introdusere nye mennesker til hobbyen, sier Jani Øvervold til Radio Nordkapp. Warhammer en hobby som handler om å bygge, male, samle miniatyrfigurer. Figurerne kjøper som byggesekk, man kan også kjøpe ferdigmontert. Hobbyen har eksistert I over 40 år og har tilhengere over hele verden. Øvold forteller at interessen spenner seg fra unge til eldre deltakere, og at både damer og menn representert I miljøet. Han startet selv med hobbyen for mange år siden, før interessen blusset opp igjen. Gruppa teller allerede mellom 14 og 16 medlemmer. Øvold håper flere lokalt hobbyinteresserte vil ta kontakt og bli med I fellesskapet. Det gutter, jenter, unge, gamle I hobbyen. Det veldig stort spekter av folk som deltar, sier Øvold. De som ønsker mer informasjon kan kontakte Øvervold gjennom Facebook og få invitasjon til Nordkapp Warhammer-gruppa på Facebook. Møtene arrangeres annen hver fredag klokka 18 hos Nordavinds Folke. Fiskeridirektoratet foreslår å øke omsetningskravet for å få full kongekrabbekvota fra dagens 200 000 til 400 000 I førstehåndsverdi av annen fisk. Forslaget har vært fremmet flere ganger tidligere, men blitt endret etter politisk press, spesielt fra fiskerne I Øst-Finnmark. Forslaget sendt på høring, og direktoratet mener høyere krav vil bidra til bedre lønnsomhet, mer aktivitet I fiskeriene og større ringvirkninger for mottak og foredlingsindustrien I Finnmark. Samtidig foreslås nytt trinn I kvotestigen med kvotefaktor 0,75. Direktoratet legger også frem et alternativ med gradvis opptrapping av kravene frem til 2029. Bakgrunnen at fiskerne ellers får kort tid til å tilpasse seg nye regler. Forslaget innebærer at fartøy med omsetning mellom 300 000 og 399 999 kroner får en kvotefaktor på 0,75, mens fartøy med fiske over 400 000 kroner, for eksempel I torsk, kvalifiserer til full kvote. Fredningsperioden fra 1. mars til 31. mai foreslås også videreført. Et nytt forslag at alle kongekrabbeteiner skal merkes med fartøyets registreringsmerke. Målet å gjøre det lettere å identifisere og returnere tapte redskaper. Høringsfristen satt til 16. november. Gendik har søkt Nordkapp kommune om dispensasjon for motorferdsel I utmark på Nordkapp. Scandic ønsker å kjøre hjullaster I brøyte- og strøformål på Nordkapp-platået I sesongen 2026-2027. Scandic har søkt kommunen om det samme tidligere og fått dispensasjon. Søknaden gjelder for bruk av hjullaster til brøyting og strøing på opparbeidet gangveis-trasé på Nordkapp-platået for vintersesongen fra 10. oktober til 30. april.
Verdiene fra havet avgjørende for Finnmark. Sjømatnæring og ringvirkninger kan bidra med 7,7 milliarder kroner I verdiskaping I fylket. Rundt 7000 arbeidsplasser knyttet til fiskeri og havbruk. Det fortalte forsker Helene Jensen Nofima under kystkonferansen. Når sjømatnæringen endrer seg, berører det betydelig av hverdagen og arbeidslivet I Finnmark, sa forskeren. Jensen presenterte resultatet fra en ringvirkningsprosjekt som har sett på de økonomiske betydningene av sjømatnæringen. Hun viste til at sjømatnæringen nasjonalt står for en verdiskapning på 139 milliarder kroner, og at fiskeri og havbruk har økt sin andel på bruttonasjonalprodukt de siste 15 årene. Forskeren pekte på at utviklingen av fiskerinæringen ikke like over hele landet, mens antall fiskere har gått ned mange plasser har Finnmark hatt gradvis økning. Samtidig fylket blant de mest avhengige av sjømatnæringen målt per innbygger. Jensen viste også til hvordan endringer I fiske og fangst og landinger påvirker aktivitet og verdiskapning på land. Selv om fiskebestandene flytter seg, kan større fartøy følge etter og fortsatt levere fangstene til hjemregion. For kystflåten nærhet til mottakene fortsatt avgjørende. Mot slutten av innlegget presenterte Jensen et nytt forskningsprosjekt som skal undersøke hva begrensning I trål og snurva kan bety for flåten, industrien og lokalsamfunnene langs kysten. Prosjektet gjennomføres av Nofima sammen med UiT Norges arktiske universitet og finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering. For nye begrensninger vurderes, trenger vi også kunnskap om hva det vil bety for fiskeriene og samfunnet som knyttet til dem, sa Jensen. Statsforvalteren har gjennomført tilsyn hos Nordkapp Regionhavn IKS. Statsforvalteren avdekker avvik under tilsynet. Nummer 1. Virksomhetens internkontroll for ytre miljø mangelfull. 2. Håndtering av farlig avfall mangelfull. 3. Ikke vise til utregning av avfallsgebyr. Statsforvalteren ber om skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avviket rettet innen 1. november 2026. Det siste døgnet har visst og renovert RadioNordkapp.no. De største endringene på Radio Nordkapps nettsted reklamen. De ulike bannerne har blitt større for leserne. Det også nytt verktøy for vedlikehold av reklame, et verktøy som gir flere muligheter på design av reklame. Både mobil- og PC-versjonene av nettstedet blitt renovert. Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark Fremskrittspartiet, en av FRP-representantene som med på forslaget om permanent fritak for CO2-avgift for fiskeflåten. Dokument 8-forslaget var det første som ble fremmet da Stortinget startet opp etter sommerferien. For store deler av fiskeflåten finnes det I dag ikke reelle kommersielle tilgjengelige alternativ til diesel. CO2-avgiften gir derfor begrenset mulighet til å stimulere overgang til alternative energibærer på kort og mellomlang sikt. Resultatet I stedet økte kostnader for en næring som konkurrerer med utenlandske fartøy I de samme fiskeriene og de samme markedene. Det har FRP-representanten skrevet som en del av begrunning for forslaget. Forslaget ble fremmet av Hans Andreas Limi, Tom Ståle, Martin Vikedals Jonsterhaug, Hilde Grande, Bengt Rune Strifeldt og Sylvi Listhaug. Flere andre partier fremmet egne forslag om å fjerne avgiften. Tirsdags ettermiddag ble det flertall på Stortinget for å fjerne avgiften fra 1. januar 2027. Flertallet bestod av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Regjeringen foreslår I statsbudsjettet å øke driftstilskuddet til museene for kystkultur og gjenreisning I Finnmark med en halv million. Eierne av museumsselskapet Hammerfest, Nordkapp, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby og Måsøy kommune. Selskapene driver museum I Hammerfest, Honningsvåg, Berlevåg, Gamvik, Kjøllefjord og Havøysund. Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Verdensarvsenteret for bergkunst Alta museum med en halv million. Regjeringen foreslår I statsbudsjettet å bevilge 97,8 millioner kroner til Finnmark fylkeskommune. Regionale utviklingsmidler skal gå til bedriftsutvikling og bedriftsrettet tiltak, næringssaga, inkubatorprogram I regi av Innovasjon Norge og omstilling og utviklingsmidler til kommunene. I tillegg mottar fylkeskommunen midler til leverandørutvikling knyttet til forsvaret I nord.
Regjeringen foreslår I statsbudsjettet å øke bevilgningen til bekjempelse av pukkellaks med 54 millioner kroner I 2027. Regjeringen har I statsbudsjettet skrevet at prosjektet I Kjøllefjord havn blir gjennomført. Det vil forbedre forholdene bak molene og legge til rette for nye næringsområder. Prosjektet hadde oppstart I 2026 og forventet ferdigstilt I 2029. Veiprosjektet Europavei 45 Kløfta blir gjennomført ifølge regjeringens statsbudsjett. Prosjektet omfatter 7,6 kilometer ny vei og består av en tunnel på 4,2 og 3,2 kilometer vei I dagen samt en bru på 150 meter. Strekningen skredutsatt og en flaskehals for tungtrafikken mellom Finnmark og utlandet vinterstid. Anleggsstart var våren 2026, og prosjektet ventet åpnet for trafikk I 2030 mot tidligere forutsatt 2029. Regjeringen har som mål å videreføre kystruten sånn som vi kjenner det I dag, også etter 2030. Men med forbedringer så skal komme lokalbefolkningen og lokalt næringsliv til gode skridem I statsbudsjettet. I 2027 skal man bruke 1,3 milliarder på kjøp av tjeneste fra Hurtigruten og Havila. Sykkelrittet Arctic Race skal gjennomføres I Finnmark neste år. Den samfunnsmessige effekten betydelig, og regjeringen foreslår å gi 15 millioner kroner til arrangementet. Det en økning på 3 millioner. Samtidig blir posten flyttet fra Kultur- og likestillingsdepartementet til Kommunal- og distriktsdepartementet. Det begrunnes med at Arctic Race of Norway skaper stor positiv ringvirkning I Nord-Norge og bidrar til å styrke nordområdesatsingen til regjeringen. Det å arrangere sykkelrittet I verdensklasse I Nord-Norge ikke bare enkelt, og vi kan bidra til at staten øker sin andel når rittet nå kommer tilbake til Finnmark. Det viktig. Det en gratis folkefest som skaper aktivitet, ringvirkning og bolyst I stortingsrepresentant Sigurd Raffelsen Arbeiderpartiet en pressemelding. Et landeveisritt har ikke samme mulighet til å ta billettinntekter som stedfaste arrangement. Derfor det viktig at staten bidrar til at vi kan ta en del I sånne type idrettsarrangement, og ikke minst at andre gjennom TV-skjermen får se alt det flotte Nord-Norge har å by på. Det betyr mye for markedsføring av landsdelen, sier Rafaelsen. Finnmark Høyre utfordrer Finnmarksbenken til å samle seg bak tiltak om å styrke bosetting, arbeidsplasser og næringsutvikling I fylket før behandling av statsbudsjettet for 2027. I et leserinnlegg spør fylkesleder Bård Bredal Olsen I Finnmark Høyre hvordan Finnmarksbenken vil følge opp fylkestingets enstemmige krav om en ny skattepakke for Finnmark. Nå forventer vi at Finnmarksbenken samler kreftene for å styrke bosetning, skape flere arbeidsplasser og sikre levende lokalsamfunn I Finnmark, skriver Finnmark Høyre I et leserinnlegg. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur finnes vattnet I Vardø, 10,6 grader tirsdag klokka 15. Lavest temperatur Rassagavare, Kautokeino, minus 0,7 grader natt til onsdag før klokka 03.00. Kraftigst det vindkastet har vi hatt på Njedan I Porsanger, 515 meter over havet, 30,1 meter per sekund før klokka 3 natt til onsdag. Mest nedbør de siste 24 timene har falt I Nufsvåg med 53,3 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, tirsdag 6. oktober. Honningsvåg 8 grader, nordlig liten kuling 11 meter per sekund. Mehamn 9 grader, nordlig laber bris 6. Fruholmen 9 grader, nordøstlig liten kuling 12. Lakselv 7 grader, nordvestlig liten kuling 12. Karasjok 8 grader, svak vind. Hammerfest 8 grader, nordlig laberbris 7 meter per sekund. Nedbør siste time, Honningsvåg 1,2 millimeter, Hammerfest 1,1, Meham 0,7. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Nordvestlig stiv kuling utsatte plasser. På kysten øst for Nordkapp sterk kuling. Kan hende liten storm. Regn og regnbyger. Stort sett opphold på vidda. Torsdag, litt kjøligere. Nordvestlig stiv til sterk kuling langs kysten I øst først på torsdagen. Gradvis minkende vind utover dagen. I vest, nordvestlig periodevis frisk bris. Regn og regnbyger, vesentlig kyststrøkene og fjordstrøkene I vest. Snebyger over ca. 300-500 meter over havet. Om kvelden litt synkende snegrense. Temperatur I Nordvågen 5-7 grader. Fredag.
Nordvestlig periodevis frisk bris utsatte plasser. Først på fredagen vestlig liten kuling I øst. Enkelte regnbyger og sluddbyger. Snebyger over 200-400 meter over havet. Temperatur I Honningsvåg 2-3 grader.

0: I år markerer vi verdensdagen for psykisk helse på fredag mellom klokka 11 og 14. Årets tema er tillit og beredskap. Hver handling teller. Markeringen i år blir som i fjor hos Porsken, og alle er velkomne. Vi griller pølse og har bakt kake. Vi håper mange tar seg tid til å stoppe opp hos oss for en liten prat eller bare være sammen. Vi har bestilt godt vær. Hilsen Vekst Nordkapp. Tilrettelagte tjenester. Utetjenesten og rehabiliteringstjenesten i Nordkapp kommune. Verdensdagen for psykisk helse i Nordkapp. Fredag mellom klokka 11 og 14.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
2: Søndag 18. oktober så gjennomføres TV-aksjonen. Da kan du gå årets viktigste søndagstur for å hente inn bidrag til årets TV-aksjon. I år så går midlene til flyktningehjelpen. Gå inn på tvaksjon.no og meld deg som bøssebærer.
1: I denne sendingen så skal vi snakke om en ny klubb i Nordkapp, Nordkapp Warhammer Klubb. Vi skal også høre fra Kyst- og Havnekonferansen, en forsker fra Nofima.
3: Ja.
1: Radiokapp har fått besøk av Janne Øvervoll, og du har en litt spesiell hobby som du ønsker at dere skal finne sammen og jobbe i lag med. Fortell litt om det.
3: Det stemmer. Jeg har prøvd å samle en liten gjeng. Vi holder på med, ja, hva man skal si, miniatyrfigurina. Det jo et bredt spektrum. Det kan jo være alt fra 2. verdenskrigfigurer til Ringnes Herre, forskjellige allerede etablerte IP-er eller intellektuelle properties. Jeg husker ikke ordet, men det her tilfellet her, Warhammer, det har jo vært rundt i 40 år og mer til, og det er jo min hobby da. Ja.
1: Er det noe dere bygger selv, eller kjøper du dem ferdig, eller hvordan jobber man med det her?
3: Du får dem kjøpt i biter, du bygger dem, du maler dem, men du kan også så klart få dem kjøpt ferdig bygd på plasser som ja, kjøpes eller bytter spesielle interessegrupper.
1: Ja. Hva begynte du med det her hobbyen?
3: Hobbyen her, den startet jeg faktisk med såpass langt tilbake som 2010, men den datt ut litt i lite periode, men så fant jeg nå plutselig gløden tilbake.
1: Ja. Men hvor små figurer snakker vi om, Janne? Er det 5 cm, eller 1 cm, eller hva er dimensjonene på det her?
3: Dimensjonene er jo ikke så forferdelig store, de er alltid fra 5 cm, og de kan bli opp til... Ja, jeg tror den høyeste jeg har sett med egne øyne i Tromsø, den var på nesten 2 meter.
1: Så hele spektret?
3: Ja. Ja.
1: Men hva er det å vinne, Janne, på å flytte det ut av på sitt gutterommet, eller der du sitter hjemme og møtes i et felles lokale hos Nordavindsfolket?
3: Altså, målet mitt med gruppa er jo å prøve å samle folk som har samme interesse, få engasjert folk, være litt mer ute, etablere en litt mer base, hvor man kan forhåpentligvis introdusere nye folk inn. Ja.
1: Har dere bestemt dere for, skal dere ha et fast klokkeslett, en fast dato, eller hvor dere møtes? Hvordan har dere tenkt å ordne det der?
3: Per nå så holder vi på 2 ganger i måneden. Det er fredag klokka 18 på Nordavindsfolket i Oddetalsuken. Og det var jo mer en sånn tanke for å ha det som en start, og så se hva det kommer ut av videre.
1: Ja. Men når du har snakket med andre som har denne hobben lokalt og I landet og I verden for øvrig, det mest gutter som holder på med denne, mest jente, hva slags inntrykk har du?
3: Det gutter og jente, unge og gamle. Den eldste jeg har pratet med som var I hobbyen, faktisk I 60-årene. Og det et veldig stort spektrum på hvor mange folk og hva de I hobbyen, hvor lenge de har holdt på. Og den har vært med I kontakt med menn. Men mest har jo holdt på siden det kom ut. Ja. Og det var jo I 84. Så det begynner å bli en god del år tilbake når man tenker på det. 40 år og mer til.
1: Men Janne, hvis noen hører på noe og har lyst til å være med, hvem kan de kontakte for å få mer informasjon? For det ikke sikkert det passer bestandig på de her fredagene.
3: Nei, de kan ta kontakt med meg på Facebook, og jeg kan invitere dem til Nordkapp Warhammer-gruppa, som etablert. Vi allerede 14-16 stykk, og jeg håper jo på at vi får flere folk med.
1: Men da skal du bare gjenta hva klokkeslett og hvor dere møtes og hva ukenummer. Ja.
3: Det 8-talsuke, fredagen klokka 18.00 på Storgata 24.
1: Nordavinds folk.
3: Stemmer det.
1: En av de som var sist ut på kjøreplanen under kyst- og havnekonferansen I Honningsvåg torsdag var Helene Jensen, forsker I Nofima. Hun snakker om fra hav til lokalt samfunn.
4: Jeg vil først introdusere Nofima ganske kort. Vi et matforskningsinstitutt. Vi har flere lokaliteter I landet. Hovedkontoret I Tromsø, og der har vi ulike forskningsgrupper som tilsammen dekker hele verdikjeden innenfor sjømat. Jeg jobber på næring og økonomi, og som ofte så jobber jeg med bedriftsnære spørsmål om økonomi og strategiske problemstillinger I fiskeflåta og fiskeindustrien. Jeg skal starte I dag med noen resultater fra ringvirkningsprosjektet vi har hatt de siste årene, som har vært finansiert av FHF. Deretter skal jeg vise dere noen konkrete eksempler på endringene I fiskeriene, og til slutt så vil jeg presentere et nytt prosjekt som skal se på hva begrensninger I bunnberørende fiskeri kan bety for flåta og samfunnet på land. Ringvirkningsanalyser bruker vi for å fange opp den økonomiske betydningen for en næring. Måten vi gjør det på å se hva verdiskapninger og sysselsatte I kjernevirksomheten av verdikjeden gjør. Kjernevirksomheten vises her. Det fiske, fangst og akvakultur, mottak, slakting og foredling og salgs- og markedsføring. Etterpå måler vi ringvirkningene som varekjøpene de her tre hoveddelene gjør I leverandørene. Og hva de leverandørene kjøper hos sine leverandører og sine leverandører I ti ledd. Så vi dekker en hel del. Sjømatnæringen og ringvirkningene fra den bidro til 139 milliarder kroner I verdiskapning og 103 000 sysselsatte. Kjerneaktiviteten alene stod for 69 milliarder, og det 2% av norske BNP. Det har endret seg betraktelig. For 15 år siden så stod fiskeri og havbruk kun for 1,5%. Siden det mange geografiske forskjeller, så vil jeg gjerne gå litt nærmere inn på Finnmark. For Finnmark så bidro sjømatnæringen og ringvirkningene med 7,7 milliarder kroner I verdiskapning. Sett I forhold til innbyggertallet, så det fylket som tjener mest per innbygger, 102 000 kroner per stykk. Det har veldig mye å si I dette fylket. Det samme ser vi på sysselsetninga. Ringvirkningene så det omtrent 3000 som ansatt knyttet til havbrukssektoren og 4000 I fiskerisektoren. I havbruk så en stor del av sysselsetninga I ringvirkningene, ikke så mange I kjerneaktiviteten, men I fiskerisektoren så to tredjedeler eller mer I kjerneaktiviteten, altså fiskerne og land. Tilsammen tilsvarer det her at cirka hver tusende ansatte, 92 av dem ansatt I sjømatnæringen. Så når sjømatnæringen endrer seg, berører det derfor en betydelig del av arbeidslivet I Finnmark. Så her ser vi hvordan omsetningen fordeler seg I de ulike. Og det vi kan se her, som veldig viktig, at for fiskeindustrien, for landsiden, så det uten tvil fisken som koster mest. Det førstehåndskjøpet vi gjør fra flåta. Og i figuren her bak meg så utgjør den nesten 80% av omsetningen, så tilgangen på fisk og prisen industrien må betale for den er alfa og omega. For havbruk er kjøp av varer og tjenester en langt større del, og det er derfor ringvirkningene har en større betydning i havbruk. De her forskjellene bidrar også til å forklare hvorfor ringvirkningene ser så ulike ut. Flåta og industrien har også en svært ulik utvikling når det kommer til lønnsomheten. Der fangstleddet har hatt en gradvis økende margin å jobbe med, prisen har vært ganske god. Selv om kvoten synker, så tar de igjen med at prisen bare øker og øker. Det er jo noen som er nødt til å ta denne kostnaden, og industrien klarer noe som så vidt å holde seg rundt null, men det er ofte rett opp under null. Og det skal vi ta med oss når vi skal straks se på hvordan endringer har betydning når du ser hvor den landes. Sjømatnæringen kjøpte varer og tjenester i Norge for 156 milliarder kroner. Av det her var 27 milliarder knyttet til villfanger og resten på havbruk. Leverandørnæringen omfatter 46 000 sysselsatte, og rundt 800 av dem er i Finnmark. Det er de her forbindelsene som gjør at endringer i sjønæringen også merkes i andre deler av næringslivet, både langs kysten og i byene. Ser vi nærmere på fiskeflåten, kjøpte den varer og tjenester for 11,5 milliarder kroner. Omtrent 7,3 milliarder var knyttet til havflåten og 4,2 milliarder til kystflåten. Drivstoff, vedlikehold og redskap er eksempler på utgifter som knytter flåten til leverandørene. Når fiskeriaktiviteten endres, kan det derfor også endre etterspørselen etter tjenester i havnene og lokalsamfunnene. Utviklingen er heller ikke lik over hele landet. Fiskerne har, det er kjent for de fleste som er i næringen, at det blir færre og færre fiskere. Bortsett fra i Finnmark, hvor det har vært en gradvis økning. Det er jo mest sannsynlig åpen gruppe som står for den og krav. Dette er et eksempel på at nasjonale utviklinger kan skjule viktige regionale forskjeller, så det er viktig å gå ned på fylke- og kommuneforskjeller når man ser på ringvirk. Antall fiskeribedrifter har også jevnet seg ut i Finnmark, i motsetning til resten hvor det har gått til et lavere nivå enn det var i 1995 som vi har sammenlignet mot. Og det antall bedrifter forteller er bare en del av historien. For å forstå aktiviteten må vi også se på tilgangen på råstoff. I løpet av ett år så har man ujevn tilgang på råstoff. Dette er de siste seks årene. Det er alle arter. Men det du ser her er vinterfiske av torsk. Det slår ganske hardt ut her. Og her har du pelagiske arter. Noen er jo spesialister innenfor hvitfisk, noen er spesialister innenfor pelagisk, og noen er flinke og tar alt sammen. Det kommer jo an på hvor tidlig man startet med det her, fordi at tradisjonsmessig fiskeri her langs oppe i Finnmark har vært hvitfisk, og vi er litt bunnen til hvor vi startet. Men tilgang på råstoff varierer, som dere ser, vel gjennom året, og for industrien betyr det at kapasitet og bemanning må tilpasse en råstofftilgang som varierer både i mengde og tidspunkt. Og i tillegg, når fisken kommer, er avgjørende om den kommer. Da vil jeg gjerne ta dere med på et par eksempler om hva som skjer når endringen skjer. Dette er 9 år imellom. I 2016 og 2024, det er samme flåte, det er ringnotflåte, det er samme måned. 85% av fangsten som ble gjort av nordvårdytende sild av den flåta, ble gjort der, i 2016. Men 9 år senere, så ble alt tatt i Kvænangen. Og hva skjedde da med landingen? Ikke så veldig mye. Så selv om 85% av fangsten endret seg for hvor det ble flyttet, så er flåta som tok den såpass stor at den kan frakte den tilbake til hjemhavna si. Også så må den jo til mottakene som kan ta imot det de har fangstet. Og selv om flåta kan omstille seg veldig fort og færre å hente den der den er, så har mottakene litt vanskelig for å ta med seg betongen og flytte seg opp til nord for å starte bedriften sin der. For torsken så ser vi et litt annet mønster. Nå skal vi se på forskjellen mellom hvor fartøyene hører hjemme og hvor de lander torsken. De årene hvor torsken har forflyttet seg fra Lofoten i Nordland til Sørøya i Finnmark, Grafene her bak meg som kommer, de kommer til å vise andel av fangstvolumet, sånn at vi kunne sammenligne med over år. Og så har jo kvoten gått ned, så det var litt voldsomt nedgang. Men bear with me. Til venstre her da, så skal det ha kommet opp hjemmefylket på fartøy. Så over så ser vi kystflåta. Dette er torskefangsten som er fordelt mellom alle fartøyene i kystflåta, fordelt etter fylket de hører hjemme i. Og dere kan se at Finnmark tar en ødeliten bette mer i de senere årene som Nordlandsflåta gir fra seg. Hvis man tar med havgående, så er det veldig liten endring. Havgående er den som kan gå langt ut, den kan også fryse ombord. Til høyre her, så kan du se hvor fangsten nord faktisk lander. Og da kan vi se at fordelingen mellom fylket er annerledes. For industrien er dette skillet veldig viktig. Fartøyens hjemmehavn og stedet som mottar råstoffet kan ligge i forskjellige deler av landet. Troms får en større andel når landingen ses på med det havgående flåte, rett og slett fordi at fryselager og den type ting kan ta imot større deler. Hvis du ser på kystflåta, så er det veldig, veldig tydelig at de er avhengige av å lande nært land. Så hvis du fangster i Finnmark, så lander du i Finnmark. I hvert fall mer av råstoffet. Så flåtens sammensetning har veldig mye å si for hvilken sted som mottar fangsten, og hvilken type flåte som fangster fangsten. Men endringer i fiskeriet får følge for aktivitet og verdiskapning på land. Så langt så har vi sett på endringene i fiskeriet og landingsmønstret. Tilgangen på fiskefelt kan også endres gjennom forvaltningstiltak. I går så hørte vi på Anita snakke om marint vern. Hun understreker at marint vern ikke automatisk betyr fiskeforbud. Hvilke konsekvenser et vern får, avhengig av hvordan aktivitet og redskap som begrenses. Der fiske begrenses, trenger vi kunnskap om fiskerens muligheter til å tilpasse seg, og om følgene for landindustrien og lokalsamfunnet som er knyttet til det fisket. Når vi vurderer bruk og vern av havområder, så må alle tre bærekraftspilarene tas i bruk. Vi trenger kunnskap om naturverdier og miljøeffektene av tiltakene, men vi trenger også kunnskap om de økonomiske effektene i fiskeriene og arbeidsplassene og for samfunnet på land. Det er bakgrunnen for prosjektet jeg har lyst til å avslutte med. Bunnberørende fiskeri under press. Vi har sett hvordan endringer hvor fisken fanges, vi har sett endringer hvor fisken landes, får betydning for aktiviteten på land. Tilgangen til fiskefelt er en annen del av dette bildet. Hensynet til naturmangfoldet og sårbare habitater får økende betydning for hvordan vi bruker havområdene. Når nye begrensninger vurderes, trenger vi også kunnskap om hva de vil bety for fiskerien og samfunnet som er knyttet til dem. Det er utgangspunktet for prosjektet som vi i Nofima skal gjøre sammen med Universitetet i Tromsø. Det finansieres av FHF. Vi skal undersøke betydningen av trål- og snurrefangstfiske, konsekvenser av ulike begrensninger og hvilke muligheter de har for å tilpasse seg de nye hverdagssituasjonen. Vi skal starte med å kartlegge fiske, finne ut hvilke begrensninger som finnes allerede, og deretter skal vi prøve å finne ut hvilke verdier og arbeidsplasser som er knyttet til dette spesifikke fisket. Deretter prøver vi å se for oss hva som kan skje ved ulike begrensninger i dette fisket. Vi må ta med de miljøkunnskapen som finnes fra før av, og deretter også se på hvilke teknologiske og driftsmessige alternativ som faktisk er realistisk. Koblingene mellom fiskefelt, flåte og industri varierer. Derfor kan også samme type begrensninger få ulike konsekvenser mellom fiskeri og regioner. Prosjektet skal prøve å gjøre de her sammenhengene tydeligere og bidra til at kunnskapsgrunnlaget der miljømessige, økonomiske og sosiale hensyn kan vurderes samlet. Beslutninger om havområdet må også bygges på kunnskap om hvordan konsekvensene går ut for dem på land.
5: Tusen takk skal du ha, Helene. Det er interessant å høre på det du sier. Har fiskerne i Finnmark og i Nord-Norge blitt en adel?
4: De kan jo ses på boligkjøpere i Tromsø som før og etter pandemien nesten, så det var jo kjekt å få kjøpt en kvote litt tidligere, men om de er adel, de er i hvert fall høylytt.
5: Her ligger det mye sprengstoff. Jeg tror vi skal stanse.
1: Gå i praksis fra hype til nytte. Eirik Nordmann Hansen, bedriftseier og ekspert på digitalisering, holdt et engasjerende foredrag under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg.
6: Jeg har gjort et annet studie også, som for litt siden i regi av The Economist, sett på skoleelever. En gruppe fikk bruke KI, den andre ikke. De som brukte KI, de fikk mye bedre karakter på hjemmelekser, brukte mindre tid på hjemmelekser, men når det kom til eksamen, så gjorde de det vesentlig dårligere. Og det er effekten av å bare la seg gi hen til bare å bruke kunstig intelligens. Vi er nødt til å være med og bruke huet vi også. Så vi går nå fra å søke etter ting til å kunne ha dialog med ting, og det er ganske fantastisk. Så nå kan man jo for eksempel tenke seg, jeg vet ikke om mange har lest den her, burde man selvfølgelig ha gjort, 750 sider tror jeg det er, med lyst til lesing, tar sin tid. Da kan man bruke KI. Og nå er jeg tilbake igjen til, jeg spør ikke den om hva sier denne rapporten fra kommunekommisjonen. Jeg henter rapporten, legger den inn, jeg har brukt ChatGPT, det kunne vært Claude, det kunne vært Copilot, det kunne vært Gemini, spiller ingen rolle. Og så ber jeg den om å lage et litt fattelig sammendrag av dette i 10 korte punkter. Da leser den gjennom den rapporten, og så lager den et sammendrag i 10 korte punkter. Og det fine med å gjøre det sånn er at da kan jeg veldig lett spørre om at det var fint, jeg vil ha litt mer om punkt nummer 6 og punkt nummer 9, og så får jeg mer om punkt nummer 6 og punkt nummer 9, og jeg skulle ha det som et kort avsnitt på maks 500 ord, da får jeg det. Og det er ganske deilig. Og hvis jeg har lyst til å gjøre det litt morsommere, så kan jeg også be den om å lage dette enda kortere, maks 100 ord, og som om det var en litt sint sjørøver, det går an for eksempel. Og da får man det som om man er en litt sint sjørøver. Da er det litt mer sånn. Og det kan være litt lystig noen gang, men ikke sant, dette er måten man kan gjøre ting på. Og så beveger vi oss nå også fra å ha dialog til å kunne lage agenter. Agentisk AI er liksom blitt en stor greie. Jeg kan lage agenter, dere kan lage agenter. Og det gøye med en agent er at den kan gjøre ting når jeg ikke er der. Det er ikke sånn at jeg må spørre den om noe, så svarer den. Den kan sette i gang prosesser. Jeg får for eksempel hver mandag morgen en tech-oppdatering. Alle de kildene som jeg prøver å følge med på, den raser den igjennom, og så lager den en rapport på et par fire sider, delt opp på den måten jeg vil. Nå i det siste så har jeg også bedt den om å bruke da Claude, som jeg bruker, til å lempe dette inn i Gemini Notebook, og så lage en podcast av hele sulamitten. Her er, skal du få høre på lyden av podcasten fra siste rapport. Da hører jeg på den når jeg sitter og drikker morgenkaffen i stedet. Det som er viktig her, sånn, det er jo at jeg er nødt til å se gjennom, for at det kunstig intelligens fortsatt ikke er så god på, det er ironi, for eksempel. Og journalister er veldig glad i ironi. Så når de skriver om ting, så hender det at den jeg leser noen ganger blir sånn, oi, dette kan ikke stemme. Nei, det gjorde det ikke, nei. For da var det en eller annen journalist, det hadde vært litt ironisk. Men det gir meg mye lettere tilgang til en masse greier som jeg før ikke satt meg inn i. Det den også gjør, er å foreslå nye kilder innimellom, som jeg kanskje ikke hadde fått med meg. Og så kan jeg bestemme om den skal være med eller ikke være med. Fantastisk måte å gjøre ting på. Dette er en ny ting jeg driver og tester, noe som heter Pocket. Den henger på baksiden av telefonen min. Det er egentlig bare en digital opptaker som jeg da bruker for å lage møtereferater. Enten fra telefonsamtaler eller fysiske møter. Jeg må alltid spørre om lov, for det er man nødt til. Det står i Norges lover. Jeg kan ikke drive og ta opp folk i smug. Men det er ganske god rutine på. Og enda ikke opplevd at noen ikke synes at det er greit. Og det er veldig fint, for når jeg bruker den i møtet, så bare presenterer vi oss alle sammen, og så husker den forskjellen på oss. Og så får jeg et kjempefint møtereferat, og den lager litt grafer og forslag til gjørepunkter, altså, og jeg kan søke i alt som ble sagt i det møtet, uavhengig om det var i 10 minutter eller i 3 timer. Og det er kanskje noe av det aller mest fantastiske. Og så betyr jo dette noe for oss i organisasjonen vår også, og det som kanskje er det viktigste nå, det er at, ikke sant, vi står overfor en verden som er litt mer utfordrende, og da må vi kunne litt mer. Samtidig som vår dybdekompetanse og spesialkompetanse er helt avgjørende. Det man har begynt å se er fremveksten av det man kaller for en T-shaped worker. Og det er en som kan veldig mye om sitt spesialområde, men i tillegg litt grann om for eksempel kunstig intelligens og litt mer teknologi og litt dataanalyse. Ikke eksperter, men nok til at man kanskje kan gjøre litt mer, få litt hjelp til og frigi litt tid, sånn at jeg kan bruke mer av min menneskelige kapasitet på det som virkelig er viktig. Og det synes jeg vi skal jobbe litt mer med. Samfunnsmessig så er det jo mangelen på arbeidskraft, som for veldig mange er den store utfordringen. I tillegg til at vi nå begynner å se en del gøye løsninger, og jeg vet at dere har snakket om det allerede, altså vi i Europa har vel kanskje gjort oss litt for avhengige av andre lands plattformer, så vi jobber nå litt med å ta tilbake litt kontroll på det, men det gir oss også nye muligheter. Men dette er jo da aldersvekstgrafen til Statistisk sentralbyrå, og vi som er grå i året, vi glemte rett og slett å lage nok unger, det sånn det så da må vi gjøre noe med det. Kan kanskje teknologi være en viktig del av den løsningen? Her noen eksempler på gøye ting når vi begynner å sette ting sammen. Og dette av meg fra SES-konferansen i Las Vegas. Her har jeg fått prøve noen VR-briller. Kjempegøy. Mange har prøvd, men jeg har også en haptic-suit. Og den haptic-suten den har da sensorer i handskene og vesten, sånn at jeg kan kjenne ting jeg tar på, som ikke finnes. Og hvis noe dulter borte meg, så kjenner jeg at det dulter borte meg. Jeg traff en fyr inni her sånn, som jeg begynte å snakke med. Vi hadde brukt en språkmodell som gjorde at vi kunne snakke sammen. Og etter hvert så kommer han fyren bort meg og sier, «Oh, give me a hug». Og så fikk jeg en klem og kjente at han tok på ryggen. Det var veldig rart, men det går an. Hvis du er i den samme plattformen, så har noen lagd en ding som genererer syntetisk lukt. Det funker også. Og da kan man begynne å lage ganske avanserte løsninger for å trene opp folk. Bare tenk på hva det kunne bety for onboarding, for eksempel. Meta har jo kommet med sine briller, ikke alle som så glad i de, men de har også et vanvittig positivt tilsnitt, hvor vi kan bruke for eksempel kunstig intelligens til å få informasjon, oversette. Jeg prøvde dem i Paris, snakket med en fransk mann, kan ikke fransk, fikk tekstet oversettelse med en gang. Funker veldig, veldig bra. Ikke sant? Dette på grunn av kunstig intelligens. Så skal vi gjøre masse andre gøye ting også, men det kan vi snakke om litt senere, for nå må jeg hoppe videre her, sier jeg. Men jeg skal bare ta med meg et av mine favoritteksempler, for det her er det sykeste jeg vet om. Damen her, Anne, hun mistet evnen til å prate på grunn av et hjerneslag. Og på grunn av teknologien nå, så har de funnet ut av hvordan de kan putte sensorer inn i talesenteret i hjernen hennes, sånn at de kan kartlegge hva hun sier, prøver å si, og så har de trukket ut stemmen hennes fra et videoopptak, og så genererer da en AI-plattform setninger som gjør at hun kan begynne å prate igjen, og det er ganske fantastisk. Så, for å gå inn for landing, ser jeg nå at jeg skal, så tenker jeg at det er viktig å huske på at verden blir bare mer og mer sammenkoblet, og vi er nødt til å være med på den reisen, og vi er nødt til å forstå hva som skjer rundt oss. For den næringen så betyr det at, ikke sant, vi er midt i et grønt skifte. Havner blir høyteknologiske knutepunkter som vi må kunne mer av, men vi mennesker, vi forsvinner ikke. Vi har aldri vært så viktige som det vi er akkurat nå. Og da har jeg bare lyst til å avslutte med et lite barnesitat for å liksom få folk til å trekke huet opp av sanda. Bakhistorien her er David på 7 år. Han fikk ny lillebror Erik, og så sitter han og ser på mamma Margrethe som mater lillebror Erik, og så sier han at du mamma, jeg synes synd på Erik, jeg som ikke kan drikke vann, eller som bare kan drikke vann og melk, og ikke jus eller brus eller øl eller noe annet. Ja, men det kunne jo du også gjøre, eller det gjorde jo du også når du var liten, sier mamma. Ja, sier han, men det angrer jeg litt på. Han har oppdaget at verden har mer å by på, og det håper jeg at dere gjør også, så kommer dette til å gå veldig, veldig bra. Tusen hjertelig takk for oppmerksomheten.
5: Takk skal du ha, tusen takk. Hva spør jeg deg om, hvor lenge tror du det er til hvis du skal ta bussen fra Honningsvåg og rekke fly i Alta, at du kan ringe til en førerløs buss eller førerløs kjørtøy og bare komme og hente deg her og...
6: Du vet hva, det tror jeg faktisk ikke er så innmari lenge til. Det er alltid sånn det blir sånn i løpet av de neste 10 årene, men jeg tror ikke det er så lenge til, fordi at litt av utfordringen er jo å få tak i folk til å kjøre de bussene. Det er ikke så mange som gjør det lenger, og det fremskynder den prosessen. I San Francisco så er det 3000 tror jeg førerløse taxier i dag. Det har blitt en kommersiell greie, så der kan du gjøre det allerede. Så det er egentlig mer om vi vil og når vi er klare for å ta
5: det
6: imot.
5: Det er fascinerende. Det kan gjøres trygt også på vinterveien i Finnmark.
6: Absolutt, absolutt. Ja.
1: I Dagsnytt 18 tirsdags ettermiddag og kveld så hadde Espen Aas fått besøk av blant annet Bård Hoksrud, som kritiserte Arbeiderpartiet for at så lite var gjort for å få gul midtstripe på Riksveia Europaveia. Vi ser jo blant annet på våres Europavei fra Oldefjord til Nordkapp. Der er det store parti som er alt for smal og alt for dårlig til at man kan få veien bred nok og dermed få gul midtstripe.
7: Det er situasjonen på mange veier, også europaveier i vårt ganske land. Et politisk mål om bredere og tryggere veier er ikke nådd, viser en oversikt som NRK har fått fra Statens veivesen. I det som ble hetende gul midtstripe-strategien fra 2008, så skulle det i løpet av en 10-årsperiode kun stå igjen 890 kilometer med riksvei uten gul stripe, noe som skulle bety minimum 6 meter bred vei, men aller helst 8 og en halv. Men så da, i 2026 vel, så er 1042 kilometer med norske Europa riksveier smalere enn målet. Ja, i deler av landet så tar folk selfie dersom de ser gull midtstripe, var det en sosial mediebruker som skrev til meg rett før sending. Even Eriksen, første nestleder, ny sådan i samfunnskomiteen på Stortinget. Hvordan havnet vi der at vi gikk feil vei?
8: Ja, nei, nå, den strategien den har vært viktig. Det var bra, den ble vedtatt i sin tid. Nå har det gått 20 år, og vi har ikke kommet veldig mye nærmere målsetninga, og det er jo alt for dårlig. Og det er jo, jeg skal være den første som brekker opp handen og sier at det er alt for dårlig. Jeg har ikke til hensikt å ta en selfie ved siden av å leke en vei. Jeg har til hensikt å jobbe for at vi faktisk får gulstriper på den veien. Og det er derfor jeg er stolt til at Arbeiderparti-regjeringen i sine statsbudsjetter, mens vi har styrt de siste 5 årene, har prioritert penger til den type tiltak. Altså vedlikehold, drift, fornying, mindre investeringer på veier som folk bruker hver eneste dag. Og jeg tror at det er den største forskjellen da, på oss og Fremskrittspartiet som får ordet etterpå.
7: Jo, men...
8: At vi vil bruke penger på de veiene framfor gigantiske, luksuriøse veiprosjekter.
7: Men før vi tar helt av med den politiske retorikken, altså i årene som har gått mellom denne gul stripe-strategien fra 2008 og til 2026, så har jo Arbeiderpartiet sittet i regjering i veldig mange år, så er det ikke litt vel lettvint å styre på de som hadde 8 årene?
8: Nå er det vi som sitter med makta, og det gjorde vi også i mange år i løpet av den perioden der, og derfor er jo den første som ser at dette er for dårlig.
7: Og det er ikke bare andres skyld?
8: Overhovedet ikke. Her tror jeg alle partier bør ta sitt ansvar for at vi ikke har kommet nærmere målsettinga, og jeg håper at den nye samferdselsministeren, som jeg tyster har startet veldig bra, og er tydelig på at nå er tida for de store, luksuriøse, gigantiske prosjekta kanskje forbi. Vi skal også bruke penger på å fullfinansiere mange av dem,
7: men
8: nå må vi satse i større grad på å utbedre de veier som folk bruker hver eneste dag, og som ikke er gode nok, og det handler om trafikksikkerhet og trygghet på veiene våre.
7: Og da, Bård Hoksrud, leder i samferdselskomiteen fra Fremskrittspartiet. Ja, var ikke dere til å stole på heller? Du var vel selv innom samferdselsdepartementet?
9: Jeg var det, jeg var statssekretær en periode, men det var altså i 2019 så bevilget vi penger til 80 kilometer gul midtstripe. Det er dobbelt så mye som det denne regjeringen legger opp til i år. Så det var en satsing på det den gangen også.

0: er veldig tydelig. De ønsker at vi skal gjøre noe med gul midtstripe I de fylkene hvor de sliter der. Men vi må også bygge nye veier, og så handler det om vi villige til å prioritere og bruke de pengene. Fremskrittspartiet bruker mye mer penger, og vi skal få mer igjen for de pengene vi bruker, og det viste vi med nye veier blant annet.
1: Og I morgen kommer jo statsbudsjett til forslaget, og vi har et transportplan, og så videre. Lover du da, Eriksen, at Kampsegund og Ratnam I morgen kommer til å jobbe for å utbedre de over 1000 kilometerne med alt for smal vei rundt omkring I Norge?
2: Statsbudsjettet kommer I morgen, og jeg har ingen lekkasjer å komme med over bordet her, så vi får vente og se hva som kommer. Men det som jeg helt sikker på, det nettopp at samferdselsbudsjettet kommer til å være helt I tråd med budskapet mitt I kveld. Vi vil bruke de store pengene på å gjøre veier tryggere for folk, og det handler blant annet om de veier som I dag ikke har en gul stripe. Så det kommer penger til å gå til, og så kommer sikkert Hoksrud og Fremskrittspartiet til å kritisere oss for at vi ikke bruker nok penger på vei, og jeg gir Hoksrud seieren I den budkrigen som man legger opp det her.
1: Ja, men da må dere også levere, det det som poenget.
2: Fremskrittspartiet vil jo alltid ha litt mer penger enn Arbeiderpartiet, altså når man I opposisjon og posisjon, det skjer ikke det. Men det som problemet med Hoksrud, det jo at man ikke evner å prioritere. Vi lover ikke alt og alle. Vi evner å prioritere, og vi velger å prioritere de begge her, og det håper jeg på at vi kan vise at vi leverer på I morgen.
0: Det litt morsomt, fordi vi bruker I år, så langt I år, har vi brukt over 500 millioner kroner på å elektrifisere gravmaskiner og anleggsmaskiner. Det 500 millioner kroner som vi skulle brukt på å få gul midtstripe, altså veie med minst 6 meter veibredde. Det har regjeringen valgt å prioritere bort. Så det handler, ja, det handler om prioritering, men det handler også om vilje til å satse mer på samferdsel. Fremskrittspartiet viste de 6,5 årene vi satt I regjering, at da skjedde det masse på samferdsel. Det ble utbygging, både store og utbedring av dårlige veier, og også veier for å få mer gul midtstripe. Et av de eksemplene Riksvei 9 I Agder, hvor vi altså satt inn masse penger, nettopp fordi at vi skulle få på plass mer gul midtstripe. Så det handler om vilje til å prioritere samferdsel, og dessverre det ingen andre partier som vil bruke veldig mye mer på samferdsel enn
1: Fremskrittspartiet. 23 veier mangler gul midtstripe på deler av strekningen, og da har vi ikke tatt med de som under utbedring. Det kanskje ikke så rart at folk tar selfie når de endelig ser en gul midtstripe.
2: Jeg tror I hvert fall de taktene som Hoksrud viser I debattstudiet her, det lover veldig bra, og jeg inviterer jo Hoksrud til å legge bort sin gamle politikk ved å bygge størst mulig, ved å kjøre fortest mulig på veien, og heller prioritere penger på de tiltak her, for dette handler om tryggheten. Altså, bakteppet jo veldig alvorlig.
1: 95 har mistet livet på norske veier I år.
2: 96, og 23 personer under 25 år. Det veldig, veldig alvorlig. Altså, det rammer jo pårørende, altså, det rammer jo hele samfunnet. Vi har ingen liv å miste, og derfor inviterer jeg Fremskrittspartiet til å legge bort snorklipping og presskonferanser og heller bruke penger på drift og vedlikehold og fornying av disse veiene her.
0: Men dette kan du ikke si, for det altså flere av de mest ulykkesutsatte strekningene våre riksveier I dag, som trenger åpenbart å bli en helt annen standard på enn det I dag. På E136, på E134 skjer det mange dødsulykker, mye alvorlige ulykker. Det jo, når du sier det du sier nå, så det ikke tvil om at der må man også bruke penger på å bygge store prosjekter og bygge ut større strekninger. Og mange steder der hvor vi skal ha gul midtstripe, så må man faktisk gjøre ganske store investeringer for å få det, og da kan du ikke gjemme deg bak det. Og som sagt, det handler om å prioritere. Du kunne tatt 500 millioner kroner som vi kunne brukt på gul midtstripe eller vedlikehold på veiene våre, sånn at vi hadde fått mer ut av det hvis vi hadde sluttet med det klimasymbolske tiltakene som denne regjeringen legger opp til å bruke mye penger på, som går utover faktisk å gjøre noe.
1: Mm. Jeg vet ikke hvor mye vei du ville faktisk fått for det, men vi takker dere nå. Bård Hoksrud, leder av samferdselskomiteen fra Fremskrittspartiet, og Even Eriksen, første nestleder I samme komité fra Arbeiderpartiet, og steppet inn for samferdselsministeren som ikke kunne møte.
3: Programleder Espen Aas, Dagsnytt 18, NRK P2.
4: Ruskevær. Mørkt. Ganske kaldt. Med lys og varme I husene. Det betyr høst. Høst, perfekt for radiobingo. Norges artigste spill. Hvis du ikke orsker å gå ut I ruskeværet, får du kjøpt bingoblokket på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Bruk Radio Porsangers nettbutikk til kveldens radiobingo. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner I ordinære premier. Lykketallpotten I kveld på 48000 kroner. Noe som betyr at vi spiller om 51500 kroner. I spill 4 rekker 3. Det en pen slumpe per

0: penger, noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Vi spilte om lykketallpotten på mandag. Det er fascinerende spennende, både for spillere og bingoverten i studio. Vinneren for en uke siden, onsdag 30. september, var Mikael Andersen, Gulle Flor, Renate Myrvold, Kåre Nilsen, Kristina Mikalsen, Mona Storhaug, Torun Samuelsen, Ellen Strande, Marie Olsen og Ruben Johansen. Renate Myrvold, som bor sør i landet, kjøper blokket på radiobingo.no og spiller radiobingo gjennom å høre nettradioen. Hun vant 3 av 12 gevinster for en uke siden. Hun fikk en veldig fin onsdagskveld. Spill radiobingo i kveld klokka 21.00.
1: Klokka er 16.54.
2: Nordkapp nytt. Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune har enstemmig vedtatt å utarbeide forprosjekt med detaljert kostnadskalkyle for hybelhus i Honningsvåg til den videregående skolen. Dersom det er behov for justering av hovedramma for prosjektet, fremmes egen sak til fylkestinget. Løsninger for botilbud gjennom private leieavtaler og vertsfamilier videreføres som supplement til hybelløsninger ifølge vedtaket. I Nordkapp har det vært tverrpolitisk enighet i mange år om at fylkeskommunen må få på plass et elevheim i Honningsvåg. Nordkapp Senterparti jubler for vedtaket i hovedvalget og bruker ordet hurra på sosiale medier. Hurra! Elevheim i Honningsvåg kommer når Nordkapp kommune finner tomt, har Nordkapp Senterparti skrevet på Facebook. Fylkeskommunen har blant annet spurt om det er mulig å overta tomta til den gamle klubben barnehage. Andre har fremmet forslag om at hybelhuset bør bygges i tilknytning til Nordkapp videregående skole. En ny Warhammer-gruppe etablert i Nordkapp, og initiativtaker Jani Øvervold, som håper flere blir med. Gruppa møtes annenhver fredag klokka 18 hos Nordavinds Folke i oddetalls uke. Målet mitt med gruppa er å samle folk med samme interesse, få engasjert folk og etablere en base hvor vi kan introdusere nye mennesker til hobbyen, sier Janne Øvervold til Radio Nordkapp. Warhammer er en hobby som handler om å bygge, male, samle miniatyrfigurer. Figurerne kjøpes som byggesett, man kan også kjøpe ferdigmontert. Hobbyen har eksistert i over 40 år og har tilhengere over hele verden. Øvold forteller at interessen spenner seg fra unge til eldre deltakere, og at både damer og menn er representert i miljøet. Han startet selv med hobbyen for mange år siden, før interessen blusset opp igjen. Gruppa teller allerede mellom 14 og 16 medlemmer. Øvold håper flere lokalt hobbyinteresserte vil ta kontakt og bli med i fellesskapet. Det er gutter, jenter, unge, gamle i hobbyen. Det er veldig stort spekter av folk som deltar, sier Øvold. De som ønsker mer informasjon kan kontakte Øvervold gjennom Facebook og få invitasjon til Nordkapp Warhammer-gruppa på Facebook. Møtene arrangeres annenhver fredag klokka 18 hos Nordavinds Folke. Fiskeridirektoratet foreslår å øke omsetningskravet for å få full kongekrabbekvota fra dagens 200 000 til 400 000 i førstehåndsverdi av annen fisk. Forslaget har vært fremmet flere ganger tidligere, men er blitt endret etter politisk press, spesielt fra fiskerne i Øst-Finnmark. Forslaget er sendt på høring, og direktoratet mener høyere krav vil bidra til bedre lønnsomhet, mer aktivitet i fiskeriene og større ringvirkninger for mottak og foredlingsindustrien i Finnmark. Samtidig foreslås nytt trinn i kvotestigen med kvotefaktor 0,75. Direktoratet legger også frem et alternativ med gradvis opptrapping av kravene frem til 2029. Bakgrunnen er at fiskerne ellers får kort tid til å tilpasse seg nye regler. Forslaget innebærer at fartøy med omsetning mellom 300 000 og 399 999 kroner får en kvotefaktor på 0,75, mens fartøy med fiske over 400 000 kroner, for eksempel i torsk, kvalifiserer til full kvote. Fredningsperioden fra 1. mars til 31. mai foreslås også videreført. Et nytt forslag at alle kongekrabbeteiner skal merkes med fartøyets registreringsmerke. Målet å gjøre det lettere å identifisere og returnere tapte redskaper. Høringsfristen satt til 16. november. Gendik har søkt Nordkapp kommune om dispensasjon for motorferdsel I utmark på Nordkapp. Gendik ønsker å kjøre hjullaster I brøyte- og strøformål på Nordkapp-platået sesongen 2026-2027. Scandic har søkt kommunen om det samme tidligere og fått dispensasjon. Søknaden gjelder for bruk av hjullaster til brøyting og strøing på opparbeidet gangvei-trasé på Nordkapp-platået for vintersesongen fra 10. oktober til 30. april. Verdiene fra havet avgjørende for Finnmark. Sjømatnæringen og ringvirkninger kan bidra med 7,7 milliarder kroner I verdiskaping I fylket. Rundt 7000 arbeidsplasser knyttet til fiskeri og havbruk. Det fortalte forsker Helene Jensen Nofima under kystkonferansen. Når sjømatnæringen endrer seg, berører det betydelig av hverdagen og arbeidslivet I Finnmark, sa forskeren. Jensen presenterte resultatet fra en ringvirkningsprosjekt som har sett på de økonomiske betydningene av sjømatnæringen. Hun viste til at sjømatnæringen nasjonalt står for en verdiskapning på 139 milliarder kroner, og at fiskeri og havbruk har økt sin andel på bruttonasjonalprodukt de siste 15 årene. Forskeren pekte på at utviklingen I fiskerinæringen ikke lik over hele landet, mens antall fiskere har gått ned mange plasser har Finnmark hatt gradvis økning. Samtidig fylket blant de mest avhengige av sjømatnæringen målt per innbygger. Jensen viste også til hvordan endringer I fiske og fangst og landinger påvirker aktivitet og verdiskapning på land. Selv om fiskebestandene flytter seg, kan større fartøy følge etter og fortsatt levere fangstene til hjemregionen. For kystflåten nærhet til mottakene fortsatt avgjørende. Mot slutten av innlegget presenterte Jensen et nytt forskningsprosjekt som skal undersøke hva begrensning I trål og snurva kan bety for flåten, industrien og lokalsamfunnet langs kysten. Prosjektet gjennomføres av Nofima sammen med UiT Norges arktiske universitet og finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering. For nye begrensninger vurderes, trenger vi også kunnskap på hva det vil bety for fiskeriene og samfunnet som knyttet til dem, sa Jensen. Statsforvalteren har gjennomført tilsyn hos Nordkapp Regionhavn IKS. Statsforvalteren avdekker avvik under tilsynet. Nummer 1. Virksomhetens internkontroll for ytre miljø mangelfull. 2. Håndtering av farlig avfall mangelfull. 3. Ikke vise til utregning av avfallsgebyr. Statsforvalteren ber om skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avviket rettet innen 1. november 2026. Det siste døgnet har visst og renovert radionordkapp.no. De største endringene på Radio Nordkapps nettsted reklamen. De ulike bannerne har blitt større for leserne. Det også nytt verktøy for vedlikehold av reklame, et verktøy som gir flere muligheter på design av reklame. Både mobil- og PC-versjonene av nettstedet blitt renovert. Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark Fremskrittspartiet, en av FRP-representantene som med på forslaget om permanent fritak for CO2-avgift for fiskeflåten. Dokument 8-forslaget var det første som ble fremmet da Stortinget startet opp etter sommerferien. For store deler av fiskeflåten finnes det I dag ikke reelle kommersielle tilgjengelige alternativ til diesel. CO2-avgiften gir derfor begrenset mulighet til å stimulere overgang til alternative energibærere på kort og mellomlang sikt. Resultatet I stedet økte kostnader for en næring som konkurrerer med utenlandske fartøy I de samme fiskeriene og de samme markedene. Det har FRP-representanten skrevet som en del av begrunning for forslaget. Forslaget ble fremmet av Hans Andreas Limi, Tom Ståle, Martin Vikedals Jonsterhaug, Hilde Grande, Bengt Rune Strifeldt og Sylvi Listhaug. Flere andre partier fremmet egne forslag om å fjerne avgiften. Tirsdags ettermiddag ble det flertall på Stortinget for å fjerne avgiften fra 1. januar 2027. Flertallet bestod av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Regjeringen foreslår I statsbudsjettet å øke driftstilskuddet til museene for kystkultur og gjenreisning I Finnmark med 500 000. Eierne av museumsselskapet Hammerfest, Nordkapp, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby og Måsøy kommune. Selskapene driver museum I Hammerfest, Honningsvåg, Berlevåg, Gamvik, Kjøllefjord og Havøysund. Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til verdensarvsenteret for bergkunst Alta museum med 500 000. Regjeringen foreslår I statsbudsjettet å bevilge 97,8 millioner kroner til Finnmark fylkeskommune. Regionale utviklingsmidler skal gå til bedriftsutvikling og bedriftsrettet tiltak, næringssaga, inkubatorprogram I regi av Innovasjon Norge og omstilling og utviklingsmidler til kommunene. I tillegg mottar fylkeskommunen midler til leverandørutvikling knyttet til forsvaret I nord. Regjeringen foreslår I statsbudsjettet å øke bevilgningene til bekjempelse av pukkellaks med 54 millioner kroner I 2027. Regjeringen har I statsbudsjettet skrevet at prosjektet I Kjøllefjord havn blir gjennomført. Det vil forbedre forholdene bak molen og legge til rette for nye næringsområder. Prosjektet hadde oppstart I 2026 og forventet ferdigstilt I 2029. Veiprosjektet Europavei 45 Kløfta blir gjennomført ifølge regjeringens statsbudsjett. Prosjektet omfatter 7,6 kilometer ny vei og består av en tunnel på 4,2 og 3,2 kilometer vei I dagen samt I bru på 150 meter. Strekningen skredutsatt og en flaskehals for tungtrafikken mellom Finnmark og utlandet vinterstid. Anleggsstart var våren 2026, og prosjektet ventet åpnet for trafikk I 2030 mot tidligere forutsatt 2029. Regjeringen har som mål å videreføre kystruten sånn som vi kjenner det I dag, også etter 2030. Men med forbedringer så skal komme lokalbefolkningen og lokalt næringsliv til gode skrider med statsbudsjettet. I 2027 skal man bruke 1,3 milliarder på kjøp av tjeneste fra Hurtigruten og Havila. Sykkelrittet Arctic Race skal gjennomføres I Finnmark neste år. Den samfunnsmessige effekten betydelig, og regjeringen foreslår å gi 15 millioner kroner til arrangementet. Det en økning på 3 millioner. Samtidig blir posten flyttet fra Kultur- og likestillingsdepartementet til Kommunal- og distriktsdepartementet. Det begrunnes med at Arctic Race of Norway skaper stor positiv ringvirkning I Nord-Norge og bidrar til å styrke nordområdesatsingen til regjeringen. Det å arrangere sykkelrittet I verdensklasse I Nord-Norge ikke bare enkelt, og vi kan bidra til at staten øker sin andel når rittet nå kommer tilbake til Finnmark. Det viktig. Det en gratis folkefest som skaper aktivitet, ringvirkning og bolyst I stortingsrepresentant Sigurd Raffelsen Arbeiderpartiet en pressemelding. Et landeveisritt har ikke samme mulighet til å ta billettinntekter som stedfaste arrangement. Derfor det viktig at staten bidrar til at vi kan ta en del I sånne type idrettsarrangement, og ikke minst at andre gjennom tv-skjermen får se alt det flotte Nord-Norge har å by på. Det betyr mye for markedsføring av landsdelen, sier Rafaelsen. Finnmark Høyre utfordrer Finnmarksbenken til å samle seg bak tiltak om å styrke bosetting, arbeidsplasser og næringsutvikling I fylket før behandling av statsbudsjettet for 2027. I et leserinnlegg spør fylkesleder Bård Bredal Olsen I Finnmark Høyre hvordan Finnmarksbenken vil følge opp fylkestingets enstemmige krav om en ny skattepakke for Finnmark. Nå forventer vi at Finnmarksbenken samler kreftene for å styrke bosetning, skape flere arbeidsplasser og sikre levende lokalsamfunn I Finnmark, skriver Finnmark Høyre I et leserinnlegg. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Finnsvatnet I Vardø 10,6 grader tirsdag klokka 15. Lavest temperatur Rassagavare Kautokeino minus 0,7 grader natt til onsdag før klokka 03.00. Kraftigste vindkastet har vi hatt på Njeddan I Porsanger 515 meter over havet 30,1 meter per sekund før klokka 3 natt til onsdag. Mest nedbør de siste 24 timene har falt I Nufsvåg med 53,3 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, tirsdag 6. oktober. Honningsvåg 8 grader, nordlig liten kuling 11 meter per sekund. Mehamn 9 grader, nordlig laber bris 6. Fruholmen 9 grader, nordøstlig liten kuling 12. Lakselv 7 grader, nordvestlig liten kuling 12. Karasjok 8 grader, svak vind. Hammerfest 8 grader, nordlig laber bris 7 meter per sekund. Nedbør siste time, Honningsvåg 1,2 millimeter, Hammerfest 1,1, Mehamn 0,7.
3: Værvarsel for Finnmark.
2: Onsdag. Nordvestlig stiv kuling utsatte plasser. På kysten øst for Nordkapp sterk kuling. Kan hende liten storm. Regn og regnbyger. Stort sett opphold på vidda. Torsdag. Litt kjøligere. Nordvestlig stiv til sterk kuling langs kysten i øst først på torsdagen. Gradvis minkende vind utover dagen. I vest, nordvestlig periodevis frisk bris. Regn og regnbyger, vesentlig kyststrøkene og fjordstrøkene i vest. Snebyger over ca. 300-500 meter over havet. Om kvelden litt synkende snegrense. Temperatur i Nordvågen 5-7 grader. Fredag, nordvestlig periodevis frisk bris utsatte plasser. Først på fredagen vestlig liten kuling i øst. Enkelte regnbyger og sluddbyger. Snebyger over 200-400 meter over havet. Temperatur i Honningsvåg 2-3 grader.

0: I år markerer vi verdensdagen for psykisk helse på fredag mellom klokka 11 og 14. Årets tema er tillit og beredskap. Hver handling teller. Markeringen i år blir som i fjor hos Parsken, og alle er velkomne. Vi griller pølse og har bakt kake. Vi håper mange tar seg tid til å stoppe opp hos oss for en liten prat eller bare være sammen. Vi har bestilt godt vær. Hilsen Vex Nordkapp. Tilrettelagte tjenester. Utetjenesten og rehabiliteringstjenesten i Nordkapp kommune. Verdensdagen for psykisk helse i Nordkapp, fredag mellom klokka 11 og 14.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
2: Søndag 18. oktober så gjennomføres TV-aksjon. Da kan du gå årets viktigste søndagstur for å hente inn bidrag til årets TV-aksjon. I år så går midlene til flyktningehjelpen. Gå inn på tvaksjon.no og meld deg som bøssebærer.
1: I denne sendingen så skal vi snakke om en ny klubb i Nordkapp, Nordkapp Vårhammerklubb. Vi skal også høre fra Kyst- og Havnekonferansen, en forsker fra Nofima.
3: Ja.
1: Rønnokap har fått besøk av Janne Øvervoll, og du har en litt spesiell hobby som du ønsker at dere skal finne sammen og jobbe i lag med. Fortell litt om det.
3: Det stemmer. Jeg har prøvd å samle en liten gjeng. Vi holder på med, ja, hva man skal si, miniatyrfigurina. Det jo et bredt spektrum. Det kan jo være alt fra 2. verdenskrigfigurer til Ringnes herre, forskjellige allerede etablerte hva man skal si IP-er, eller intellektuelle properties. Jeg husker ikke ordet, men det her tilfellet her, Warhammer, det har jo vært rundt i 40 år og mer til, og det er jo min hobby da.
1: Ja. Er det noe dere bygger selv, eller kjøper du dem ferdig, eller hvordan jobber man med det her?
3: Du får dem kjøpt i biter, du bygger dem, du maler dem, men du kan også så klart få dem kjøpt ferdig bygd på plasser som ja, kjøpes eller bytter spesielle interessegrupper.
1: Hva tid begynte du med det her, hobbyen?
3: Hobbyen her, den startet jeg faktisk med såpass langt tilbake som 2010, men den datt ut litt i lite periode, men så fant jeg nå plutselig gløden tilbake.
1: Ja. Men hvor små figurer snakker vi om, Janne? Er det 5 cm, eller 1 cm, eller hva er dimensjonene på det her?
3: Dimensjonene er jo ikke så forferdelig store, de er alltid fra ja, 5 cm, og de kan bli opp til ja, jeg tror den høyeste jeg har sett med egne øyne i Tromsø, den var på nesten 2 meter.
1: Så hele spektret?
3: Ja.
1: Ja. Men hva er det å vinne, Janne, på? Flytte det ut av på sitt gutterommet, eller der du sitter hjemme, og møtes i et felles lokale hos nordavindsfolket?
3: Altså, målet mitt med gruppa er jo å prøve å samle folk som har samme interesse, få engasjert folk, være litt mer ute, etablere en litt mer base, hvor man kan forhåpentligvis introdusere nye folk inn.
1: Ja. Har dere bestemt dere for, skal dere ha et fast klokkeslett, en fast dato, eller hvor dere møtes? Hvordan har dere tenkt å ordne det der?
3: Her nå så holder vi på 2 ganger i måneden. Det er fredag klokka 18 på Nordavindsfolket i Oddetalsuken. Og det var jo mer en sånn tanke for å ha det som en start, og så se hva det kommer ut av videre.
1: Ja. Men når du har snakket med andre som har denne hobben lokalt og i landet og i verden for øvrig, det mest gutter som holder på med det her, mest jente, hva slags inntrykk har du?
3: Det gutter og jente, unge og gamle. Den eldste jeg har pratet med som var i hobbyen, faktisk i 60-årene. Og det et veldig stort spektrum på hvor mange folk og hva de i hobbyen, hvor lenge de har holdt på. Og den har vært med i kontakt med menn. Men mest har jo holdt på siden det kom ut. Og det var jo i 84. Så det begynner å bli en god del år tilbake når man tenker på det. 40 år og mer til.
1: Men Janne, hvis noen hører på noe og har lyst til å være med, hvem kan de kontakte for å få mer informasjon? For det er ikke sikkert det passer bestandig på de her fredagene.
3: Nei, de kan ta kontakt med meg på Facebook, og jeg kan invitere dem til Nordkapp Warhammer-gruppa, som er etablert. Vi er allerede 14-16 stykk, og jeg håper jo på at vi får flere folk med.
1: Men da skal du bare gjenta hva klokkeslett og hvor dere møtes og hva ukenummer. Ja.
3: Det er 8-talsuke, fredagen klokka 18.00 på Storgata 24.
1: Nordavinds folk.
3: Stemmer det.
1: En av de som var sist ut på kjøreplanen under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg torsdag var Helene Jensen, forsker i Nofima. Hun snakker om fra hav til lokalt samfunn.
4: Jeg vil først introdusere Nofima ganske kort. Vi er et matforskningsinstitutt. Vi har flere lokaliteter i landet. Hovedkontoret er i Tromsø, og der har vi ulike forskningsgrupper som til sammen dekker hele verdikjeden innenfor sjømat. Jeg jobber på næring og økonomi, og som ofte så jobber jeg med bedriftsnære spørsmål om økonomi og strategiske problemstillinger i fiskeflåta og fiskeindustrien. Jeg skal starte i dag med noen resultater fra ringvirkningsprosjektet vi har hatt de siste årene, som har vært finansiert av FHF. Deretter skal jeg vise dere noen konkrete eksempler på endringene i fiskeriene, og til slutt så vil jeg presentere et nytt prosjekt som skal se på hva begrensninger i bunnberørende fiskeri kan bety for flåta og samfunnet på land. Ringvirkningsanalyser bruker vi for å fange opp den økonomiske betydningen for en næring. Måten vi gjør det på er å se hva verdiskapninger og sysselsatte i kjernevirksomheten av verdikjeden gjør. Kjernevirksomheten vises her. Det er fiske, fangst og akvakultur, mottak, slakting og foredling og salgs- og markedsføring. Etterpå måler vi ringvirkningene som er varekjøpene de her tre hoveddelene gjør i leverandørene, og hva de leverandørene kjøper hos sine leverandører og sine leverandører i ti ledd. Så vi dekker en hel del. Sjømatnæringen og ringvirkningene fra den bidro til 139 milliarder kroner i verdiskapning og 103 000 sysselsatte. Kjerneaktiviteten alene stod for 69 milliarder, og det er 2% av norske BNP. Det har endret seg betraktelig. For 15 år siden så sto fiskeri og havbruk kun for 1,5%. Siden det er mange geografiske forskjeller, så vil jeg gjerne gå litt nærmere inn på Finnmark. For Finnmark så bidro sjømatnæringen og ringvirkningene med 7,7 milliarder kroner i verdiskapning. Sett i forhold til innbyggertallet, så er det det fylket som tjener mest per innbygger, 102 000 kroner per stykk. Det har veldig mye å si i dette fylket. Det samme ser vi på sysselsetninga. Ringvirkningene, så er det omtrent 3000 som er ansatt knyttet til havbrukssektoren, og 4000 i fiskerisektoren. I havbruk så er en stor del av sysselsetningen i ringvirkningene, ikke så mange i kjerneaktiviteten. Men i fiskerisektoren så er 2/3 eller mer i kjerneaktiviteten, altså fiskerne og land. Tilsammen tilsvarer det her at cirka hver tusende ansatte, 92 av dem, er ansatt i sjømatnæringen. Så når sjømatnæringen endrer seg, berører det derfor en betydelig del av arbeidslivet i Finnmark. Så her ser vi hvordan omsetningen fordeler seg i de ulike. Og det vi kan se her, som er veldig viktig, er at for fiskeindustrien, for landsiden, så er det uten tvil fisken som koster mest. Det er førstehåndskjøpet vi gjør fra flåta. Og i figuren her bak meg så utgjør det nesten 80% av omsetningen, Så tilgangen på fisk og prisen industrien må betale for den er alfa og omega. For havbruk er kjøp av varer og tjenester en langt større del, og det er derfor ringvirkningene har en større betydning i havbruk. De her forskjellene bidrar også til å forklare hvorfor ringvirkningene ser så ulike ut. Flåta og industrien har også en svært ulik utvikling når det kommer til lønnsomheten. Der fangstleddet har hatt en gradvis økende margin å jobbe med, prisen har vært ganske god. Selv om kvoten synker, så tar de igjen med at prisen bare øker og øker. Det er jo noen som er nødt til å ta denne kostnaden, og industrien klarer noe som så vidt å holde seg rundt null, men det er ofte rett opp under null. Og det skal vi ta med oss når vi skal straks se på hvordan endringer har betydning når du ser hvor den landes. Sjømatnæringen kjøpte varer og tjenester i Norge for 156 milliarder kroner. Av det her var 27 milliarder knyttet til villfanger og resten på havbruk. Leverandørnæringen omfatter 46 000 sysselsatte, og rundt 800 av dem er i Finnmark. Det er de her forbindelsene som gjør at endringer i sjønæringen også merkes i andre deler av næringslivet, både langs kysten og i byene. Ser vi nærmere på fiskeflåten? Jeg kjøpte den varer og tjenester for 11,5 milliarder kroner. Omtrent 7,3 milliarder var knyttet til havflåten og 4,2 milliarder til kystflåten. Drivstoff, vedlikehold og redskap er eksempler på utgifter som knytter flåten til leverandører. Når fiskeriaktiviteten endres, kan det derfor også endre etterspørselen etter tjenester i havnene og lokalsamfunnene. Utviklingen er heller ikke lik over hele landet. Fiskerne har... Det er kjent for de fleste som er i næringen da, at det blir færre og færre fiskere. Bortsett fra i Finnmark, hvor det har vært en gradvis økning. Det er jo mest sannsynlig åpen gruppe som står for den og krav. Dette er et eksempel på at nasjonale utviklinger kan skjule viktige regionale forskjeller, så det er viktig å gå ned på fylke- og kommuneforskjeller når man ser på ringvirk. Antall fiskeribedrifter har også jevnet seg ut i Finnmark, i motsetning til resten hvor det har gått til et lavere nivå enn det var i 1995 som vi har sammenlignet mot. Og det antall bedrifter forteller er bare en del av historien. For å forstå aktiviteten må vi også se på tilgangen på råstoff. I løpet av ett år så har man ujevn tilgang på råstoff. Dette er de siste seks årene. Det er alle arter. Men det du ser her er vinterfisk av torsk. Det slår ganske hardt ut her. Og her har du... pelagiske arter. Noen er jo spesialister innenfor hvitfisk, noen er spesialister innenfor pelagisk, og noen er flinke og tar alt sammen. Det kommer jo an på hvor tidlig man startet med det her, fordi at tradisjonsmessig fiskeri her langs oppe i Finnmark har vært hvitfisk, og vi er litt bunnet til hvor vi startet. Men tilgang på råstoff varierer, som dere ser, veldig gjennom året, og for industrien betyr det at kapasitet og bemanning må tilpasse en råstofftilgang som varierer både i mengde og tidspunkt. Og i tillegg, når fisken kommer, er avgjørende om den kommer. Da vil jeg gjerne ta dere med på et par eksempler om hva som skjer når endringen skjer. Dette er 9 år imellom. I 2016 og 2024, det er samme flåte, det er ringnotflåte, det er samme måned. 85% av fangsten som ble gjort av nordvårdytende sild av den flåta, ble gjort der, i 2016. Men 9 år senere, så ble alt tatt i Kvænangen. Og hva skjedde da med landingen? Ikke så veldig mye. Så selv om 85% av fangsten endret seg for hvor det ble flyttet, så er flåta som tok den såpass stor at den kan frakte den tilbake til hjemhavna si. Også så må den jo til mottakene som kan ta imot det de har fangstet. Og selv om flåta kan omstille seg veldig fort og færre å hente den der den er, så har mottakene litt vanskelig for å ta med seg betongen og flytte seg opp til nord for å starte bedriften sin der. For torsken så ser vi et litt annet mønster. Nå skal vi se på forskjellen mellom hvor fartøyene hører hjemme og hvor de lander torsken. De årene hvor torsken har forflyttet seg fra Lofoten i Nordland til Sørøya i Finnmark. Grafene her bak meg kommer til å vise andeler av fangstvolumet, sånn at vi kunne sammenligne dem over år. Og Og så har jo kvoten gått ned, så det var litt voldsomt nedgang. Men bear with me. Til venstre her da, så skal det ha kommet opp ja, hjemmefylket på fartøy. Så over så ser vi kystflåta. Dette er torskefangsten som er fordelt mellom alle fartøyene i kystflåta, fordelt etter fylket de hører hjemme i. Og dere kan se at Finnmark tar en ødeliten bette mer i de senere årene som Nordlandsflåta gir fra seg. Hvis man tar med havgående, så er det veldig liten endring. Havgående er den som kan gå langt ut, den kan også fryse ombord. Til høyre her, så kan du se hvor fangsten nord faktisk lander. Og da kan vi se at fordelingen mellom fylket er annerledes. For industrien er dette skillet veldig viktig. Fartøyens hjemmehavn og stedet som mottar råstoffet kan ligge i forskjellige deler av landet. Troms får en større andel når landingen ses på med det havgående flåte, rett og slett fordi at fryselager og den type ting kan ta imot større deler. Hvis du ser på kystflåta, så er det veldig, veldig tydelig at de er avhengige av å lande nært land. Så hvis du fangster i Finnmark, så lander du i Finnmark. I hvert fall mer av råstoffet. Så flåtens sammensetning har veldig mye å si for hvilken sted som mottar fangsten, og hvilken type flåte som fangster fangsten. Men endringer i fiskeriet får følge for aktivitet og verdiskapning på land. Så langt så har vi sett på endringene i fiskeriet og landingsmønstret. Tilgangen på fiskefelt kan også endres gjennom forvaltningstiltak. I går så hørte vi på Anita snakke om marint vern. Hun understreker at marint vern ikke automatisk betyr fiskeforbud. Hvilke konsekvenser et vern får, avhengig av hvordan aktivitet og redskap som begrenses. Der fiske begrenses, trenger vi kunnskap om fiskerens muligheter til å tilpasse seg, og om følgene for landindustrien og lokalsamfunnet som er knyttet til det fisket. Når vi vurderer bruk og vern av havområder, så må alle tre bærekraftspilarene tas i bruk. Vi trenger kunnskap om naturverdier og miljøeffektene av tiltakene, men vi trenger også kunnskap om de økonomiske effektene i fiskeriene og arbeidsplassene og for samfunnet på land. Det er bakgrunnen for prosjektet jeg har lyst til å avslutte med. Bunnberørende fiskeri under press. Vi har sett hvordan endringer hvor fisken fanges, vi har sett endringer hvor fisken landes, får betydning for aktiviteten på land. Tilgangen til fiskefelt er en annen del av dette bildet. Hensynet til naturmangfoldet og sårbare habitater får økende betydning for hvordan vi bruker havområdene. Når nye begrensninger vurderes, trenger vi også kunnskap om hva de vil bety for fiskerien og samfunnet som er knyttet til dem. Det er utgangspunktet for prosjektet som vi i Nofima skal gjøre sammen med Universitetet i Tromsø. Det finansieres av FHF. Vi skal undersøke betydningen av trål- og snurrefantfiske, konsekvenser av ulike begrensninger og hvilke muligheter de har for å tilpasse seg de nye hverdagssituasjonen. Vi skal starte med å kartlegge fiske, finne ut hvilke begrensninger som finnes allerede, og deretter skal vi prøve å finne ut hvilke verdier og arbeidsplasser som er knyttet til dette spesifikke fisket. Deretter prøver vi å se for oss hva som kan skje ved ulike begrensninger i dette fisket. Vi må ta med de miljøkunnskapen som finnes fra før av, og deretter også se på hvilke teknologiske og driftsmessige alternativ som faktisk er realistisk. Koblingene mellom fiskefelt, flåte og industri varierer. Derfor kan også samme type begrensninger få ulike konsekvenser mellom fiskeri og regioner. Prosjektet skal prøve å gjøre disse sammenhengene tydeligere og bidra til at kunnskapsgrunnlaget der miljømessige, økonomiske og sosiale hensyn kan vurderes samlet. Beslutninger om havområdet må også bygges på kunnskap om hvordan konsekvensene går ut for dem på land.
5: Tusen takk skal du ha, Helene. Det er interessant å høre på det du sier. Har fiskerne i Finnmark og i Nord-Norge blitt en adel?
4: De kan jo ses på boligkjøpere i Tromsø som før og etter pandemien nesten, så det var jo kjekt å få kjøpt en kvote litt tidligere, men om de er adel, de er i hvert fall høylytt.
5: Her ligger det mye sprengstoff. Jeg tror vi skal stanse.
1: KII Praksis, fra hype til nytte. Eirik Nordmann Hansen, bedriftseier og ekspert på digitalisering, holdt et engasjerende foredrag under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg.
6: Jeg har gjort et annet studie også, som for litt siden i regi av The Economist, sett på skoleelever. En gruppe fikk bruke KI, den andre ikke. De som brukte KI, de fikk mye bedre karakter på hjemmelekser, brukte mindre tid på hjemmelekser, men når det kom til eksamen, så gjorde de det vesentlig dårligere. Og det er effekten av å bare la seg gi hen til bare å bruke kunstig intelligens. Vi er nødt til å være med og bruke huet vi også. Så vi går nå fra å søke etter ting til å kunne ha dialog med ting, og det er ganske fantastisk. Så nå kan man jo for eksempel tenke seg, jeg vet ikke om mange har lest den her, burde man selvfølgelig ha gjort, 750 sider tror jeg det er, med lyst til lesing, tar sitt tid. Da kan man bruke KI. Og nå er jeg tilbake igjen til, jeg spør ikke den om hva sier denne rapporten fra kommunekommisjonen. Jeg henter rapporten, legger den inn, jeg har brukt ChatGPT, det kunne vært Claude, det kunne vært Copilot, det kunne vært Gemini, spiller ingen rolle. Og så ber jeg den om å lage et litt fattelig sammendrag av dette i 10 korte punkter. Da leser den gjennom den rapporten, og så lager den et sammendrag i 10 korte punkter. Og det fine med å gjøre det sånn er at da kan jeg veldig lett spørre om at det var fint, jeg vil ha litt mer om punkt nummer 6 og punkt nummer 9, og så får jeg mer om punkt nummer 6 og punkt nummer 9, og jeg skulle ha det som et kort avsnitt på maks 500 ord, da får jeg det. Og det er ganske deilig. Og hvis jeg har lyst til å gjøre det litt morsommere, så kan jeg også be den om å lage dette enda kortere, maks 100 ord, og som om det var en litt sint sjørøver, det går an for eksempel. Og da får man det som om man er en litt sint sjørøver. Da er det litt mer sånn. Og det kan være litt lystig noen gang, men dette er måten man kan gjøre ting på. Og så beveger vi oss nå også fra å ha dialog til å kunne lage agenter. Agentisk AI er liksom blitt en stor greie. Jeg kan lage agenter, dere kan lage agenter. Og det gøye med en agent er at den kan gjøre ting når jeg ikke er der. Det er ikke sånn at jeg må spørre den om noe, så svarer den. Den kan sette i gang prosesser. Jeg får for eksempel hver mandag morgen en tech-oppdatering. Alle de kildene som jeg prøver å følge med på, den raser den igjennom, og så lager den en rapport på et par fire sider, delt opp på den måten jeg vil. Nå i det siste så har jeg også bedt den om å bruke da Claude, som jeg bruker, til å lempe dette inn i Gemini Notebook, og så lage en podcast av hele sulamitten. Her er, du skal få høre på lyden av podcasten fra siste rapport. Da hører jeg på den når jeg sitter og drikker morgenkaffen i stedet. Det som er viktig her, sånn, det er jo at jeg er nødt til å se gjennom, for at det kunstig intelligens fortsatt ikke er så god på, det er ironi, for eksempel. Og journalister er veldig glad i ironi. Så når de skriver om ting, så hender det at den jeg leser noen ganger blir sånn, oi, dette kan ikke stemme. Nei, det gjorde det ikke, nei. For da var det en eller annen journalist, det hadde vært litt ironisk. Men det gir meg mye lettere tilgang til en masse greier som jeg før ikke satt meg inn i. Det den også gjør er å foreslå nye kilder innimellom, som jeg kanskje ikke hadde fått med meg. Og så kan jeg bestemme om den skal være med eller ikke være med. Fantastisk måte å gjøre ting på. Dette er en ny ting jeg driver og tester, noe som heter Pocket. Den henger på baksiden av telefonen min. Det er egentlig bare en digital opptaker som jeg da bruker for å lage møtereferater. Enten fra telefonsamtaler eller fysiske møter. Jeg må alltid spørre om lov, for det er man nødt til. Det står i Norges lover. Jeg kan ikke drive og ta opp folk i smug. Men det er ganske god rutine på. Og enda ikke opplevd at noen ikke synes at det er greit. Og det er veldig fint, for når jeg bruker den i møte, så bare presenterer vi oss alle sammen, og så husker den forskjellen på oss. Og så får jeg et kjempefint møtereferat, og den lager litt grafer og forslag til gjørepunkter, altså, og jeg kan søke i alt som ble sagt i det møtet, uavhengig om det var i 10 minutter eller i 3 timer. Og det er kanskje noe av det aller mest fantastiske. Og så betyr jo dette noe for oss i organisasjonene våre også, og det som kanskje er det viktigste nå, det er at vi står overfor en verden som er litt mer utfordrende, og da må vi kunne litt mer. Samtidig som vår dybdekompetanse og spesialkompetanse er helt avgjørende. Det man har begynt å se er fremveksten av det man kaller for en T-shaped worker. Og det er en som kan veldig mye om sitt spesialområde, men i tillegg litt grann om for eksempel kunstig intelligens og litt mer teknologi og litt dataanalyse. Ikke eksperter, men nok til at man kanskje kan gjøre litt mer, få litt hjelp til og frigi litt tid, sånn at jeg kan bruke mer av min menneskelige kapasitet på det som virkelig er viktig. Og det synes jeg vi skal jobbe litt mer med. Samfunnsmessig så er det jo mangelen på arbeidskraft, som for veldig mange er den store utfordringen. I tillegg til at vi nå begynner å se en del gøye løsninger, og jeg vet at dere har snakket om det allerede, altså vi i Europa har vel kanskje gjort oss litt for avhengige av andre lands plattformer, så vi jobber nå litt med å ta tilbake litt kontroll på det, men det gir oss også nye muligheter. Men dette er jo da aldersvekstgrafen til Statistisk sentralbyrå, og vi som er grå i året, vi glemte rett og slett å lage nok unger, det sånn det så da må vi gjøre noe med det. Kan kanskje teknologi være en viktig del av den løsningen? Her noen eksempler på gøye ting når vi begynner å sette ting sammen. Og dette av meg fra SES-konferansen i Las Vegas. Her har jeg fått prøve noen VR-briller, kjempegøy. Mange har prøvd, men jeg har også en haptic-suit. Og den haptic-suten den har da sensorer i handskene og vesten, sånn at jeg kan kjenne ting jeg tar på, som ikke finnes. Og hvis noe dulter borte meg, så kjenner jeg at det dulter borte meg. Jeg traff en fyr inni her sånn, som jeg begynte å snakke med. Vi hadde brukt da en språkmodell som gjorde at vi kunne snakke sammen. Og etter hvert så kommer han fyren bort meg og sier, «Oh, give me a hug». Og så fikk jeg en klem og kjente at han tok på ryggen. Det var veldig rart, men det går an. Hvis jeg tar inn den samme plattformen, så har noen lagd da en ding som genererer syntetisk lukt. Det funker også. Og da kan man begynne å lage ganske avanserte løsninger for å trene opp folk. Bare tenk på hva det kunne bety for onboarding, for eksempel. Meta har jo kommet med sine briller, ikke alle som så glad i de, men de har også et vanvittig positivt tilsnitt, hvor vi kan bruke for eksempel kunstig intelligens til å få informasjon, oversette. Jeg prøvde dem i Paris, snakket med en fransk mann, kan ikke fransk, fikk tekstet oversettelse med en gang. Funker veldig, veldig bra. Ikke sant? Dette på grunn av kunstig intelligens. Så skal vi gjøre masse andre gøye ting også, men det kan vi snakke om litt senere, for nå må jeg hoppe videre her, sier jeg. Men jeg skal bare ta med meg et av mine favoritteksempler, for det her det sykeste jeg vet om. Damen her, Anne, hun mistet evnen til å prate på grunn av et hjerneslag. Og på grunn av teknologien nå, så har de funnet ut av hvordan de kan putte sensorer inn i talesenteret i hjernen hennes, sånn at de kan kartlegge hva hun sier, prøver å si, og så har de trukket ut stemmen hennes fra et videoopptak, og så genererer da en AI-plattform setninger som gjør at hun kan begynne å prate igjen, og det ganske fantastisk. Så, for å gå inn for landing, ser jeg nå at jeg skal, så tenker jeg at det viktig å huske på at verden blir bare mer og mer sammenkoblet, og vi nødt til å være med på den reisen, og vi nødt til å forstå hva som skjer rundt oss. For den læringen så betyr det at ikke sant, vi midt i et grønt skifte. Havner blir høyteknologiske knutepunkter som vi må kunne mer av. Men vi mennesker, vi forsvinner ikke. Vi har aldri vært så viktige som det vi akkurat nå. Og da har jeg bare lyst til å avslutte med et lite barnesitat for å liksom få folk til å trekke huet opp av sanda. Bakhistorien her David på 7 år. Han fikk ny lillebror Erik, og så sitter han og ser på mamma Margrethe som mater lillebror Erik, og så sier han at du mamma, jeg synes synd på Erik, jeg som ikke kan drikke vann, eller som bare kan drikke vann og melk, og ikke jus eller brus eller øl eller noe annet. Ja, men det kunne jo du også gjøre, eller det gjorde jo du også når du var liten, sier mamma. Ja, sier han, men det angrer jeg litt på. Han har oppdaget at verden har mer å by på, og det håper jeg at dere gjør også, så kommer dette til å gå veldig, veldig bra. Tusen hjertelig takk for oppmerksomheten.
5: Takk skal du ha, tusen takk. Bare spørre deg om hvor lenge tror du det til hvis du skal ta bussen fra Honningsvåg og rekke fly i Alta, at du kan ringe til en førerløs buss eller førerløs kjøretøy og bare komme og hente deg her da.
6: Du vet hva, det tror jeg faktisk ikke så innmari lenge til. Det alltid sånn det blir sånn i løpet av de neste 10 årene, men jeg tror ikke det så lenge til, fordi at litt av utfordringen jo å få tak i folk til å kjøre de bussene. Det ikke så mange som gjør det lenger, og det fremskynder den prosessen. I San Francisco så det 3000 tror jeg førerløse taxier i dag. Det har blitt en kommersiell greie, så der kan du gjøre det allerede. Så det egentlig mer om vi vil og når vi klare for å ta
5: det
6: imot.
5: Det fascinerende. Det kan gjøres trygt også på vinterveien i Finnmark.
6: Absolutt, absolutt, ja.
1: I Dagsnytt 18 tirsdags ettermiddag og kveld så hadde Espen Aas fått besøk av blant annet Bård Hoksrud som kritiserte Arbeiderpartiet for at så lite var gjort for å få gul midtstripe på Riksveia Europaveia. Vi ser jo blant annet på våres Europavei fra Oldefjord til Nordkapp. Der det store parti som alt for smal og alt for dårlig til at man kan få veien bred nok og dermed få gul midtstripe.
7: Det situasjonen på mange veier, også Europaveier i vårt ganske land. Et politisk mål om bredere og tryggere veier ikke nådd, viser en oversikt som NRK har fått fra Statens veivesen. I det som ble hetende gul midtstripe-strategien fra 2008, så skulle det i løpet av en 10-årsperiode kun stå igjen 890 kilometer med riksvei uten gul stripe, noe som skulle bety minimum 6 meter bred vei, men aller helst 8 og en halv. Men så da, i 2026 vel, så 1042 kilometer med norske Europa riksveier smalere enn målet. Ja, i deler av landet så tar folk selfie dersom de ser gull midtstripe, var det en sosial mediebruker som skrev til meg rett før sending. Even Eriksen, første nestleder, ny sådan i samfunnskomiteen på Stortinget. Hvordan havnet vi der at vi gikk feil vei?
8: Ja, nei, nå, den strategien den har vært viktig. Det var bra, den har vært vedtatt i sin tid. Nå har det gått 20 år, og vi har ikke kommet veldig mye nærmere målsetninga, og det er jo alt for dårlig. Og det er jo, jeg skal være den første som brekker opp handen og sier at det er alt for dårlig. Jeg har ikke til hensikt å ta en selfie ved siden av å leke en vei. Jeg har til hensikt å jobbe for at vi faktisk får gulstriper på den veien. Og det er derfor jeg er stolt til at Arbeiderparti-regjeringen i sine statsbudsjetter, mens vi har styrt de siste 5 årene, har prioritert penger til den type tiltak. Altså vedlikehold, drift, fornying, mindre investeringer på veier som folk bruker hver eneste dag. Og jeg tror at det er den største forskjellen da, på oss og Fremskrittspartiet som får ordet etterpå.
7: Jo, men
8: at vi vil bruke penger på de veiene framfor gigantiske, luksuriøse veiprosjekter.
7: Men før vi tar helt av med den politiske retorikken, altså i årene som har gått mellom denne gul stripe-strategien fra 2008 og til 2026, så har jo Arbeiderpartiet sittet i regjering i veldig mange år, så er det ikke litt vel lettvint å styre på de som hadde 8 årene?
8: Nå er det vi som sitter med makta, og det gjorde vi også i mange år i løpet av den perioden der, og derfor er jo den første som ser at dette er for dårlig.
7: Og det er ikke bare andres skyld?
8: Overhovedet ikke. Her tror jeg alle partier bør ta sitt ansvar for at vi ikke har kommet nærmere målsettinga, og jeg håper at den nye samferdselsministeren, som jeg tyster har startet veldig bra, og er tydelig på at nå er tida for de store, luksuriøse, gigantiske prosjekta kanskje forbi. Vi skal også bruke penger på å fullfinansiere mange av dem,
7: men
8: nå må vi satse i større grad på å utbedre de veier som folk bruker hver eneste dag, og som ikke er gode nok, og det handler om trafikksikkerhet og trygghet på veiene våre.
7: Og da, Bård Hoksrud, leder i samferdselskomiteen fra Fremskrittspartiet. Ja, var ikke dere til å stole på heller? Du var vel selv innom samferdselsdepartementet?
9: Jeg var det, jeg var statssekretær en periode, men det var altså i 2019 så bevilget vi penger til 80 kilometer gul midtstripe. Det er dobbelt så mye som det denne regjeringen legger opp til i år. Så det var en satsing på det den gangen også. Så er jo det som jeg er bekymret for, at man alltid når man liksom skal prøve å vise politisk handlekraft, så vet man enten en strategi eller en plan, og så ender man med at det blir en strategi og en plan som ikke blir fulgt opp. Og nå kan man ikke skylde på den forrige regjeringen. Nå har altså denne regjeringen sittet i 5 år, og vi er på, jeg tror det er ca. 100 kilometer på de 5 årene som det har lagt opp til. Det er veldig lite ambisiøst, og det var Arbeiderpartiet som i sin tid vedtok dette i 2008. Sånn at det blir litt for enkelt, og det sier at vi kan ikke bygge flere store veiprosjekter. Det er fortsatt viktig og også bygge store veiprosjekter. Nå at samferdselskomiteen har nå altså vært rundt og besøkt 9 fylker, og kravet er veldig tydelig. De ønsker at vi skal gjøre noe med gul midtstripe i de fylkene hvor de sliter der, men vi må også bygge nye veier, og så handler det om er vi villige til å prioritere å bruke de pengene. Fremskrittspartiet bruker mye mer penger, og vi skal få mer igjen for de pengene vi bruker, og det viste vi med nye veier blant annet.
7: Og i morgen kommer jo statsbudsjett til forslaget, og vi har et transportplan og så videre. Lover du da, Eriksen, at Kampsegund og Ratnam i morgen kommer til å jobbe for å utbedre de over 1000 kilometerne med alt for smal vei rundt omkring i Norge?
8: Statsbudsjettet kommer i morgen, og jeg har ingen lekkasjer å komme med over bordet her, så vi får vente og se hva som kommer. Men det som jeg er helt sikker på, det er nettopp at samferdselsbudsjettet kommer til å være helt i tråd med budskapet mitt i kveld. Vi vil bruke de store pengene på å gjøre veiene tryggere for folk, og det handler blant annet om de veiene som i dag ikke har en gul stripe. Så det kommer pengene til å gå til, og så kommer sikkert Hoksrud og Fremskrittspartiet til å kritisere oss for at vi ikke bruker nok penger på vei, og jeg gir Hoksrud seieren i den budkrigen som man legger opp til her.
7: Ja, men da må dere også levere, det er det som er poenget.
8: Fremskrittspartiet vil jo alltid ha litt mer penger enn Arbeiderpartiet, altså når man er i opposisjon og posisjon, det skjer ikke er det. Men det som er problemet med Hoksrud, det er jo at man ikke evner å prioritere. Vi lover ikke alt og alle. Vi evner å prioritere, og vi velger å prioritere de begge her, og det håper på at vi kan vise at vi leverer på i morgen.
9: Det litt morsomt, fordi vi bruker i år, så langt i år, har vi brukt over 500 millioner kroner på å elektrifisere gravmaskiner og anleggsmaskiner. Det 500 millioner kroner som vi skulle brukt på å få gul midtstripe, altså veie med minst 6 meter veibredde. Det har regjeringen valgt å prioritere bort. Så det handler, ja, det handler om prioritering, men det handler også om vilje til å satse mer på samferdsel. Fremskrittspartiet viste de 6,5 årene vi satt i regjering, at da skjedde det masse på samferdsel. Det ble utbygging, både store og utbedring av dårlige veier, og også veier for å få mer gul midtstripe. Et av de eksemplene er Riksvei 9 i Agder, hvor vi altså satte inn masse penger, nettopp fordi at vi skulle få på plass mer gul midtstripe. Så det handler om vilje til å prioritere samferdsel, og dessverre er det ingen andre partier som vil bruke veldig mye mer på samferdsel enn
7: 23.
9: Vil Fremskrittspartiet.
7: 23 veier mangler gul midtstripe på deler av strekningen, og da har vi ikke tatt med de som er under utbedring. Det er kanskje ikke så rart at folk tar selfie når de endelig ser en gul midtstripe.
8: Jeg tror i hvert fall de taktene som Hoksrud viser i debattstudiet her, det lover veldig bra, og jeg inviterer jo Hoksrud til å legge bort sin gamle politikk ved å bygge størst mulig, ved å kjøre fortest mulig på vega, og heller prioritere penger på de tiltak her, for dette handler om tryggheten. Altså, bakteppet er jo veldig alvorlig.
7: 95 har mistet livet på norske veier i år.
8: 96, og 23 personer under 25 år. Det er veldig, veldig alvorlig. Altså, det rammer jo pårørende, altså, det rammer jo hele samfunnet. Vi har ingen liv å miste, og derfor inviterer jeg Fremskrittspartiet til å legge bort snorklipping og pressekonferanser og heller bruke penger på drift og vedlikehold og fornying av disse veiene her.
9: Men dette kan du ikke si, for det er altså flere av de mest ulykkesutsatte strekningene våre er riksveier i dag, som trenger åpenbart å bli en helt annen standard på enn det det er i dag. På E136, på E134 skjer det mange dødsulykker, mye alvorlige ulykker. Det er jo, når du sier det du sier nå, så er det ikke tvil om at der må man også bruke penger på å bygge store prosjekter og bygge ut større strekninger. Og mange steder der hvor det er, vi skal ha gul midtstripe, så må man faktisk gjøre ganske store investeringer for å få det, og da kan du ikke gjemme deg bak det. Og som sagt, det handler om å prioritere. Du kunne tatt en 0,5 milliard kroner som vi kunne brukt på gul midtstripe eller vedlikehold på veiene våre, sånn at vi hadde fått mer ut av det hvis vi hadde sluttet med det klimasymboliske tiltakene som denne regjeringen legger opp til å bruke mye penger på, som går utover faktisk å gjøre noe.
7: Jeg vet ikke hvor mye vei du ville faktisk fått for det, men vi takker dere nå. Bård Hoksrud, leder av samferdselskomiteen fra Fremskrittspartiet, og Even Eriksen, første nestleder i samme komité fra Arbeiderpartiet, og steppet inn for samferdselsministeren som ikke kunne møte.
1: Programleder Espen Aas, Dagsnytt 18, NRK P2.
10: Ruskevær. Mørkt. Ganske kaldt. Med lys og varme i husene. Det betyr høst. Høst, perfekt for radiobingo. Norges artigste spill. Hvis du ikke orsker å gå ut i ruskeværet, får du kjøpt bingoblokket på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Bruk Radio Porsangers nettbutikk til kveldens radiobingo. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er på 48 000 kroner. Noe som betyr at vi spiller om 51 500 kroner. I spill 4 rekker 3. Det er en pen slumpe penger, noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Vi spilte om lykketallpotten på mandag. Det er fascinerende spennende, både for spillere og bingoverten i studio. Vinneren for en uke siden, onsdag 30. september, var Mikael Andersen, Gulle Flor, Renate Myrvold, Kåre Nilsen, Kristina Mikalsen, Mona Storaug, Torun Samuelsen, Ellen Strande, Marie Olsen og Ruben Johansen. Renate Myrvold, som bor sør i landet, kjøper blokket på radiobingo.no og spiller radiobingo gjennom å høre nettradioen. Hun vant 3 av 12 gevinster for en uke siden. Hun fikk en veldig fin onsdagskveld. Spill radiobingo i kveld klokka 21.00.
1: Klokka er 17.48. Nordkapp Nytt. Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark.

tomt, har Nordkapp Senterparti skrevet på Facebook. Fylkeskommunen har blant annet spurt om det mulig å overta tomta til den gamle klubben Barnehage. Andre har fremmet forslag om at hybelhuset bør bygges I tilknytning til Nordkapp videregående skole. En ny Warhammer-gruppe etablert I Nordkapp og initiativtaker Jani Øvervold, som håper flere blir med. Gruppa møtes annen hver fredag klokka 18 hos Nordavinds Folke I Oddetals uke. Målet mitt med gruppa å samle folk med samme interesse, få engasjert folk og etablere en base hvor vi kan introdusere nye mennesker til hobbyen, sier Jani Øvervold til Radio Nordkapp. Warhammer en hobby som handler om å bygge, male, samle miniatyrfigurer. Figurerne kjøper som byggesett, man kan også kjøpe ferdigmontert. Hobbyen har eksistert I over 40 år og har tellinger over hele verden. Øvold forteller at interessen spenner seg fra unge til eldre deltakere, og at både damer og menn representert I miljøet. Han startet selv med hobbyen for mange år siden, før interessen blusset opp igjen. Gruppa teller allerede mellom 14 og 16 medlemmer. Øvold håper flere lokalt hobbyinteresserte vil ta kontakt og bli med I fellesskapet. Det gutter, jenter, unge, gamle I hobbyen. Det veldig stort spekter av folk som deltar, sier Øvervold. De som ønsker mer informasjon kan kontakte Øvervold gjennom Facebook og få invitasjon til Nordkapp Warhammer-gruppa på Facebook. Møtene arrangeres annen hver fredag klokka 18 hos Nordavinds Folke. Fiskeridirektoratet foreslår å øke omsetningskravet for å få full kongekrabbekvota fra dagens 200 000 til 400 000 I førstehandsverdi av annen fisk. Forslaget har vært fremmet flere ganger tidligere, men blitt endret etter politisk press, spesielt fra fiskerne I Øst-Finnmark. Forslaget sendt på høring, og direktoratet mener høyere krav vil bidra til bedre lønnsomhet, mer aktivitet I fiskeriene, og større ringvirkninger for mottak og foredlingsindustrien I Finnmark. Samtidig foreslås nytt trinn I kvotestigen med kvotefaktor 0,75. Direktoratet legger også frem et alternativ med gradvis opptrapping av kravene frem til 2029. Bakgrunnen at fiskerne ellers får kort tid til å tilpasse seg nye regler. Forslaget innebærer at fartøy med omsetning mellom 300 000 og 399 999 kroner får en kvotefaktor på 0,75, mens fartøy med fiske over 400 000 kroner, for eksempel I torsk, kvalifiserer til full kvote. Fredningsperioden fra 1. mars til 31. mai foreslås også videreført. Et nytt forslag at alle kongekrabbeteiner skal merkes med fartøyets registreringsmerke. Målet å gjøre det lettere å identifisere og returnere tapte redskaper. Høringsfristen satt til 16. november. Scandic har søkt Nordkapp kommune om dispensasjon for motorferdsel I utmark på Nordkapp. Scandic ønsker å kjøre hjullaster I brøyte- og strøformål på Nordkapp-platået sesongen 2026-2027. Scandic har søkt kommunen om det samme tidligere og fått dispensasjon. Søknaden gjelder for bruk av hjullaster til brøyting og strøing på opparbeidet gangvei-trasé på Nordkapp-platået for vintersesongen fra 10. oktober til 30. april. Verdiene fra havet avgjørende for Finnmark. Sjømatnæringen og ringvirkninger kan bidra med 7,7 milliarder kroner I verdiskaping I fylket. Rundt 7000 arbeidsplasser knyttet til fiskeri og havbruk. Det fortalte forsker Helene Jensen Nofima under kystkonferansen. Når sjømatnæringen endrer seg, berører det betydelig av hverdagen og arbeidslivet I Finnmark, sa forskeren. Jensen presenterte resultatet fra en ringvirkningsprosjekt som har sett på de økonomiske betydningene av sjømatnæringen. Hun viste til at sjømatnæringen nasjonalt står for en verdiskapning på 139 milliarder kroner, og at fiskeri og havbruk har økt sin andel på bruttonasjonalprodukt de siste 15 årene. Forskeren pekte på at utviklingen I fiskerinæringen ikke lik over hele landet, mens antall fiskere har gått ned mange plasser har Finnmark hatt gradvis økning. Samtidig fylket blant de mest avhengige av sjømatnæringen målt per innbygger. Jensen viste også til hvordan endringer I fiske og fangst og landinger påvirker aktivitet og verdiskapning på land. Selv om fiskebestandene har flyttet seg, kan større fartøy følge etter og fortsatt levere fangstene til hjemregion. For kystflåten

0: nærhet til mottakene fortsatt avgjørende. Mot slutten av innlegget presenterte Jensen et nytt forskningsprosjekt som skal undersøke hva begrensning i trål og snurva kan bety for flåten, industrien og lokalsamfunnet langs kysten. Prosjektet gjennomføres av Nofima sammen med UiT, Norges arktiske universitet, og finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering. For nye begrensninger vurderes, trenger vi også kunnskap om hva det vil bety for fiskeriene og samfunnet som er knyttet til dem, sa Jensen. Statsforvalteren har gjennomført tilsynet hos Nordkapp Regionhavn IKS. Statsforvalteren avdekker avvik under tilsynet. Nummer 1. Virksomhetens internkontroll for ytre miljø er mangelfull. 2. Håndtering av farlig avfall er mangelfull. 3. Ikke vise til utregning av avfallsgebyr. Statsforvalteren ber om skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avviket er rettet innen 1. november 2026. Det siste døgnet har visst og renovert radionordkapp.no. De største endringene på Radio Nordkapps nettsted er reklamen. De ulike bannerne har blitt større for leserne. Det er også nytt verktøy for vedlikehold av reklame, et verktøy som gir flere muligheter på design av reklame. Både mobil- og PC-versjonene av nettstedet er blitt renovert. Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark Fremskrittspartiet, er en av FRP-representantene som er med på forslaget om permanent fritak for CO2-avgift for fiskeflåten. Dokument 8-forslaget var det første som ble fremmet da Stortinget startet opp etter sommerferien. For store deler av fiskeflåten finnes det i dag ikke reelle kommersielle tilgjengelige alternativ til diesel. CO2-avgiften gir derfor begrenset mulighet til å stimulere overgang til alternative energibærer på kort og mellomlang sikt. Resultatet i stedet økte kostnader for en næring som konkurrerer med utenlandske fartøy i de samme fiskeriene og de samme markedene. Det har FRP-representanten skrevet som en del av begrunning for forslaget. Forslaget ble fremmet av Hans Andreas Limi, Tom Ståle, Martin Virkedals Jonsterhaug, Hilde Grande, Bengt Rune Strifeldt og Sylvi Listhaug. Flere andre partier fremmet egne forslag om å fjerne avgiften. Tirsdags ettermiddag ble det flertall på Stortinget for å fjerne avgiften fra 1. januar 2027. Flertallet bestod av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke driftstilskuddet til museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark med 500 000. Eierne av museumsselskapet er Hammerfest, Nordkapp, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby og Måsøy kommune. Selskapene driver museum i Hammerfest, Honningsvåg, Berlevåg, Gamvik, Kjøllefjord og Havøysund. Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Verdensarvsenteret for bergkunst, Alta museum, med 500 000. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 97,8 millioner kroner til Finnmark fylkeskommune. Regionale utviklingsmidler skal gå til bedriftsutvikling og bedriftsrettet tiltak, næringssaga, inkubatorprogram i regi av Innovasjon Norge og omstilling og utviklingsmidler til kommunene. I tillegg mottar fylkeskommunen midler til leverandørutvikling knyttet til Forsvaret i nord. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke bevilgningene til bekjempelse av pukkellaks med 54 millioner kroner i 2027. Regjeringen har i statsbudsjettet skrevet at prosjektet i Kjøllefjord havn blir gjennomført. Det vil forbedre forholdene bak molen og legge til rette for nye næringsområder. Prosjektet hadde oppstart i 2026 og forventet ferdigstilt i 2029. Veiprosjektet Europavei 45 Kløfta blir gjennomført ifølge regjeringens statsbudsjett. Prosjektet omfatter 7,6 kilometer ny vei og består av en tunnel på 4,2 og 3,2 kilometer vei i dagen, samt en bru på 150 meter. Strekningen er skredutsatt og en flaskehals for tungtrafikken mellom Finnmark og utlandet vinterstid. Anleggsstart var våren 2026, og prosjektet ventet åpnet for trafikk i 2030 mot tidligere forutsatt 2029. Regjeringen har som mål å videreføre kystruten sånn som vi kjenner det i dag, også etter 2030. Men med forbedringer så skal komme lokalbefolkningen og lokalt næringsliv til gode, skriver dem i statsbudsjettet. I 2020 2027 skal man bruke 1,3 milliarder på kjøp av tjenester fra Hurtigruten og Havila. Sykkelrittet Arctic Race skal gjennomføres I Finnmark neste år. Den samfunnsmessige effekten betydelig, og regjeringen foreslår å gi 15 millioner kroner til arrangementet. Det en økning på 3 millioner. Samtidig blir posten flyttet fra Kultur- og likestillingsdepartementet til Kommunal- og distriktsdepartementet. Det begrunnes med at Arctic Race of Norway skaper stor positiv ringvirkning I Nord-Norge og bidrar til å styrke nordområdesatsingen til regjeringen. Det å arrangere sykkelrittet I verdensklasse I Nord-Norge ikke bare enkelt, og vi kan bidra til at staten øker sin andel når rittet nå kommer tilbake til Finnmark. Det viktig. Det en gratis folkefest som skaper aktivitet, ringvirkning og bolys I stortingsrepresentant Sigurd Raffelsen Arbeiderpartiet en pressemelding. Et landeveisritt har ikke samme mulighet til å ta billettinntekter som stedfaste arrangement. Derfor det viktig at staten bidrar til at vi kan ta en del I sånne type idrettsarrangement, og ikke minst at andre gjennom TV-skjermen får se alt det flotte Nord-Norge har å by på. Det betyr mye for markedsføring av landsdelen, sier Rafaelsen.
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, byggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Ja, dere, velkommen til Table Talks, som det heter på fint. Og rundt bordet her, det vil si det vel ikke rundt dette bordet, men her sitter vi i alle fall tre gode venner. Jeg heter Svein Granerud og skal få lov å lede samtalen i dag, og med meg her sitter Egil Sjåstad og Asbjørn Kvalbein. Og vi har slått opp i teksten for 20. søndag i treenighetstiden, heter det, i Johannes evangeliets 11. kapittel. Og det er jo en kjent tekst om Jesus som vekker opp Lazarus. Det som er teksten for denne søndagen er vers 1-6, så det er ikke hele teksten som vi skal tale om, men nå skal vi lytte til hvordan disse første seks versene i Johannes 11 lyder. En mann som het Lazarus var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Martha bodde. Det var Maria som salvet Jesus med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt. Lazarus, som lå syk, var hennes bror. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, «Herre, han som du er glad i, er så glad i, er syk.» Da Jesus fikk høre det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus, og da han hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han enda to dager der han var. Det var teksten. Og det mest utfordrende med teksten er jo at vi vel ikke skal tale alt for mye om det som kommer etterpå, som er tekstens hovedsak. Jeg tror ikke det er noen stor forbrytelse å fortelle at det gikk godt med Lazarus, og at Jesus vakte han opp. Men det er en del ting i disse versene som i høy grad er verdt å titte nærmere på, og det får vi litt hjelp til når vi aner at vi ikke skal tale mest om oppvekkelsen, men om det som skjedde i forkant. Og hva tenker dere? Vi tror vi alle har sett noen ting her som er verdt å ta med seg. Men skal vi bare si først, ut fra sammenhengen, at Jesus han har dratt ned til Jordandalen igjen. Han har vært oppe i Jerusalem. Og for dem som kjenner geografien, så er Jerusalem oppe i høyden i Judafjellet, og det er en 800 meter over havet omtrent. Og hvis du drar ned til Jordandalen, hvor Jesus gikk, og han gikk på andre siden, står det, der hvor Johannes hadde virket, så er det altså en 11-1200 meters høydeforskjell. Og en ting er å rusle nedover, en annen ting er å skulle gå opp igjen. Det er ikke noen taxi og noen busser som går. Så det er nok minst en dagstur, vil jeg tro. For den som skulle gå med bud fra Martha og Maria. Så Jesus er altså et godt stykke unna, bare sånn at vi har lite bilde av det som er geografien og den praktiske situasjonen når Jesus får denne meldingen. Men så er det alt det som ligger der og venter på at vi skal si noe om det. Lazarus, han har vi hørt om før, Asbjørn.
2: Ja, vi har det. Jeg tenkte også at vi kan snakke litt først da om innrammingen her. Ja. Og på en måte så er det jo en oppsummering av døperen Johannes i verset foran, hvor han gjør mye godt, men jeg synes det er så flott det som står at mange kom til ham om sykdommer og problemer og mange ting. Men alt det han sa om Jesus, det var sant. Alt det han sa. Så det slutter med det at Johannes var den store Jesus-vitne i denne sammenheng. Og det synes jeg er flint å tenke på, at det er plassert slik av Johannes at han ville gi en sluttkarakteristikk av døperen før han forteller dette sterke om Lazarus. Og så må vi også nevne da at etter denne teksten så kom jo nettopp denne salvingen som nevnt her, foregripende, at Maria salvet Jesus. Men det først etterpå det skjer, ikke sant? Så her foregriper han også det.
1: Vi leser om det i kapittel 12, ja. Kapittel etter.
2: Ja, det var det. Så jeg synes det nyttig å peke på den sammenhengen først.
1: Ja, det noen sånne sammenhenger her som ikke så dumt å ha med. Vi får litt mer bilde av hvordan disse tingene står i forhold til hverandre regel. Hva det du sånn ser i første omgang her når du...
3: Nei, jeg ser jo akkurat det at jeg foregriper ting som kommer senere da. Og som omtales i kapittel 12, for eksempel med Maria og oppvekkelsen av Lazarus, er jo liksom, det er jo introen til det da, men at Jesus døde. Men det er et poeng jeg tar lura på, altså, for det står at Jesus elsket dem, og han elsker jo alle. Så her gjøres det oppmerksom på et kjærlighetsforhold mellom Jesus og den familien, som må ha et annet aspekt ved seg. Kanskje et aspekt av vennskap.
1: Og kanskje det er det beste ordet å supplere det med, sånn
3: at ja, du får
1: det rette bildet av det.
3: Fordi at han elsker jo også. Han elsker jo alle.
1: Ja, jeg tror ikke akkurat kjærlighetsforholdet er så forskjellig, men nei. Han var jo ofte innom der da.
3: Han var ofte innom der.
1: Og vi har jo noen beretninger om det. Og da Martha som... ville koke kaffe, og Maria ville sitte og høre, ikke sant? Ja, og Lazarus var vel inne i byen med gutta kanskje.
3: Og at han som menneske har behov for å ha noen nære venner.
1: Jeg synes den beretningen Lukas 10 om, om Martha og Maria, den er jo sterk sånn innholdsmessig.
3: Ja, ja.
1: Den forteller jo også litt enkelt og greit om hva det er å kunne stikke innom hos venner. Så det Jesus veldig. Blir for meg også jordnær når han kommer innom hos disse her. Ganske tre almindelige mennesker, virker det sånn.
3: Mm.
1: Antagelig hadde Jesus flere sammen, og det er litt fint.
3: Det er fint for oss også at vi kan ha noen venner som står oss litt nærmere i andre.
1: Da ligner Jesus hvis vi har det sånn.
3: Gjør det.
1: Så det får vi ta med oss. Ja, men ja, det var dette med Lazarus da, som var blitt syk. Vi vet jo ikke hva det var, men det var jo tydeligvis en sykdom til døden. Så, og som jeg sa innledningsvis, så hadde vi jo skjønt at Jesus var dratt nedover til Jordandalen igjen. Han var jo i Jerusalem flere ganger, ikke minst i høytidene. Og disse kapitlene her er jo det som avrunder på en måte Johannes evangeliets alminnelige beskrivelse av Jesu virke, før han i kapittel 13 begynner på den siste turen til Jerusalem og den lange avskjedstalen og det, som Johannes jo forteller mer om enn de bruker mer tid på, enn de tre andre disiplene. Så det er jo interessant å se at Johannes, som vel kjente de tre andre evangeliene godt og skrev en god del 10 år etterpå, han, det virker som han tenker litt på dette tar jeg med, og så lar han noe ligge som andre har fortalt. Johannes ønsker å få fram noe som for han er viktig.
2: Jeg synes det er ellers interessant at det ordet Lazarus har jo en betydning. Det betyr Herren hjelper.
1: Ja.
2: Og det er samme ordet som Eliezer i det gamle testamentet, som betyr det samme. Og Lazarus har jo det ved seg at han tar aldri ordet i noen sammenheng. Vi hører aldri en replikk fra han.
1: Ja, det er riktig. Ja.
2: Han snakker ikke i det hele tatt, men han snakker bare gjennom sitt navn, at Gud hjelper, og han er et levende bevis på at jeg fikk hjelp den jeg skulle hjelp til å leve. Så det går an å være en god sentral kristen uten å si så veldig mye. For det viktigste er å være en nådemottaker, ikke sant?
1: Og kanskje storesøsteren tok ordet rett som det var, så det, ja. Det kan jo være litt sånn.
2: Ja.
1: Men det er et trekk å merke seg litt fra spøk til alvor.
2: Mm.
1: Men de sendte bud til Jesus, og Jesus får beskjeden, og så drøyer han egentlig. Det synes jeg var litt dårlig gjort av Jesus. Ja, det burde han ikke gått med det samme når en så nær venn var lå for døden.
3: Det er jo tydelig at når Johannes evangeliet nevner det spesielt, så er det fordi at det den gangen også ble opplevd som litt spesielt,
1: ja.
3: At det var noe Jesus ønsket å lære, da. Lære oss, rett og slett, om det å drøye. Jeg tror det, faktisk.
2: Kan det også være en side ved at Jesus ble oppvekket på den tredje dag, ikke sant? Slik at han ville det skulle skje en oppstandelse på den tredje dag, og da var den jo også veldig radikal, fordi man begynner jo å råtne ganske tidlig i varmen i syden, så Det kunne kanskje være et tegn I seg selv.
1: Men det sa du, han lukter allerede, så han skulle skrive stein til side. Det var helt oppgitt for at Jesus kunne si noe sånt.
2: Ja. Så at undret ble desto større.
1: Men for å stanse enda litt med dette at Jesus drøyer,
2: ja,
1: det er, tenker jeg, noe av det jeg ville lagt litt vekt på hvis jeg skulle forkynne om det her. Det husker jeg ikke fort når jeg skal. Men jeg tenker jo at, ikke minst I Nytestamentet, men også GT selvfølgelig, så det en god del eksempler på situasjoner hvor folk henvender seg til Gud I radikal nød og roper på hjelp, har ikke noe annet håp. Og så drøyer Gud. Det tar tid. Og samtidig som han presenterer seg som en far som hører, som elsker oss, som ser oss I vår minste ting. Paulus, han lærte jo I smertelig erfaring, han at Gud ventet lenge for å gripe inn da han hadde sin torn I kjødet. Det var hvertfall ikke noe kjekt. Og flere andre eksempler kunne vi nevnt. Ligger det en type læring her, Egil, som vi skal ta med, tror du, I vårt trosliv?
3: Det gjør det nok. Altså, tradisjonelt har dette blitt tolket som at Gud vil oppdra oss. Og I kirkebønna heter det oppdra oss I kors og trengsel for sitt like. At han lar ting skje, og lar ting være som de en periode. Og gjennom dette så skjer det noen ting med oss. Sånn tenkte de gamle predikanter.
1: Ja, hva kan vi lære da?
3: Ja, du kan jo lære det at han der. For til slutt så kommer han. Og til slutt så kommer han.
2: Det jo en nydelig parallell I dette med at de var ute på havet, og stormen kom, ikke sant? Og først I fjerde nattevakt som det sunget om, så kom han. Altså, de måtte gjennom den stormen og rystelsen, og da ble han desto større for dem. Ikke det en parallell da? Til dette som vi kan preke samme poenget, at du må vente og tro, og Herren bruker trengselen for å lære oss tålmodighet og tro til Herren.
3: Det mange tekster I det gamle testamentet også som har det da, som du nevnt.
2: Mm.
3: Og vi kan jo tenke på Abraham som skulle offre Isak. Der var han kastet inn I en sånn periode, så han aner ingenting om hva som vil skje. Men Gud vil nok utse seg et offerlam. Han stoler på at Gud til slutt allikevel har et svar. Og det det kanskje vi skal lære av dette her også.
1: Ja, jeg tenker også det at alle har vel litt erfaring, selv om kanskje ikke vi har vært prøvet mest. Men vi kjenner noen som blitt det, de fleste av oss. Og ser at Gud kan bruke dette til å gjøre oss enda mer avhengig av ham, og kanskje også troen får den styrke som det å vite at å vente betyr ikke at han ikke det, og at Gud drøyer. Det kan være at han vil at nå skal du øve deg I å tenke jeg der, om du ikke ser meg, så han din sak, han er tilgjengelig, Jesus.
3: Ja, og så får vi smake på det som en del av våre medmennesker møter, sånn at vi lettere forstår de som har problemer I livet sitt. Da.
1: Ja, Martin Luther har jo opptatt av disse tingene også, og har skrevet en del om det. Og han bruker jo et ord som heter anfektelse. Det brukes ikke så mye I dag, men det betyr at det noe som fekter imot oss I troen og tilliten. Og for Luther var det noe som han mente hørte med til troens opplæring. Hvis han fikk noen med seg som ikke hadde vært prøvd til anfektelse, da mente han at det var noe som manglet, så da fikk de vente litt før de fikk de viktigste oppgavene, for det var noe som hørte med til rett og slett troens opplæring ifølge Luther. Og selv om han har språk og sånn som blir fremmed for oss, så skjønner jeg hva han ute etter. Det ligger noe rik og dyp opplæring I det å av og til måtte ane at Gud venter, men så han der. Og når vi har hatt en slik opplevelse, så gjør det noe med oss, tror jeg, for resten av livet. Jeg kjenner noen som sier at jeg vet ikke om jeg ville vært det foruten, for dette brakte meg nærmere Jesus. Det lett å si etterpå. Jeg tror ikke vi andre skal sitte og male det ut så veldig, men I hvert fall være tydelig på at dette en del av Guds læreplan med oss.
2: Det spørs om ikke nettopp du nevnte Abraham hadde lært noe av dette her, fordi han var jo utålmodig med det at han skulle få en sønn. og fikk det ikke. Og hva gjorde han? Han lot, han tok et slags surrogatmor i denne
1: trellkvinnen i Hagar.
2: Ja, trellkvinnen i Hagar, ja. Og det var jo et brudd på Guds løfte på en måte. Han fulgte ikke Guds plan, og det ble veldig mye vondt ut av det, som vi vet. Som jo Gud prekte gjennom ved å trøste Hagar og ha nydelige ord i den forbindelse. Men dette skjedde altså tidlig i Abrahams kamp, men når han kom til det og skulle offre sin sønn, så gikk han linja helt ut. Han var villig til siste slutt, fordi han hadde lært noe gjennom den første hendelsen med Hagar, tenker jeg meg. Slik at det er, vi er inne på noe her, at vi må lære tålmodigheten altså. Men vi tenker ofte at det har med at jeg ber, jeg er syk, nå må jeg bli frisk, jeg blir nok frisk. Men vi har jo like mye av det også, at sykdom kommer og den blir til døden, og det er Guds vei og Guds plan. Og han har ikke sviktet oss av den grunn, men han kommer med sin herlighet han skulle herliggjøre.
1: Denne sykdommen fører ikke til døden, sier jeg, synes den det gjorde den nå.
2: Nettopp. Ja,
3: det er en original måte å si det på.
1: Og det må vi si.
3: Han visste jo at Lazarus kom til å dø, og det er jo derfor han sier at denne episoden her skal være til ære mer enn andre helbredelser. Fordi at han skal ikke bare helbrede, han skal da vekke opp en person ifra den definitive død. Mm. Og likevel så sier han det sånn, da, det er noe suverent over det. Jesus har makt over døden.
2: Jeg går for å vekke han.
3: For å vekke han, ja.
2: Ja, da er det søvn for Jesus bare.
1: Ja, ja. Ja, for dette er jo et av de sterkeste vitnesbyrd om Jesu makt, og samtidig så var det jo denne begivenheten som for alvor satte fart i engasjementet for å få Jesus arrestert også, så denne begivenheten står på en måte som en slags sånn vendepunkt når det gjaldt den opinions- og ikke minst de skriftlærdes forhold til Jesus.
3: Det er jo sånn pekefinger mot Jesu egen oppstandelse da, når han vekker opp Lazarus. Så er det liksom en sånn, han har vekket opp 2-3 før fra de døde, og nå så skal han selv dø. Og så blir han oppreist for aldri mer å dø.
1: Ja, for det er ikke så veldig mange dødsoppvekkelser som vi leser, men det er jo enkens sønn i navn, ja. Ikke sant? Forstanderens datter som ligger der, og sånn, så det er jo noen. Mm.
3: Så har vi et par i apostlenes
2: gjerninger. Det er bare de tre, altså Lazarus og de to du nevner. Så det er en sjelden ting. Ja.
1: Men jeg tenker jo at jeg blir ikke sånn veldig nød over ting å ta fram her når vi ser på de tingene som vi har talt om nå. Hva meldte budet tilbake til de andre? Han kommer, men han drøyer. Disse søstrene, det kommer til etterpå, de fikk noe å prøve seg på.
3: Ja, og han har gått motbakken opp til.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja. Han var sliten.
1: Ja, så det drar Jesus drar ned, det blir ikke alt å si kanskje, men tar Jesus ned på et menneskelig nivå, midt i det guddommelige her. Og det tenker jeg alltid er på en måte berikende for meg, å se at en som taler livets ord og seirer over både død og synd og alt, han har også et medmenneske som drar ned til Jordan-dalen for å slappe litt av, kanskje, jeg vet ikke, kom litt på siden, det var han jo av og til med disiplene. Og sånn, for han vet at nå skal han snart i vei med siste biten. Og så får han en melding, og så venter han litt, og sånn. Jesus er veldig menneskelig,
2: ja, det ser
1: og samtidig guddommelig.
2: Ja, vi ser det jo også ved det at det står uttrykkelig, han gråt, og da gråt han, kan spørre, hva var han gråt for? Var det fordi at Lazarus døde? Var det fordi at han følte med at han aldri skulle se han igjen. Kanskje gråten egentlig var at folk var så trege til å tro, og ikke kunne begripe at her skal det skje noe spesielt. Det har vært en tolkning det, men det viser fremfor alt det korteste verset i Bibelen er han som påstår, Jesus gråt. Det er vist et som er kortere hvis du regner grunntekstens språk, men det er noe sånn.
3: Ja, det er jo litt underlig da, at han visste han skulle vekke opp, han var på vei til å gjøre det, og sa bare to-tre ord, så kom han fram. Ja. Og likevel da gråt, så hvis han gråt over at han var død, ja, så høres det litt rart ut det også da.
2: Ja. Nei, jeg tror
3: kanskje han identifiserer seg med alle som er i sorg da.
1: Jesus gråt jo over Jerusalem.
3: Gråt over Jerusalem.
1: Og sa at han, om du bare på denne dagen kunne vende om.
2: Ja, da gråt han på de harde hjerter.
1: Ikke sant, de harde hjerter. Så Jesus ser det.
3: Ser han ikke det.
1: Så vi skal vel ikke si at han ikke gråt over Lazarus, men jeg tror som det at det Jesus primært gråter over, det den han ser rundt seg som. Som spent på hva han vil gjøre, og synes det stas hvis Jesus er et under, og det jo kjekt å se.
3: Ja.
1: Men den der tilliten til Jesus, som Jesus ønsker å vise dem, at han Messias, som kommer liv, den, det har de tross alt ikke sett da. Og det vel ingenting som smerter Jesus mer enn det, men vi inn til Jerusalem og se at denne byen vender seg bort fra ham.
3: Ja. Han delte jo kår med folket da, og inkludert i at de er i sorg og smerte og nød, og så har han i sitt indre en bevissthet om at etter oppstandelsen og himmelfarten, så skal han komme igjen, og da skal alt bli nytt. Så han erkjenner her at det er en syndens og dødens verden vi lever i.
2: Men det underlige er jo det at vi får en tekst her som ikke har stått i tekstrekkene på forhånd. Jeg har lett etter om det finnes andre prekener over denne teksten, og har ikke funnet det. Og det har ikke vært i tidligere tekstrekker. Og da må jeg spørre hvorfor.
1: Mm.
2: Og da kommer jeg også til å lese de to andre tekstene for denne søndagen som satt opp. Og de går begge to på de menneskelige relasjoner. Den ene handler om David og Jonathan, som var nære venner og hadde et... Ja, de homofile har jo sagt at de var homofile, ikke sant, her, og brukte det som et argument. Det tror nok jeg da, men det dreier seg om vennskap på et menneskelig plan. Og så er det tilsvarende en tekst fra Hebreerne 13, de tre første versene, som sier noen gode ord om at vi skal ta oss av hverandre og spesielt kunne se til mennesker som er i fengsel, og så videre. Så jeg lurer på om de som setter opp tekstrekkene bevisst har valgt ut tre tekster for denne søndagen som går på i menneskelige relasjoner. Og her ser vi jo tydelig det fine vennskapet mellom Maria, Martha og Jesus, som er forbildelig, et familiært vennskap, altså en oppmuntring for enslige mennesker, kan du si, i forskjellige situasjoner. Og så da det merkelige ordet fra 1. Samuel 18. Og så til slutt, for i Hebreerbrevet kapittel 13, så er det jo en tekst som jeg ofte har tatt fram i møte med unge mennesker, for de spør meg, sier Bibelen noe imot samboerskap? Og da svarer jeg, ja visst, veldig tydelig, sier jeg, i Hebreerne 13, vers 4. La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares rett. For Gud vil dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. Og når det snakkes om at ha ektesengen ren, så betyr det rett og slett det stedet hvor samleie foregår skal være helliggjort på en måte. Altså det er en tekst med salt og kraft. Og skulle jeg talt over Hebreerne 13, så ville jeg lagt mye vekt på dem. Og det er mange av oss som ikke får så mye anledning til å besøke de som er i fengsel, naturligvis. Og at vi skal ta gjestfrihet, det trenger vi å høre veldig godt om. Men altså, hvis det er tilfelle som jeg aner at man her har valgt ut tekster som går på dimensjonen mellom mennesker og ikke forhold til Gud, så blir jeg litt spørrende til hvordan jeg skal forholde meg til tekstrekkene, om jeg skal ta det litt friere, og i hvert fall passe på å sette det i rette sammenheng. Jeg vet ikke hva dere tenker om den siden.
3: Jeg har ikke tenkt at den predikanten har frihet til å sette teksten som er satt opp inn i en litt større sammenheng, og trekke med andre aspekter som ikke direkte er nevnt. Det tror jeg du vil begynne å tale litt om ekteskapet, i forbindelse med nære relasjoner, så vil jo det være veldig naturlig.
2: Ikke sant?
1: Ja. Neida, dette har vel kirken slitt med i all sin tid, at de som står på en prekestol eller underviser nok kanskje har blitt styrt med av sine egne tanker enn av det ordet de er satt og preke over, så den utfordringen er jo der alltid. Den får vi ta på alvor, alle de som får lov å forkynne Guds ord. Men jeg tror nok Asbjørn inne på noe som gjør flere av oss urolig, at det virker som noen, av og til noen tekstvalg

0: disse konsekvenser som vi tror Bibelen gjør for livene våre. Så her får vi bare be om å få være tekstro i både den dype sentrale mening og i de enkelte teksters konkrete anvendelser.
1: Jeg tenker på en sang eller salme
0: ja,
1: som passer.
0: Ja, det er du god på, Egil.
1: Ja, men jeg tror faktisk at sangen «Send bud på ham» hvis navnet er Jesus Krist,
0: ja.
1: Er skrivet på bakgrunn av den teksten i dag.
0: Sier du det?
2: Ja, en annen sang. «Jesus kommer aldri for sent».
1: Ja, det også. Det er ikke
0: det. Nei, men du, vi lar dem klinge med her.
1: Ja, gjør det.
0: Og så tror jeg vi sier at vi har sett nok i denne teksten, uavhengig av hva vi måtte mene om versedelingen. Så tenker jeg at her er det mye godt å bære fram, så vi får ønske både hverandre og alle lykke til med det. Takk for samtalen.
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929. Eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Ekornløven av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Magda og Anna Serafina får gjester. Julie kjente at det kriblet i magen da hun banket på døra til kvistleiligheten. Først hadde hun stått ute i gangen og lyttet litt, men det eneste hun hørte var at noen kraslet med papir. Ellers var det helt stille. Julie hadde ikke vært i Løkkegården siden Magda stengte henne inne i klesskapet til Anna Serafina. Den gangen hadde hun tenkt at hun aldri skulle komme tilbake mer. Men se, nå var hun her igjen. Enn og ingen hadde bedt henne om å komme. Hun bankte på døra helt av seg selv. «Kom inn!» Det var Magda som svarte. Hun satt ved kjøkkenbordet og klippet i et stort papirark. «Så fint at du kom!» ropte hun glad. «Jeg heller på å lage papirdokker til deg. Kom og se, Julie. Er de ikke søte?» Men Julie så ikke på papirdokkene. Hun så på rotet som fløyt omkring i rommet. Det lå noe overalt. Askebeger var fullt av sigarettstumper. Noen hadde falt ut forbi og lå på bordet. I en krok over hjørneskapet var det stor spindelvev med flåger i. De så ekle ut, syntes Julie. Ingen hadde vasket opp etter middagen, og det kom sure lukt ifra søppelbøtter som sto under kjøkkenbenken. Det så ikke ut at noen hadde tenkt å rydde. Magda tegnet den ene papirdokken etter den andre, og Anna Serafina lå i sofaen og leste blader og viftet med føttene. «Det er nok så rotete her», slapp det ut av Julie. Hun sa det svært høflig, så ikke Magda skulle bli fornærmet. «Ja, for vi har ikke ryddet på en stund», sa Magda. «Mamma er trøtte, ser du vel. Hun vasker så mye for andre. I formiddag har hun gjort hovedrent. Ikke frøken låning, og i ettermiddag skal hun vaske på skolen, og da er det jo klart at hun ikke kan jobbe hjemme også. «Tror du at hun kommer til å rydde i morgen?» spurte Julia. «Jeg vet ikke. Har du lyst til å klippe ut papirdokker?» Magda skubba de skitten tallerkenene lenger inn på bordet for å ordne plass til Julia. Så klappte hun på en stol og sa, «Sett deg her vel!» Julia sette seg, ikke Magda, og begynte å klippe. «Skal ikke du heller rydde da?» sa hun. «Rydde?» Magda lo. «Hvorfor må vi absolutt ha det så ryddig? Det kommer jo aldri noen til oss.» «Jo, for det gjør det», sa Julie. «Det kommer noen på fredag.» «Hvem er det som kommer på fredag?» ropte Anna Serafina innifra stova. «Fru Apal og fru Siversen», sa Julie. «De kommer for å selge lodd.» Hun sa ingenting om det andre de skulle gjøre. Det vågte hun ikke fortelle til Anna Serafina. «Nei!» ropte Magda begeistret. «Hørte du det, mamma? Fru Apal og fru Siversen kommer i morgen. Og mamma, da må vi rydde og vaske over alt, så det blir fint, ikke oss?» «Fru Apal tror at vi alltid har det rotete. Det vet jeg fra før. Hun tror at vi ikke rydder noen gang.» «Hun tror nok det», sa Anna Serafina og smilte. «Men i morgen, da skal hun få se noe annet.» Og så gikk det. Da fru Apal og fru Siversen kom til Løkkegården med loddbøkene sine, lukta det grønnsåpa helt ned i gangen. Så rent var det i kvistleiligheten. Det var ingen spindelvev i krokene nå lenger, og det fantes ikke fluelort på vindusglassene. Anna Serafina hadde pusset vinduene skinnende blanke. Hun hadde vasket gardinen og filleriene, og hadde lagt rene duker på alle bordene. Til og med på kjøkkenbenken var det en duk. Magda hadde tømt søppelbøtte og vasket den med klorin. Etterpå hadde hun dusjet den med parafyme, så det skulle lukte godt. Og det gjorde det. Alt var som det skulle være i kvistleiligheten den fredagen. Hvem som helst kunne se at Magda og Anna Serafina var flinke til hele orden. De så det nok, både fru Siversen og fru Apal, for de brukte øynene sine veldig godt, spesielt fru Apal. Blikken hans feide omkring i stovet flere ganger. Hun så etter spilledåsen, men hun fant den ikke. for Magda hadde gjemt den vekk. Julie hadde sagt at den ikke måtte stå fremme når fru Apal og fru Sivertsen kom på besøk. «Hvorfor det?» hadde Magda spurt. «Fordi jeg vil det», svarte Julie alvorlig. Så hadde Magda sett speledåsen inn i kjøkkenskapet, fordi Julie ville det. Julie hadde sagt noe annet også. Hun hadde sagt at Magda måtte være veldig høflig mot fru Sivertsen og fru Apal. Magda tok både fru Sivertsen og fru Apal i hånda og neide. Det var det høfligste hun kunne tenke seg, og hun gjorde det for Julies skyld. Hun ville ikke ha gjort det ellers. Anna Serafina var også høflig. Hun bød begge damene på kaffe og wienerbrød, men ingen av dem hadde tid til å vente. Både fru Apal og fru Sivertsen hadde det forferdelig travelt. Å, så travelt de hadde det. De hadde bare tid til å selge et lodd eller to, og skunda seg videre. Straks de hadde gått, gløtta Magda på kjøkkendøra for å høre om de sa noe til hverandre når de gikk nedover trappene. Men de sa ingenting.

onsdag etter 18. søndag etter trefoldighet. Men mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem, «Hva mener dere om Messias? Hvem er han sønn av?» De sier til ham, «Av David.» Han sier til dem, «Hvordan kan da David i ånden kalle ham Herre?» Han sier jo, «Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter.» Når nå David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn? Og ingen var i stand til å svare ham et ord. Heller ikke våget noen å spørre ham mer fra den dagen. Matteus 22, vers 41-46. Hva vil det si å kjenne Kristus på en rett måte? Det vet ikke fariseerne, for de holder ham ikke for å være noe mer enn Davids sønn. Når nå David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn, spør Kristus. Det er jo naturstridig at en far kaller sin sønn for Herre. Da føyer han seg jo etter ham og tjener ham. David kaller Kristus sin Herre. Og Gud selv sier dette til ham, «Sett deg ved min høyre hånd», og så videre. Det betyr, «Vær lik meg, en rett og sann Gud». For det tilkommer ingen andre å sitte på Guds trone eller ved hans høyre hånd. Han er nok såpass nidkjær at han ikke vil tillate noen å sitte ved siden av seg som ikke er hans jevnbyrdige. Slik han sier i Jesaja 48,11, «Min ære gir jeg ikke til noen annen.» Siden han stiller Kristus likt med seg, må han være mer enn alle skapninger. Vår trosbekjennelse lærer oss at Kristus både er Davids rette, naturlige sønn, av hans kjøtt og blod, og samtidig Davids Herre, som han må tilbe og holde for Gud. For å lære dem at det ikke er nok å ha loven, holder Kristus dette fram for dem her. Loven viser oss bare fra hvilken stamme vi har falt. Skal vi derimot på nytt kunne komme tilbake til den og bli fornyet, så må Kristus gjøre det. Det skjer ved at vi erkjenner at han er født av Davids stamme, av hans kjøtt og blod, men at han likevel ikke er født i synd. Han er unnfanget av Den hellige ånd, og født av en ren jomfru, uten manns medvirkning. Etter naturen er han lik alle andre mennesker, men ikke delaktig i den samme skyld. Han måtte tre fram for oss for Gud og være vårt forheng, vår skygge og vår beskyttende høne. Ved ham har vi syndenes forlatelse og frelse fra Guds vrede. Som om ikke det var nok, gir han oss sin hellige ånd. Det gjør han for at vi skal kunne etterfølge ham og drepe synden, inntil vi kommer til ham og blir ham lik. Derfor skal vi forstå og skille disse to lærdommene slik. Moses og loven hører til i dette livet. Men for å få det evige liv, må vi ha Herren. Han heter Kristus, Davids sønn. Han sitter ved Faderens høyre hånd, der alle hans fiender må legges for hans føtter. Moses lærer oss hvordan vi skal forholde oss i dette livet. Men i det tilkommende liv har vi den skatten som heter Jesus Kristus, Guds sønn. Han er Herre over det evige liv. Landsdag nummer 99, vers 5.

Da jeg hadde sett alt dette, sank jeg ned på kne og begynte å gråte. Jeg ønsket at jeg hadde vært 50 år yngre, og hadde hatt mulighet til å satse mitt ytterste, for at Guds hellige ånd kunne få frihet til å bruke meg på en bedre måte enn det som har vært tilfellet til nå. Det er den svenske evangelisten Frank Mangs som sier dette. Hva var det han så? Det skal du få høre nå i dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

Vi skal i dag starte en ny bibelundervisningsserie som jeg har kalt «Veien». Du som er godt kjent i Bibelen vet at dette ordet var et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte «veien til», ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram noen grunnleggende ting ved det å leve som kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med denne tittelen, «Veien», som du kan få kjøpt i bokhandelen eller ved å henvende deg til Kristen Riksradios kontor. Vi skal begynne i dag med å lese et avsnitt fra Apostlenes gjerninger, kapittel 9, vers 1-5. Jeg har kalt dagens program «Jeg så en vei». Vi leser. Saulus fnyste ennå av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperste presten og utba seg fra ham brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han sa, «Hvem er du, Herre?» Og han svarte, «Jeg er Jesus, ham som du forfølger.»

Jeg sitter her med et lite hefte foran meg, skrevet av den svenske evangelisten Frank Mangs. Dette vesle heftet, som bare er på noen og 20 sider, har fått titelen «Veien». Heftet inneholder tre korte artikler, og den første artikkelen bærer overskriften «Jeg så en vei». Jeg vet ikke om du kjenner navnet Frank Mangs. Han var svensk evangelist som sto på i evangelisttjenesten til han var flere og 90 år gammel. En stor del av sin virketid oppholdt denne begavede svenske forkynneren seg i Norge, der han flere steder fikk stå i store vekkelser. Best kjent er nok den store vekkelsen i Oslo i 30-årene, der en regner med at 10.000 mennesker ble vunnet for Gud. Frank Mangs har ofte vært beskrevet som en evangelist av Guds nåde. Gjennom store deler av 1900-tallet var han en forgrunnsskikkelse for kristenheten i hele Norden. Han satte sitt uutslettelige preg på kristenfolket i alle de nordiske landene, som en Guds vekkerklokke, og som et redskap i Guds hånd, til vekkelse og omvendelse for tusener av mennesker. Som sagt, jeg sitter her med et lite hefte foran meg, skrevet av denne Frank Mangs. «Veien» heter altså heftet, og den første av de tre små artiklene i heftet har overskriften «Jeg så en vei». Jeg hadde lyst til nå i dag, i starten av denne nye programserien, å lese denne vesle artikkelen for deg. Nå skal du få høre hva Frank Mangs her forteller. Jeg så en vei. Det hendte en tidlig morgen for en del år siden. Uten å tenne lyset dro jeg opp rullgardinen og slo meg ned ved skrivebordet. Ute var det grålysning. Egentlig tenkte jeg ikke på noen ting. Jeg var bare til å lytte til det stille bønnesuset i mitt indre. Da skjedde det. For mitt indre så jeg plutselig en vei. Ikke en bilvei, men heller ingen sti. Det var mer som en gangvei, noen få meter bred. Det var ikke noe syn. Jeg var ikke i transe eller henrykkelse, jeg var helt våken. Og enda så jeg veien så tydelig og klart, at jeg når som helst kan se bildet foran meg. Jeg så at veien begynte ved en trang port, og visste at den sluttet i herlighetens verden. Langs midtpartiet lå en lysstråle, som syntes å komme fra en lyskilde jeg aldri hadde sett før. På sidene var det stummende mørkt. Veien hadde ingen grøfter eller veimerker. Grensen gikk i det konturløse området der lyset og mørket møttes. Grensen var tåkete og utydelig. Jeg så mennesker som gikk på veien, menn og kvinner, unge og gamle. De gikk ikke i grupper, ikke engang i par. De gikk én og én. Og det fordi Herren, som hadde kalt dem inn på veien, hadde sagt, «Om noen hører min røst og åpner døren, kommer jeg inn og holder måltid med han, og han med meg.» Den som følger Jesus begir seg inn i et rom som er reservert nettopp for den enkelte, dit verken kan eller får noen andre komme. Menneskene på veien var kledd i hvite klær, blendende hvite. De ble jevnlig fornyet. Ikke fordi de ba om det eller lengtet etter renhet, men fordi de gikk midt på veien. Rett under strimen av overnaturlig lys. Renselsen i Jesu blod var en konstant, pågående prosess. Jeg så ansiktene. Det var lys over dem, selv om mange var merket av alder, sorg og sykdom. Skinnet var både et gjenskinn av det overjordiske lyset og en utstråling av menneskenes indre lys. Helst hadde jeg fulgt dem med øynene helt hjem, men det lot seg ikke gjøre.
Jeg måtte vende blikket mot veiens begynnelse og mot den trange porten. Der så jeg en stor flokk som hadde stanset. De stoppet opp før de nådde gjennom porten og inn på veien. Det merkelige var at mange av dem syntes å være glade. De var glade fordi de trodde de var på veien, enda de aldri hadde gått gjennom den sanne omvendelsens port. Det verste av alt var at midt iblant dem fantes skikkelser med prestekjole, med pastorkrage og med evangelistdress. Jeg så skyggen av mitt eget bilde i flokken. Vi som kaller oss forkynnere, har fusket. Vi er kalt til å være levende formidlere av livet fra Gud, men i stedet har vi blitt religiøse pratmakere. Fordi de en gang ble døpt, har vi garantert menneskene salighet. Vi har garantert at søkende sjeler har blitt født av ånden, skjønt det bare var menneskelig påvirkning. Vi har sagt at de er Guds barn fordi de er snille. Vi er blitt religiøse kvakksalvere som har overbevist søkende om at de er født av Gud, men sannheten er at de bare er vekket. Dermed har vi iblant avbrutt den åndelige fødselsprosessen. Resultatet er at det i dag finnes mange mennesker som tror at de er på vei til himmelen, men som ikke er det. Jesus sa det skulle bli slik i denne tidsalders aften. Da skal himmelriket være lik 10 brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. Men de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Ingen olje, ingen ånd. Intet åndelig liv i funksjon, bare formene og utseende, navnet og bekjennelsen. Og de trodde det var nok. Men jeg så mer. Jeg så mennesker som hadde gått gjennom porten, opplevd den nye fødselens under og kommet inn på veien, men som hadde gjort veien til noe annet enn den var tenkt til å være. De hadde stanset og gjort veien til en rasteplass i stedet for en ferdselsåre. De hadde stoppet i åndelig utvikling og vekst, men ikke i alder og tid. De hadde stanset og levde på minnene. Noen hadde stanset og sovnet, men alle hadde de glemt Paulus' ord. La oss bare så langt vi er kommet, holde fram i samme spor. De hadde vært døve og blinde for den store apostelens vitnesbyrd om sitt åndelige syn på seg selv. For hans skyld har jeg tapt alt, og jeg ser det som skrap for at jeg kan vinne Kristus. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, fordel i hans lidelser og blir ham lik. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Han som ble grepet av Kristus, vendte ryggen til framgangen og de hellige erfaringene i fortiden, og jaget framover for på en mektigere måte å lære Kristus å kjenne, og kraften av hans oppstandelse. Hemmeligheten bak denne hellige iver var ikke bare at han en gang var blitt grepet av Kristus, men at den levende Kristus beholdt grepet på ham. Når grepet løsner, tar man det med ro. Man sover og drømmer herlige drømmer, religiøse drømmer. Der Paulus var opptatt av den åndelige fattigdommen, er disse opptatt av den fariseiske tilfredsheten. Vi har det vi trenger. Men jeg så mer. Jeg så mennesker som hadde dratt seg unna det overnaturlige lyset midt på veien. De hadde beveget seg inn i gråsonen på sidene. I gråsonene syntes både saligheten
og synden å være skjult. Alt tåkete, grått og uvirkelig. Den grå uvirkeligheten gjør at det som hadde vært utenkelig midt på veien, nå ble leketøy for sinnet, talen og handlingene. Så underlig den lyder, ble tingene som fantes i mørket på begge sider av veien deres hovedinteresse. Som Israels folk under ørkenvandringen ble grepet av lengsel etter kjøttgryten i Egypt. Lengselen vokste til begjær, en sult som fanget tanker og følelser, la beslag på drømmer og fantasi, og gjorde at de i virkeligheten befant seg utenfor veien, selv om de ytre sett beveget seg på den. Så skjedde det uhyggelige. Sakte som skygger gled de bort fra veien, som verken har veimerker eller grøfter. De gled bort fra lyset og inn i mørket, bort fra veien som de med tårer og bønn hadde begitt seg inn på, bort fra livet og inn i døden, bort fra håpet og inn i håpløsheten. En håpløshet som de ikke selv følte på, for de var døde. De hadde mistet evnen til å oppleve åndelige kriser. Da jeg hadde sett alt dette, sank jeg ned på kne og begynte å gråte. Jeg ønsket at jeg hadde vært 50 år yngre, og jeg hadde hatt mulighet til å satse mitt ytterste for at Guds hellige ånd kunne få frihet til å bruke meg på en bedre måte enn hva som har vært tilfelle til nå. Så langt Frank Mangs, og synet han forteller om i heftet sitt, Veien. Jeg så en vei, forteller Frank Mangs her, og synet av denne veien griper han så sterkt at han tar til tårene. Jeg håper også du fikk litt å tenke på, du som hørte, mens jeg nå leste. Veien. Dette er ikke bare tittelen på et hefte, skrevet av en svensk evangelist. Dette er faktisk også et av de aller eldste navnene, eller kanskje rettere, en av de eldste betegnelsene som ble brukt på de første kristne. Før Jesu etterfølgere ble kalt for kristne, ble de altså beskrevet som de som hørte veien til. Vi leste fra apostlenes gjerninger fra begynnelsen av dagens program, fra kapittel 9, dette fantastiske kapitlet, som forteller oss om Paulus' store omvendelsesopplevelse. La oss sitere de to første versene i dette kapitlet en gang til. Saulus fnyste ennå av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperste presten og utba seg fra ham brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Her har vi det altså. Paulus var på leiting etter noen som hørte veien til, altså etter de kristne. Det er faktisk bare to steder i Bibelen vi møter denne betegnelsen, veien, brukt på denne måten, altså om de kristne. Det ene stedet er det vi nettopp leste fra apostelgjerningene 9, og det andre stedet er noe seinere i den samme boka, nemlig i apostelgjerningene og kapittel 22. Også der møter vi Paulus. Han holder sin store forsvarstale for folket i Jerusalem. I begynnelsen av denne talen, i vers 3 og 4, leser vi det slik. Paulus sier, «Jeg er jøde, født i Tarsus i Kilikia, men oppfostret i denne byen. Ved Gamaliels føtter ble jeg opplært etter de strengeste krav i den lov som vi har fra fedrene. Og jeg var nidkjær for Gud, som dere alle er i dag. Denne veien forfulgte jeg til døden, og jeg bandt

bekreftet i det nye, både av Jesus selv og alle apostlene. La oss derfor til slutt i dag tegne bildet av denne veien med noen få enkle streker, slik vi møter det gjennom hele Bibelen. Det er for det første i hele Bibelen tale om to veier. I Det gamle testamentet møter vi det i Salmenes bok, både i Salme 1 og i Salme 139. Salme 1 har i mange bibeloversettelser fått overskriften «De to veiene». Og i det siste verset her, i vers 6, lyder det slik: «For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.» Og så i Salme 139, der ber salmisten slik i de siste to versene: «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.» Det er ikke vanskelig å se forskjellen på disse to veiene, er det vel? Vi ser det tydelig, både når det gjelder hvem som går på de to veiene, og hvor veien fører de veifarende hen, de som går på den ene eller på den andre veien. Det er akkurat det samme vi møter hos Jesus, når han i sin bergpreken kommer med disse klassiske ordene, i Matteus 7, 13 og 14. «Gå inn gjennom den trange port, for vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.» Vi kan ikke være i tvil om hvem det er som hører veien til. Det var de som brukte den trange port, og som gikk den smale vei. For det andre ser vi i Det gamle testamentet at denne gode frelsens og livets vei er knyttet til Messias. Når han kommer, er Messias den som virkelig skal åpne veien for menneskene. Jeg synes det er beskrevet så flott i Jesaja 35, vers 8-10. Hør på dette: «Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill. Der skal ingen løve være, intet rovdyr skal komme opp på den, de skal ikke finnes der. Men de gjenløste skal ferdes der, Herrens forløste skal vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over deres hode. Fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal fly.» For en flott beskrivelse av veien! Vi hører om en ryddet vei, en hellig vei, en vei det er lett å finne fram på, og som er trygg for alle som går der. Og en vei som ikke minst har et herlig mål. Med dette som bakgrunn forstår vi kanskje enda bedre hvorfor Jesus sier det slik en dag: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesus er veien, og du som hører Jesus til, er dermed en av dem som også hører veien til.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

Ja, du lytter til Radio Nordkapp. Jeg har akkurat vært hjemme og hentet en bønn, og han har forsovet seg, så derfor er det bare musikk på lufta. Så nå venter vi bare på at vi skal, han skal få starte opp bingo-trekken så han klar. Du lytter til Radio Nordkapp. Vi blir litt forsinket for at han Solvik har forsovet seg. Så dere får bare høre på litt musikk mens vi starter opp bingo-trekker-maskinen. Så heretter så kan vi jo ringe han halv ni, sånn at han husker å stå opp.

0: God onsdagskveld, da har jeg Bjørn Magne Solvik gjort studio mitt klart til radiobingo. Etter en liten forsovelse i stolen hjemme i Tungata, Honningsvåg. Velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet er 33. Lykketallpotta har i kveld en verdi på, nå slår jeg opp for å se verdien på lykketallpotta, 48 000 kroner. De pengene, dem spiller vi om i spill nummer 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være. Og da tror jeg vi starter med bingo-kjenningen.
1: Første spill, grønt arsk, ei rad 200 kroner.
2: 43, 4, 3. Seksten, en seks. Åttiseks, åtte seks. Førtini, fire ni. Sekstisju, seks syv. Åttisju, åtte syv. Sekstitre, sekstitre. Syttini, syvni. Tjuefire, to fire. Seks, enkel seks. Sytten, en syv. Femtien, fem en. Nitten, en ni. Åtte, enkel åtte. Førtiåtte, fire åtte. Femtifem, dobbel fem.
0: Ei rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 48.
0: Bingo på 48. De som har bingo på 55 trenger ikke å ringe inn. 55 kommer etter 48. Navnet det er?
3: Åre Nilsen.
0: Bongnummeret?
3: 35525.
0: 35525. Han Kåre fikk bingo på 48, etter 48 kom med 55. De som har bingo på 55 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 48, eller et tall som blir lest opp før 48, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Det er Kåre Nilsen som vinner kveldens første premie, 200 kroner. To rekker fortsatt 200 kroner I premie. Neste tall ut, det
2: 76, 76. Forty-seks, fire-seks. Ni, enkel ni. Syttifire, syv-fire. 54, 54. 32, 32. 57, 57. 31, 31. 40, 4, 0. 3, enkel 3. 33, dobbelt 3. 83, 83. 10, 1, 0. 62, 62. 21, 21. 1, enkel 1. 85, 85. 42, 42. 13, 1, 3. 75, 75. 29, 29. 23, 23. 70, 70. 66, dobbelt 6. 77, dobbelt 7. 37, 37. 39, 39. 2. Enkel 2. Femtito, fem to. Syttitre, syv tre.
0: To rekker er utfylt. Hva tallet er det bingo på?
4: På 73.
0: Bingo på 73, det siste oppløste tallet. Navnet det er?
4: Åge Fjellba.
0: Bongnummeret?
4: 19867.
0: Bare vent litt.
4: Ja.
0: 19867. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
4: Jeg tror det var 70, men jeg ikke helt sikker.
0: Har du på de to rekken tallet 2, 52 eller 73?
4: Nei.
0: 39?
4: Nei.
0: 37?
4: Nei.
0: 77?
4: Nei.
0: Da må vi slå opp bongnummeret. Navnet det er...
4: Erik Titternes.
0: Bongnummeret ditt?
4: 5878.
0: Må ikke legge på 5878. 5878. Der ser jeg bongen din, og så var det bare å finne ut bingotallet. Det kan være 70 som du sier, men jeg må bare dobbeltsjekke at 70 er det siste oppløste tallet ditt. Og nå er det litt stille på radioen, og det er det fordi at jeg dobbeltsjekker bongen hennes opp mot tallene som jeg har skrevet på et ark. Bingo-tallet ser ut til å være 70. 70 ble lest for en god stund siden. Kommer en god del tall etter 70. Er det noen som har bingo på noen av de siste tallene, da trenger man ikke å ringe opp. Er det lenge siden du fikk bingo? På 70, eller et tall som blir lest opp før 70, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet. 70. Etter 70 kommer 66.
3: Etter 70 kommer 66.
0: 37. 77.
3: 77.
0: 39. 2. 52. Og 73. Ingen flere ringer. Det betyr at vi deler ut premien for to rekke. 200 kroner. Jeg gjentar bingotallet 70. Etter 70 kommer 66. 77. 37. 39, 2, 52 og 73. Vi skal nå spille om tre rekker. Premien er 300 kroner. Neste tall ut, det er
2: 11, dobbelt 1. 53, 5, 3. 82, 8, 2. 65, 6, 5. 14 1 4. Fire, enkel fire. 30 3 0. 7, enkel 7. 15 1 5. 78 7 8. 22 2 2. 18 1 8. 81 8 1. 68 6 8. 50 5 0.
0: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 81.
0: De som har bingo på 68 eller 50 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 81. Navnet det er?
5: Torbjørg Storli.
0: Og nummeret?
5: 5792.
0: 5792. Hos Solbjørg fikk bingo på 81, etter 81 kom 68 og 50. De som har bingo på 68 eller 50 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 81, eller et tall som blir lest opp før 81, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 81, etter 81 kom 68 og 50.
1: Spill nummer 2, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 41 4 1. 89 8 9. 90 9 0. 24 2 4. 1 enkel 1. 79 7 9. 82 8 2. 9 enkel 9. 7 enkel 7. 21 2 1. 80 8 0. 65, 65. Fyrtiofyra, dubbel fyra. Tjueni, to ni. Femtifyra, fem fyra. 26, 26. 23, 23. 81, 81. 42, 42. 8, enkel 8. 17, 1, 7. 63, 63. 56, 56. 64, 64.
0: 1 rekke er utfylt. Hva tallet er det bingo på?
6: Og 64.
0: Bingo på det siste oppløste tallet er 64. Navnet det er?
6: Ylbjørg Hoven.
0: Bongnummeret?
6: 19.860.
0: Og Hildbjørg må følge med. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
7: 64.
0: Navnet det er?
7: Pertu Fjodorov.
0: Bongnummeret?
7: 10.595.
0: 10.595. To stykker var raske å ringe inn, fikk bingo på det siste oppløste tallet, 64. Er det andre som har bingo på 64, eller et tall som blir lest opp før 64, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 64. Ingen flere ringer, om noen få sekunder sender vi en ny fanfare når du hører den, da er strek satt. To stykker deler premien på 200 kroner. To rekke 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 33, dobbelt 3. 67, 67. 78, 78. 40, 4, 0. 50, 5, 0. 61, 6, 1. 18, 1, 8. 36, 3, 6. 77, dobbelt 7. Elve, dobbelt 1. 88, dobbelt 8.
0: 2 rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
8: 70.
0: Sa du 70?
8: Ja.
0: Dem som har bingo på 11 eller 88 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 70. Navnet det er?
8: Nina Bakken.
0: Bognummeret?
8: 4923.
0: 4923. Og Nina fikk bingo på 70 etter 70 kom 11 og 88. Har du bingo på 11 eller 88, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 70, eller et tall som blir lest opp før 70, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 70 etter 70 kom 11 og 88. Tre rekke 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 19, 1, 9. 71, 7, 1. 13, 1, 3. 5, enkel 5. 73, 7, 3. 43, 4, 3. 45, 4, 5. 37, 3, 7. 86, 8, 6. 53, 5, 3. 14, 1, 4. 16, 1, 6. 83, 8, 3. 84, 8, 4. 58, 5, 8. 12, 1, 2. 34, 3, 4. 30, 3, 0. 85, 8, 5. 52, 5, 2. Fyrtiseks, fire, seks. Trettifem, tre, fem. Syttifire, syv, fire.
0: 3 rekke er utfylt. Hva tallet det bingo på?
9: 52.
0: Dem som har bingo på 46, 35 eller 74 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 52. Navnet, det er...
9: Sigve Hellestø.
0: Ungnummeren.
9: 1863.
0: Bingo-tallet 52. Etter 52 kom 46, 35 og 74. Dem som har bingo på et av de tre tallene trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 52, eller et tall som blir lest opp før 52, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 52, etter 52 kom 46, 35 og 74. Ingen flere ringer, vi deler ut premien på 400 kroner.
1: Spill 3. Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
2: 70, 7, 0. 36, 3, 6. 23, 2, 3. 88, dobbelt 8. 64, 6, 4. 72, 7, 2. 49, 4, 9. 41, 4, 1. 65, 6, 5. 61, 6, 1. 46, 4, 6. 6, enkel 6. 50, 5, 0.
0: 1 rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
10: 50.
0: Bingo på det siste oppløste tallet, 50. Navnet det er?
10: Torun Samuelsen.
0: Bongnummeren?
10: 5678.
0: 5678. Bingo på det siste oppleste tallet, 50. Er det andre som har bingo på 50, eller et tall som blir lest opp før 50, ring oss med en eneste gang. og Torun var rask å ringe inn, fikk bingo på det siste oppløste tallet, 50. Kun noen få sekunder igjen til jeg sender en ny fanfare. Når du hører den, da er strek satt, og vi har delt ut premien på 200 kroner. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 50. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 54, 54. Åttifire, åttefire. Femtioåtte, femåtte. 77, dobbelt 7. 82, 82. 53, 53. 17, 1, 7. 71, 7, 1. 86, 8, 6. 37, 3, 7. 8, enkel 8. 22, dobbelt 2. 47, 4, 7. 15, 1, 5. 27, 2, 7. 39, 3, 9. 43, 4, 3. 19, 1, 9. 5, enkel 5. 75, 7, 5. 73, 7, 3.
0: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
10: 73.
0: Bingo på 73, det siste oppløste tallet, 73. Navnet det er?
10: Gunita Gull.
0: Bongnummeret?
10: 5917.
0: 5917. bingotallet, det siste oppløste tallet, 73. Er det andre som har bingo på 73, eller et tall som blir lest opp før 73, ring oss med en eneste gang. Bingotallet, det siste oppløste tallet, 73. Ingen flere ringer. Vi sender en ny fanfare om noen få sekunder når du hører den. Da er strek satt, og vi har delt ut premien på 250 kroner. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 73. Tre rekke, 1000 deilige kroner i premien. Neste tall ut, det er
2: 31, 31. Åttini, åttini. Åttitre, åttetre. Ti, en, null. Sekstitre, sekstre. Tjueåtte, toåtte. Syttini, syvni. Femtien, fem en. Åttisyv, åttesyv. Syttiåtte, syv åtte. 35, 35. 60, 60. 38, 38. 3, enkel 3. 48, 48. 67, 67. 42, 42. 57, 57. 55, dobbelt 5. 81, 81. 30, 30. 1, enkel 1. 12, 1, 2. 66, dobbelt 6.
0: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
11: 12.
0: De som har bingo på 66 trenger ikke å ringe inn. 66 kom etter 12. Navnet det er?
11: Jenny Hansnes.
0: Bongnummeret?
11: 5891.
0: 5891. Hvilket tall er det bingo på?
12: På 12.
0: Navnet det er?
12: Torun Samuelsen.
0: Bongnummeret?
12: 5692.
0: Det kan bli deling på kveldens tusenlapp. To stykker fikk bingo på 12. Etter 12 kom 66. De som har bingo på 66 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 12, eller et tall som blir lest opp før 12, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 12. Etter 12 kom 66.

0: fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 85. Fire, enkel fire. J6. J6, 76. 60, 6-0.

0: 37, 37. En, enkel en. Fem, enkel fem. Femtien, fem en. Førtito, fire to. Femten, en fem. Syttisyv, dobbel syv. Femtifire, fem fire. Trettito, tre to. Syttien, syv en.
1: Ei rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 32.
1: De som har bingo på 71 trenger ikke å ringe inn. 71 kom etter 32. Navnet det er?
2: Els Olsen.
1: Bongnummeret?
2: 13627.
1: 13627. Flere ringer. Hvilket tall er det bingo på?
3: 77.
1: Det er et tall som blir lest opp før 32. Navnet det er?
3: Ingrid Fossøy Brøsenes.
1: Bongnummeret?
3: 19856.
1: 19856. Denne bingoen ender trolig på 77. Etter 77 kom det tre tall, 54, 32 og 71. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 77, eller et tall som blir lest opp før 77, ring oss med en eneste gang. Bingotallet var 77, etter 77 kom 54, 32 og 71. To rekke 300 kroner i premie. Neste tall ut det er
0: 90, 9, 0. Tjuesyv, to syv. Sekstifem, seks fem. Trettiåtte, tre åtte. Femtisyv, fem syv. Førtisyv, fire syv. 86, 86. 40, 4, 0. 66, dobbelt 6. 62, 62.

0: 49, 49. Tjueen, to en. Åtte, enkel åtte. Elve, dobbel en. Trettifem, tre fem. Åttito, åtte to. Femtini, fem ni. Syttito, syv to. Sekstien, seks en.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 59.
1: De som har bingo på 72 eller 61 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 59. Navnet det er?
2: Torbjørg Eriksen.
1: Bongnummeret?
2: 5756.
1: 5756. Bingo-tallet var 59. Etter 59 kom 72 og 61. Dem som har bingo på 72 eller 61 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 59, eller et tall som blir lest opp før 59, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, vi deler ut kveldens nest siste premie, 300 kroner. Da blir det veldig spennende i noen minutter, vi skal spille om et tre rekke. 3500 kroner i ordinær bingo-premie. Lykketallpotta har i kveld en verdi på 48 000 kroner. Lykketallet er som vanlig 33. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse, en opplevelse du kommer til å huske ganske lenge. Dette gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Vi starter nå på tredje rekka. Lykke til alle sammen. Neste tall ut, det er
0: 73, 73. 2, enkel 2. 67, 67. 30, 30. 22, dobbelt 2. 84, 84. 23, 23. 80, 80. 52, 52. 31, 31. 44, dobbel 4. 43, 43. 39, 39. Nitten, en ni. Åttioåtta, dobbel åtta. Sjuttio, syv noll. Tre, enkel tre. Fjorten, en fire. Førtifem, fire fem. Sekstitre, sekstre. Syttiåtte, syvåtte. Femtifem, dobbel fem. Sytten, en syv.
1: Tre rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
3: 73 var det. Jeg lurer på om det var 73. Ikke sikker på det.
1: 73, 73 ikke...
3: Det går for lenge siden.
1: Er det lenge siden?
3: Ja, nei, det er nettopp for
1: det. Har du 78 på bongen din?
3: Nei, 73 og 77 har jeg.
1: Du har ikke, har du 55?
3: Ja, 55.
1: Da satser vi på at bingotallet er 55.
3: Ja, det er nok mulig det. Ja, det stemmer, det er nok det. Ja.
1: Navnet det er?
3: Torun Samuelsen.
1: Er det tredje gang i dag?
3: Ja, det ser fint ut det her.
1: Bongnummeret denne gangen?
3: 5675.
1: 5675. Foreløpig, Torun, er det du som ligger best an til å vinne 3500 kroner. Bingotallet var 55, etter 55 kom 17. Dem som har bingo på 17 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 55, eller et tall som blir lest opp før 55, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 55, etter 55 kom 17. Kun noen få sekunder igjen til vi setter strek. Strek blir satt når du hører fanfaren, og når du hører den, da vi delte ut premien på 3500 kroner. Flere ringer, kast tallet det bingo på. Vedkommende la på, det betyr at vi setter strek og deler ut premien på 3500 kroner. Jeg har skrudd av telefonene, vi er ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet gikk ikke, potta får en verdi på 51 000 kroner i Radio Nordkapps radiobingo mandag klokka 21.00. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Stein Harry Sivertsen er kanskje allerede i gang med masse god dansemusikk på denne frekvensen. Hør det programmet. Bjørn Magne Solvik takker for seg. En Solvik som forsov seg til kveldens radiobingo. Derfor startet vi en par minutter etter oppsatt tid.
4: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk-forsiden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsiden i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

Her hørte vi Bjørns orkester med Minner i en sang. Neste ut, det Furulunds. De kom her med en flott sang som heter Flyming Engel.

meg. Så derfor får

Det var Ole Ivars fjart der som kom med regnes rytme. Hanne Mette Gunnarsrud den neste artist ut. Her kommer hun med sang som heter Tur og Retur.

Da, kjære lyttere, jeg kommer frem til siste sang. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Lakselv spille dansebandmusikk til dere. Håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen. Han skal avslutte med å bli akkurat kjent som dansebandartist, men han hadde noen mange fine, flotte sanger. Han jeg tenker på, det Jahn Teigen. Her kommer han med en melodi som heter Min første kjærlighet. Derfor ønsker dere en fortsatt fin aften alle sammen.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. De rødgrønne partiene skal nå forhandle om hvordan staten skal tjene og bruke penger neste år. Arbeiderpartiet la fram forslaget sitt til statsbudsjett i dag. Nå må de få med seg Rødt, SP, SV og MDG. Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK, smører opp hovedpunktene de skal forhandle om.
1: Det ene er jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget, det andre er at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til, og så er det ønsket om å bruke penger, mer penger på tannhelse. Så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
0: Norge sin største arbeidstakerorganisasjon LO har også sitt å si om budsjettet. Sjeføkonom Roger Bjørnstad mener skattepolitikken bør bli mer til hjelp for deg med minst.
2: Det går også inn i dyrtiden og folks økonomi, fordi det er de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
0: Finansminister Jens Stoltenberg svarer at en mer sosial skattelegging som ikke tar for dem minst, er nettopp det de legger opp til.
3: Den store inntektsulikheten i Norge er jo ikke mellom en som tjener 8000 og en som tjener 4000. Det er alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning, fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det er det vi gjør noe med.
0: I tillegg til Irak. Rekke andre endringer foreslår AP å gi kongehuset 1,1 millioner kroner mer neste år, og det ble i dag klart at kong Haakons første offisielle reise blir til Narvik. Haakon den 8. reiser dit tirsdag 13. oktober, opplyser slottet. Krista Pike er alvorlig skadd. Hun vakna i dag etter Tennessee sin misslykka avrettingsforsøk for en veke siden. Kvinna er sint og forvirret og kan ikke røre hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Den amerikanske delstaten har fått hard kritikk etter den misslykka avrettinga. Pike overlevde dobbeldose av den dødelige gifta de bruker til avrettinger. Til slutt. Den lengste lærerstreiken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ble ikke enige i meklinga i dag, det opplyser styrelederen ved skolen. Skolen held altså fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de tilsette på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 tilsette streiket i 170 dager i regi av Utdanningsforbundet. Nå går.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03.
5: Nordkapp nytt. Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune har enstemmig vedtatt å utarbeide forprosjekt med detaljert kostnadskalkyle for hybelhus i Honningsvåg til den videregående skolen. Dersom det er behov for justering av hovedramma for prosjektet, fremmes egen sak til fylkestinget. Løsninger for botilbud gjennom private leieavtaler og vertsfamilier videreføres som supplement til hybelløsninger ifølge vedtaket. I Nordkapp har det vært tverrpolitisk enighet i mange år om at fylkeskommunen må få på plass et elevheim i Honningsvåg. Nordkapp Senterpartiet jubler for vedtaket i hovedvalget og bruker ordet hurra på sosiale medier. Hurra! Elevheim i Honningsvåg kommer når Nordkapp kommune finner tomt, har Nordkapp Senterpartiet skrevet på Facebook. Fylkeskommunen har blant annet spurt om det er mulig å overta tomta til den gamle klubben barnehage. Andre har fremmet forslag om at hybelhuset bør bygges i tilknytning til Nordkapp videregående skole. En ny Warhammer-gruppe er etablert i Nordkapp, og initiativtaker Jani Øvervold, som håper flere blir med. Gruppa møtes annet hver fredag klokka 18 hos Nordavinds Folke i Oddetals uke. Målet mitt med gruppa er å samle folk med samme interesse, få engasjert folk og etablere en base hvor vi kan introdusere nye mennesker til hobbyen, sier Janne Øvervold til Radio Nordkapp. Warhammer er en hobby som handler om å bygge, male, samle miniatyrfigurer. Figurerne kjøper som byggesett, man kan også kjøpe ferdigmontert. Hobbyen har eksistert i over 40 år og har tilhengere over hele verden. Øvold forteller at interessen spenner seg fra unge til eldre deltakere, og at både damer og menn er representert I miljøet. Han startet selv med hobbyen for mange år siden, før interessen blusset opp igjen. Gruppa teller allerede mellom 14 og 16 medlemmer. Øvold håper flere lokalt hobbyinteresserte vil ta kontakt og bli med I fellesskapet. Det gutta, jente, unge, gamle I hobbyen. Det veldig stort spekter av folk som deltar, sier Øvold. De som ønsker mer informasjon kan kontakte Øvervold gjennom Facebook og få invitasjon til Nordkapp Warhammer-gruppa på Facebook. Møtene arrangeres annenhver fredag klokka 18 hos Nordavindsfolket. Fiskeridirektoratet foreslår å øke omsetningskravet for å få full kongekrabbekvota fra dagens 200 000 til 400 000 I førstehåndsverdi av annen fisk. Forslaget har vært fremmet flere ganger tidligere, men blitt endret etter politisk press, spesielt fra fiskerne I Øst-Finnmark. Forslaget sendt på høring, og direktoratet mener høyere krav vil bidra til bedre lønnsomhet, mer aktivitet I fiskeriene, og større ringvirkninger for mottak og foredlingsindustrien I Finnmark. Samtidig foreslås nytt trinn I kvotestigen med kvotefaktor 0,75. Direktoratet legger også frem et alternativ med gradvis opptrapping av kravene frem til 2029. Bakgrunnen at fiskerne ellers får kort tid til å tilpasse seg nye regler. Forslaget innebærer at fartøy med omsetning mellom 300 000 og 399 999 kroner får en kvotefaktor på 0,75, mens fartøy med fiske over 400 000 kroner, for eksempel I torsk, kvalifiserer til full kvote. Fredningsperioden fra 1. mars til 31. mai foreslås også videreført. Et nytt forslag at alle kongekrabbeteiner skal merkes med fartøyets registreringsmerke. Målet å gjøre det lettere å identifisere og returnere tapte redskaper. Høringsfristen satt til 16. november. Gendik har søkt Nordkapp kommune om dispensasjon for motorferdsel I utmark på Nordkapp. Gendik ønsker å kjøre hjullaster I brøyte- og strøformål på Nordkapp-platået sesongen 2026-2027. Gendik har søkt kommunen om det samme tidligere og fått dispensasjon. Søknaden gjelder for bruk av hjullaster til brøyting og strøing på opparbeidet gangvei-trasé på Nordkapp-platået for vintersesongen fra 10. oktober til 30. april. Verdiene fra havet avgjørende for Finnmark. Sjømatnæring og ringvirkninger kan bidra med 7,7 milliarder kroner I verdiskaping I fylket. Rundt 7000 arbeidsplasser knyttet til fiskeri og havbruk. Det fortalte forsker Helene Jensen Nofima under kystkonferansen. Når sjømatnæringen endrer seg, berører det betydelig av hverdagen og arbeidslivet I Finnmark, sa forskeren. Jensen presenterte resultatet fra en ringvirkningsprosjekt som har sett på de økonomiske betydningene av sjømatnæringen. Hun viste til at sjømatnæringen nasjonalt står for en verdiskapning på 139 milliarder kroner, og at fiskeri og havbruk har økt sin andel på bruttonasjonalprodukt de siste 15 årene. Forskeren pekte på at utviklingen av fiskerinæringen ikke like over hele landet, mens antall fiskere har gått ned mange plasser har Finnmark hatt gradvis økning. Samtidig fylket blant de mest avhengige av sjømatnæringen målt per innbygger. Jensen viste også til hvordan endringer I fiske og fangst og landinger påvirker aktivitet og verdiskapning på land. Selv om fiskebestandene flytter seg, kan større fartøy følge etter og fortsatt levere fangstene til hjemregion. For kystflåten nærhet til mottakene fortsatt avgjørende. Mot slutten av innlegget presenterte Jensen et nytt forskningsprosjekt som skal undersøke hva begrensning I trål og snurva kan bety for flåten, industrien og lokalsamfunnet langs kysten. Prosjektet gjennomføres av Nofima sammen med UiT Norges Arktiske Universitet og finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering. For nye begrensninger vurderes, trenger vi også kunnskap om hva det vil bety for fiskeriene og samfunnet som knyttet til dem, sa Jensen. Statsforvalteren har gjennomført tilsyn hos Nordkapp Regionhavn IKS. Statsforvalteren avdekker avvik under tilsynet. Nummer 1. Virksomhetens internkontroll for ytre miljø mangelfull. 2. Håndtering av farlig avfall mangelfull. 3. Ikke vise til utregning av avfallsgebyr. Statsforvalteren ber om skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avviket rettet innen 1. november 2026. Det siste døgnet har visst og renovert RadioNordkapp.no. De største endringene på RadioNordkapps nettsted reklamen. De ulike bannerne har blitt større for leserne. Det også nytt verktøy for vedlikehold av reklame, et verktøy som gir flere muligheter på design av reklame. Både mobil- og PC-versjonene av nettstedet blitt renovert. Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark Fremskrittspartiet, en av FRP-representantene som med på forslaget om permanent fritak for CO2-avgift for fiskeflåten. Dokument 8-forslaget var det første som ble fremmet da Stortinget startet opp etter sommerferien. For store deler av fiskeflåten finnes det i dag ikke reelle kommersielle tilgjengelige alternativ til diesel. CO2-avgiften gir derfor begrenset mulighet til å stimulere overgang til alternative energibærer på kort og mellomlang sikt. Resultatet i stedet økte kostnader for en næring som konkurrerer med utenlandske fartøy i de samme fiskeriene og de samme markedene. Det har FRP-representanten skrevet som en del av begrunning for forslaget. Forslaget ble fremmet av Hans Andreas Limi, Tom Ståle, Martin Virkedals Jonsterhaug, Hilde Grande, Bengt Rune Strifeldt og Sylvi Listhaug. Flere andre partier fremmet egne forslag om å fjerne avgiften. Tirsdags ettermiddag ble det flertall på Stortinget for å fjerne avgiften fra 1. januar 2027. Flertallet bestod av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke driftstilskuddet til museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark med en halv million. Eierne av museumsselskapet er Hammerfest, Nordkapp, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby og Måsøy kommune. Selskapene driver museum i Hammerfest, Honningsvåg, Berlevåg, Gamvik, Kjøllefjord og Havøysund. Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Verdensarvsenteret for bergkunst Alta museum med en halv million. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 97,8 millioner kroner til Finnmark fylkeskommune. Regionale utviklingsmidler skal gå til bedriftsutvikling og bedriftsrettet tiltak, næringssaga, inkubatorprogram i regi av Innovasjon Norge og omstilling og utviklingsmidler til kommunene. I tillegg mottar fylkeskommunen midler til leverandørutvikling knyttet til forsvaret i nord. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke bevilgningene til bekjempelse av pukkellaks med 54 millioner kroner i 2027. Regjeringen har i statsbudsjettet skrevet at prosjektet i Kjøllefjord havn blir gjennomført. Det vil forbedre forholdene bak molene og legge til rette for nye næringsområder. Prosjektet hadde oppstart i 2026 og forventet ferdigstilt i 2029. Veiprosjektet Europavei 45 Kløfta blir gjennomført ifølge regjeringens statsbudsjett. Prosjektet omfatter 7,6 kilometer ny vei og består av en tunnel på 4,2 og 3,2 kilometer vei i dagen, samt i bru på 150 meter. Strekningen er skredutsatt og en flaskehals for tungtrafikken mellom Finnmark og utlandet vinterstid. Anleggsstart var våren 2026, og prosjektet ventet åpnet for trafikk i 2030, mot tidligere forutsatt 2029. Regjeringen har som mål å videreføre kystruten sånn som vi kjenner det i dag, også etter 2030. Men med forbedringer så skal komme lokalbefolkningen og lokalt næringsliv til gode, skrider med statsbudsjettet. I 2027 skal man bruke 1,3 milliarder på kjøp av tjeneste fra Hurtigruten og Havila. Sykkelrittet Arctic Race skal gjennomføres i Finnmark neste år. Den samfunnsmessige effekten betydelig, og regjeringen foreslår å gi 15 millioner kroner til arrangementet. Det en økning på 3 millioner. Samtidig blir posten flyttet fra Kultur- og likestillingsdepartementet til Kommunal- og distriktsdepartementet. Det begrunnes med at Arctic Race of Norway skaper stor positiv ringvirkning i Nord-Norge og bidrar til å styrke nordområdesatsingen til regjeringen. Det å arrangere sykkelrittet i verdensklasse i Nord-Norge er ikke bare enkelt, og vi kan bidra til at staten øker sin andel når rittet nå kommer tilbake til Finnmark. Det er viktig. Det er en gratis folkefest som skaper aktivitet, ringvirkning og bolyst i stortingsrepresentant Sigurd Raffelsen, Arbeiderpartiet, en pressemelding. Et landeveisritt har ikke samme mulighet til å ta billettinntekter som stedfaste arrangement. Derfor er det viktig at staten bidrar til at vi kan ta en del I sånne type idrettsarrangement, og ikke minst at andre gjennom TV-skjermen får se alt det flotte Nord-Norge har å by på. Det betyr mye for markedsføring av landsdelen, sier Rafaelsen. Finnmark Høyre utfordrer Finnmarksbenken til å samle seg bak tiltak om å styrke bosetting, arbeidsplasser og næringsutvikling I fylket før behandling av statsbudsjettet for 2027. I et leserinnlegg spør fylkesleder Bård Bredal Olsen I Finnmark Høyre hvordan Finnmarksbenken vil følge opp fylkestingets enstemmige krav om en ny skattepakke for Finnmark. Nå forventer vi at Finnmarksbenken samler kreftene for å styrke bosetting, skape flere arbeidsplasser og sikre levende lokalsamfunn I Finnmark, skriver Finnmark Høyre I et leserinnlegg. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, litt kjøligere. Nordvestlig stiv til sterk kuling langs kysten I øst først på torsdagen. Gradvis minkende vind utover dagen. I vest nordvestlig periodevis frisk bris. Regn og regnbyger vesentlig kyststrøkene og fjordstrøkene I vest. Snebyger over ca. 300-500 meter over havet. Om kvelden litt synkende snegrense. Temperatur I Nordvågen 5-7 grader. Fredag. Nordvestlig periodevis frisk bris utsatte plasser. Først på fredagen vestlig liten kuling I øst, enkelte regnbyger og sluddbyger, snebyger over 200-400 meter over havet, temperatur I Honningsvåg 2-3 grader.
6: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
5: I denne sendingen så skal vi snakke om en ny klubb I Nordkapp, Nordkapp Vårhammer Klubb. Vi skal også høre fra Kyst- og Havnekonferansen, en forsker fra Nofima.
7: Ja.
5: Rannokap har fått besøk av Janne I Øvervoll, og du har en litt spesiell hobby som du ønsker at dere skal finne sammen og jobbe I lag med. Fortell litt om det.
7: Det stemmer. Jeg har prøvd å samle en liten gjeng. Vi holder på med... Ja, hva man skal si. Miniatyrfigurina, det jo et bredt spektrum. Det kan jo være alt fra 2. verdenskrigfigurer til Ringnes Herre, forskjellige allerede etablerte, hva man skal si, IP-er, eller intellektuelle properties. Jeg husker ikke ordet, men... Det her tilfellet her, Warhammer, det har jo vært rundt I 40 år og mer til. Og det jo min hobby da.
5: Ja. Det noe dere bygger selv, eller kjøper du dem ferdig, eller hvordan jobber man med det her?
7: Du får dem kjøpt I biter, du bygger dem, du maler dem, men du kan jo også så klart få dem kjøpt ferdig bygd på plasser som... Ja, kjøpe seg eller bytte spesielle interessegrupper.
5: Hva tid begynte du med det her, hobbyen?
7: Hobbyen her, den startet faktisk med såpass langt tilbake som 2010, men den datt ut litt I lite periode, men så fant jeg nå plutselig gløden tilbake. Ja.
5: Men hvor små figurer snakker vi om, Janne? Det 5 cm, eller 1 cm, eller hva dimensjoner på det her?
7: Dimensjonene jo ikke så forferdelig store. De alltid fra 5 cm, og de kan bli opp til... Ja, jeg tror den høyeste jeg har sett med egne øyne I Tromsø, den var på nesten 2 meter.
5: Så hele spektret?
7: Ja.
5: Ja. Men hva det å vinne, Janne, på? Flytte det ut av på sitt gutterommet, eller der du sitter hjemme, og møtes i et felles lokale hos nordavindsfolket?
7: Altså, målet mitt med gruppa jo å prøve å samle folk som har samme interesser, få engasjert folk, være litt mer ute, etablere en litt mer base, hvor man kan forhåpentligvis introdusere nye folk inn. Ja.
5: Har dere bestemt dere for, skal dere ha et fast klokkeslett, en fast dato, eller hvor dere møtes? Hvordan har dere tenkt å ordne det der?
7: Per nå så holder vi på to ganger i måneden. Det fredag klokka 18 på Nordavindsfolket i Oddetalsuken. Og det var jo mer en sånn tanke for å ha det som en start, og så se hva det kommer ut av videre.
5: Ja. Men når du har snakket med andre som har denne hobben lokalt og i landet og i verden for øvrig, det mest gutter som holder på med det her, mest jente, hva slags inntrykk har du?
7: Det gutter og jenter, unge og gamle. Den eldste jeg har pratet med som var i hobbyen, faktisk i 60-årene. Og det et veldig stort spektrum på hvor mange folk og hva de i hobbyen, hvor lenge de har holdt på. Og den har vært med i kontakt med menn. Men mest har jo holdt på siden det kom ut. Og det var jo i 84. Så det begynner å bli en god del år tilbake når man tenker på det. 40 år og mer til.
5: Men Janne, hvis noen hører på noe og har lyst til å være med, hvem kan de kontakte for å få mer informasjon? For det er ikke sikkert det passer bestandig på de her fredagene.
7: Nei, de kan ta kontakt med meg på Facebook, og jeg kan invitere dem til Nordkapp Warhammer-gruppa, som er etablert. Vi er allerede 14-16 stykk, og jeg håper jo på at vi får flere folk med.
5: Men da skal du bare gjenta hva klokkeslett og hvor dere møtes og hva ukenummer. Ja.
7: Det Oddetalsuke, fredagen klokka 18.00 på Storgata 24.
5: Nordavindsfolk.
7: Stemmer det.
5: En av de som var sist ut på kjøreplanen under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg torsdag var Helene Jensen, forsker i Nofima. Hun snakker om fra hav til lokalt samfunn.
8: Jeg vil først introdusere Nofima ganske kort. Vi er et matforskningsinstitutt. Vi har flere lokaliteter i landet. Hovedmotoret er i Tromsø, og der har vi ulike forskningsgrupper som til sammen dekker hele verdikjeden innenfor sjømat. Jeg jobber på næring og økonomi, og som ofte så jobber jeg med bedriftsnære spørsmål om økonomi og strategiske problemstillinger i fiskeflåta og fiskeindustrien. Jeg skal starte i dag med noen resultater fra ringvirkningsprosjektet vi har hatt de siste årene, som har vært finansiert av FHF. Deretter skal jeg vise dere noen konkrete eksempler på endringene i fiskeriene, og til slutt så vil jeg presentere et nytt prosjekt som skal se på hva begrensninger i bunnberørende fiskeri kan bety for flåta og samfunnene på land. Ringvirkningsanalyser bruker vi for å fange opp den økonomiske betydningen for en næring. Måten vi gjør det på er å se hva verdiskapninger og sysselsatte i kjernevirksomheten av verdikjeden gjør. Kjernevirksomheten vises her. Det er fiske, fangst og akvakultur, mottak, slakting og foredling og salgs- og markedsføring. Etterpå måler vi ringvirkningene som er varekjøpene de her tre hoveddelene gjør i leverandørene, og hva de leverandørene kjøper hos sine leverandører og sine leverandører i ti ledd. Så vi dekker en hel del. Sjømatnæringen og ringvirkningene fra den bidro til 139 milliarder kroner i verdiskapning og 103 000 sysselsatte. Kjerneaktiviteten alene stod for 69 milliarder, og det er 2% av norske BNP. Det har endret seg betraktelig. For 15 år siden så sto fiskeri og havbruk kun for 1,5%. Siden det er mange geografiske forskjeller, så vil jeg gjerne gå litt nærmere inn på Finnmark. For Finnmark så bidro sjømatnæringen og ringvirkningene med 7,7 milliarder kroner i verdiskapning. Sett i forhold til innbyggertallet, så er det det fylket som tjener mest per innbygger, 102 000 kroner per stykk. Det har veldig mye å si i dette fylket. Det samme ser vi på sysselsetningen. Ringvirkningene så det omtrent 3000 som ansatt knyttet til havbrukssektoren og 4000 i fiskerisektoren. I havbruk så en stor del av sysselsettingen i ringvirkningene, ikke så mange i kjerneaktiviteten, men i fiskerisektoren så to tredjedeler eller mer i kjerneaktiviteten, altså fiskerne og land. Tilsammen tilsvarer det her at cirka hver tusende ansatte, 92 av dem, ansatt i sjømatnæringen. Så når sjømatnæringen endrer seg, berører det derfor en betydelig del av arbeidslivet i Finnmark. Så her ser vi hvordan omsetningen fordeler seg i de ulike. Og det vi kan se her, som veldig viktig, at for fiskindustrien, for landsiden, så det uten tvil fisken som koster mest. Det førstehåndskjøpet vi gjør fra flåta. Og i figuren her bak meg så utgjør det nesten 80% av omsetningen, så tilgangen på fisk og prisen industrien må betale for den alfa og omega. For havbruk kjøp av varer og tjenester en langt større del, og det derfor ringvirkningene har en større betydning i havbruk. De her forskjellene bidrar også til å forklare hvorfor ringvirkningene ser så ulike ut. Flåta og industrien har også en svært ulik utvikling når det kommer til lønnsomheten. Der fangstleddet har hatt en gradvis økende margin å jobbe med, prisen har vært ganske god, selv om kvoten synker, så tar de igjen med at prisen bare øker og øker. Det jo noen som er nødt til å ta denne kostnaden, og industrien klarer noe som så vidt å holde seg rundt null, men det ofte rett opp under null. Og det skal vi ta med oss når vi skal straks se på hvordan endringer har betydning når du ser hvor den landes. Sjømatnæringen kjøpte varer og tjenester i Norge for 156 milliarder kroner. Av det her var 27 milliarder knyttet til vilfanger og resten på havbruk. Leverandørnæringen omfatter 46 000 sysselsatte, og rundt 800 av dem i Finnmark. Det de her forbindelsene som gjør at endringer i sjønæringen også merkes i andre deler av næringslivet, både langs kysten og i byene. Ser vi nærmere på fiskeflåten, jeg kjøpte den varer og tjenester for 11,5 milliarder kroner. Omtrent 7,3 milliarder var knyttet til havflåten og 4,2 milliarder til kystflåten. Drivstoff, vedlikehold og redskap er eksempler på utgifter som knytter flåten til leverandørene. Når fiskeriaktiviteten endres, kan det derfor også endre etterspørselen etter tjenester i havnene og lokalsamfunnene. Utviklingen er heller ikke lik over hele landet. Fiskerne har... Det kjent for de fleste som i næringen, da, at det blir færre og færre fiskere. Bortsett fra i Finnmark, hvor det har vært en gradvis økning. Det jo mest sannsynlig åpen gruppe som står for den og krav. Dette et eksempel på at nasjonale utviklinger kan skjule viktige regionale forskjeller, så det viktig å gå ned på fylke- og kommuneforskjeller når man ser på ringvirk. Antall fiskeribedrifter har også jevnet seg ut i Finnmark, i motsetning til resten hvor det har gått til et lavere nivå enn det var i 1995, som vi har sammenlignet mot. Og det antall bedrifter forteller bare en del av historien. For å forstå aktiviteten må vi også se på tilgangen på råstoff. I løpet av ett år så har man ujevn tilgang på råstoff. Dette de siste seks årene. Det alle arter. Men det du ser her vinterfiske av torsk. Det slår ganske hardt ut her. Og her har du... pelagiske arter. Noen jo spesialister innenfor hvitfisk, noen spesialister innenfor pelagisk, og noen flinke og tar alt sammen. Det kommer jo an på hvor tidlig man startet med det her, fordi at tradisjonsmessig fiskeri her langs oppe i Finnmark har vært hvitfisk, og vi litt bunnen til hvor vi startet. Men tilgang på råstoff varierer, som dere ser, veldig gjennom året, og for industrien betyr det at kapasitet og bemanning må tilpasse en råstofftilgang som varierer både i mengde og tidspunkt. Og i tillegg, når fisken kommer, er avgjørende om den kommer. Da vil jeg gjerne ta dere med på et par eksempler om hva som skjer når endringen skjer. Dette ni år imellom. I 2016 og 2024, det samme flåte, det ringnotflåte, det samme måned. 85% av fangsten som ble gjort av nordvårdytende sild av den flåta, ble gjort der, i 2016. Men ni år senere så ble alt tatt i Kvænangen. Og hva skjedde da med landingen? ikke så veldig mye. Så selv om 85% av fangsten endret seg for hvor det ble flyttet, så flåten som tok den såpass stor at den kan frakte den tilbake til hjemhavna si. Også så må den jo til mottakene som kan ta imot det de har fangstet. Og selv om flåten kan omstille seg veldig fort og færre hente den der den er, så har mottakene litt vanskelig for å ta med seg betongen og flytte seg opp til nord for å starte bedriften sin der. For torsken så ser vi et litt annet mønster. Nå skal vi se på forskjellen mellom hvor fartøyene hører hjemme og hvor de lander torsken. De årene hvor torsken har forflyttet seg fra Lofoten i Nordland til Sørøya i Finnmark. Grafene her bak meg som kommer, de kommer til å vise andeler av fangstvolumet sånn at vi kunne sammenligne dem over år. Og så har jo kvoten gått ned, så det var litt voldsomt nedgang. Men bear with me. Til venstre her da, så skal det ha kommet opp hjemmefylket på fartøy. Så øverst så ser vi kystflåta. Dette er torskefangsten som er fordelt mellom alle fartøyene i kystflåta, fordelt etter fylket de hører hjemme i. Og dere kan se at Finnmark tar en ødeliten bette mer i de senere årene som Nordlandsflåta gir fra seg. Hvis man tar med havgående, så er det veldig liten endring. Havgående er den som kan gå langt ut, den kan også fryse ombord. Til høyre her, så kan du se hvor fangsten nord faktisk lander. Og da kan vi se at fordelingen mellom fylket er annerledes. For industrien er dette skillet veldig viktig. Fartøyens hjemmehavn og stedet som mottar råstoffet kan ligge i forskjellige deler av landet. Troms får en større andel når landingen ses på med det havgående flåte, rett og slett fordi et fryselager og den type ting kan ta imot større deler. Hvis du ser på kystflåta, så er det veldig, veldig tydelig at de er avhengige av å lande nært land. Så hvis du fangster i Finnmark, så lander du i Finnmark. I hvert fall mer av råstoffet. Så flåtens sammensetning har veldig mye å si for hvilken sted som mottar fangsten, og hvilken type flåte som fangster fangsten. Men endringer i fiskeriet får følge for aktivitet og verdiskapning på land. Så langt så har vi sett på endringene i fiskeriet og landingsmønstre. Tilgangen på fiskefelt kan også endres gjennom forvaltningstiltak. I går så hørte vi på Anita snakke om marint vern. Hun understreker at marint vern ikke automatisk betyr fiskeforbud. Hvilke konsekvenser et vern får avhenger av hvordan aktivitet og redskap som begrenses. Der fiske begrenses, trenger vi kunnskap om fiskerens muligheter til å tilpasse seg, og om følgene for landindustrien og lokalsamfunnet som er knyttet til det fiske. Når vi vurderer bruk og vern av havområder, så må alle tre bærekraftspilarene tas i bruk. Vi trenger kunnskap om naturverdier og miljøeffektene av tiltakene, men vi trenger også kunnskap om de økonomiske effektene i fiskeriene og arbeidsplassene og for samfunnet på land. Det er bakgrunnen for prosjektet jeg har lyst til å avslutte med. Bunnberørende fiskeri under press. Vi har sett hvordan endringer hvor fisken fanges, vi har sett endringer hvor fisken landes, får betydning for aktiviteten på land. Tilgangen til fiskefelt er en annen del av dette bildet. Hensynet til naturmangfoldet og sårbare habitater får økende betydning for hvordan vi bruker havområdene. Når nye begrensninger vurderes, trenger vi også kunnskap om hva de vil bety for fiskeriene og samfunnet som er knyttet til dem. Det er utgangspunktet for prosjektet som vi i Nofima skal gjøre sammen med Universitetet i Tromsø. Det finansieres av FHF. Vi skal undersøke betydningen av trål- og snurrefangstfiske, konsekvenser av ulike begrensninger og hvilke muligheter de har for å tilpasse seg de nye hverdagssituasjonen. Vi skal starte med å kartlegge fiske, finne ut hvilke begrensninger som finnes allerede, og deretter skal vi prøve å finne ut hvilke verdier og arbeidsplasser som er knyttet til dette spesifikke fisket. Deretter prøver vi å se for oss hva som kan skje ved ulike begrensninger i dette fisket. Vi må ta med de miljøkunnskapen som finnes fra før av, og deretter også se på hvordan teknologisk og driftsmessig alternativ som faktisk er realistisk. Koblingene mellom fiskefelt, flåte og industri varierer. Derfor kan også samme type begrensninger få ulike konsekvenser mellom fiskeri og regioner. Prosjektet skal prøve å gjøre de her sammenhengene tydeligere og bidra til at kunnskapsgrunnlaget der miljømessige, økonomiske og sosiale hensyn kan vurderes samlet. Beslutninger om havområdet må også bygges på kunnskap om hvordan konsekvensene går ut for dem på land.
5: Tusen takk skal du ha, Helene. Det er interessant å høre på det du sier. Har fiskerne i Finnmark og i Nord-Norge blitt en adel?
8: De kan jo ses på boligkjøpere i Tromsø som før og etter pandemien nesten, så det var jo kjekt å få kjøpt en kvote litt tidligere, men om de er adel, de er i hvert fall høylytt.
5: Her ligger det mye sprengstoff. Jeg tror vi skal stanse. KI i praksis, fra hype til nytte. Eirik Nordmann Hansen, bedriftseier og ekspert på digitalisering, holdt et engasjerende foredrag under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg.
9: Jeg har gjort et annet studie også, som for litt siden i regi av The Economist, sett på skoleelever. En gruppe fikk bruke KI, den andre ikke. De som brukte KI, de fikk mye bedre karakter på hjemmelekser, brukte mindre tid på hjemmelekser, men når det kom til eksamen, så gjorde de det vesentlig dårligere. Og det er effekten av å bare la seg gi hen til bare å bruke kunstig intelligens. Vi er nødt til å være med og bruke huet vi også. Så vi går nå fra å søke etter ting til å kunne ha dialog med ting, og det er ganske fantastisk. Så nå kan man jo for eksempel tenke seg, jeg vet ikke om mange har lest den her, burde man selvfølgelig ha gjort, 750 sider tror jeg det er, med lystig lesing, tar sitt tid. Da kan man bruke KI. Og nå er jeg tilbake igjen til, jeg spør ikke den om hva sier denne rapporten fra kommunekommisjonen. Jeg henter rapporten, legger den inn, jeg har brukt ChatGPT, det kunne vært Claude, det kunne vært Copilot, det kunne vært Gemini, spiller ingen rolle. Og så ber jeg den om å lage et litt fattelig sammendrag av dette i 10 korte punkter. Da leser den igjennom den rapporten, og så lager den et sammendrag i 10 korte punkter. Og det fine med å gjøre det sånn, er at da kan jeg veldig lett spørre om at det var fint, jeg vil ha litt mer om punkt nummer 6 og punkt nummer 9, og så får jeg mer om punkt nummer 6 og punkt nummer 9, og jeg skulle ha det som et kort avsnitt på maks 500 ord, da får jeg det. Og det er ganske deilig. Og hvis jeg har lyst til å gjøre det litt morsommere, så kan jeg også be den om å lage dette enda kortere, maks 100 ord, og som om det var en litt sint sjørøver, det går an for eksempel, og da får man det som om man er en litt sint sjørøver. Da er det litt mer sånn. Og det kan være litt lystig noen gang, men ikke sant, dette er måten man kan gjøre ting på. Og så beveger vi oss nå også fra å ha dialog til å kunne lage agenter. Agentisk AI er liksom blitt den store greia. Jeg kan lage agenter, dere kan lage agenter. Og det gøye med en agent er at den kan gjøre ting når jeg ikke er der. Det er ikke sånn at jeg må spørre den om noe, så svarer den. Den kan sette i gang prosesser. Jeg får for eksempel hver mandag morgen en tech-oppdatering. Alle de kildene som jeg prøver å følge med på, den raser den igjennom, og så lager den en rapport på et par fire sider, delt opp på den måten jeg vil. Nå i det siste så har jeg også bedt den om å bruke da Claude, som jeg bruker, til å lempe dette inn i Gemini Notebook, og så lage en podcast av hele sulamitten. Her er, du skal få høre på lyden av podcasten fra siste rapport. Ikke sant? Da hører jeg på den når jeg sitter og drikker morgenkaffen i stedet. Det som er viktig her, sånn, det er jo at jeg er nødt til å se gjennom, for at det kunstig intelligens fortsatt ikke er så god på, det er ironi, for eksempel. Og journalister er veldig glad i ironi. Så når de skriver om ting, så hender det at den jeg leser noen ganger er sånn, oi, dette kan ikke stemme. Nei, det gjorde det ikke, nei. For da var det en eller annen journalist, det hadde vært litt ironisk. Men det gir meg mye lettere tilgang til en masse greier som jeg før ikke satt meg inn i. Det den også gjør er å foreslå nye kilder innimellom, som jeg kanskje ikke hadde fått med meg. Og så kan jeg bestemme om den skal være med eller ikke være med. Fantastisk måte å gjøre ting på. Dette er en ny ting jeg driver og tester, noe som heter Pocket. Den henger på baksiden av telefonen min. Det er egentlig bare en digital opptaker som jeg da bruker for å lage møtereferater. Enten fra telefonsamtaler eller fysiske møter. Jeg må alltid spørre om lov, for det er man nødt til. Det står i Norges lover. Jeg kan ikke drive og ta opp folk i smug. Men det er ganske god rutine på. Og enda ikke opplevd at noen ikke synes at det er greit. Og det er veldig fint, for når jeg bruker den i møte, så bare presenterer vi oss alle sammen, og så husker den forskjellen på oss. Og så får jeg et kjempefint møtereferat, og den lager litt grafer og forslag til gjørepunkter, altså, og jeg kan søke i alt som ble sagt i det møtet, uavhengig om det var i 10 minutter eller i 3 timer. Og det er kanskje noe av det aller mest fantastiske. Og så betyr jo dette noe for oss i organisasjonene våre også, og det som kanskje er det viktigste nå, det er at, ikke sant, vi står overfor en verden som er litt mer utfordrende, og da må vi kunne litt mer. samtidig som vår dybdekompetanse og spesialkompetanse helt avgjørende. Det man har begynt å se fremveksten av det man kaller for en T-shaped worker. Og det en som kan veldig mye om sitt spesialområde, men i tillegg litt grann om for eksempel kunstig intelligens og litt mer teknologi og litt dataanalyse. Ikke eksperter, men nok til at man kanskje kan gjøre litt mer, få litt hjelp til og frigi litt tid, sånn at jeg kan bruke mer av min menneskelige kapasitet på det som virkelig viktig. Og det synes jeg vi skal jobbe litt mer med. Samfunnsmessig så er det jo mangelen på arbeidskraft som for veldig mange er den store utfordringen. I tillegg til at vi nå begynner å se en del gøye løsninger, og jeg vet at dere har snakket om det allerede, altså vi i Europa har vel kanskje gjort oss litt for avhengig av andre lands plattformer, så vi jobber nå litt med å ta tilbake litt kontroll på det, men det gir oss også nye muligheter. Men dette er jo da aldersvekstgrafen til Statistisk sentralbyrå, og vi som er grå i året, vi glemte rett og slett å lage nok unger, det sånn det er. Så da må vi gjøre noe med det. Kan kanskje teknologi være en viktig del av den løsningen. Her er noen eksempler på gøye ting når vi begynner å sette ting sammen. Og dette er av meg fra SES-konferansen i Las Vegas. Her har jeg fått prøve noen VR-briller. Kjempegøy. Mange har prøvd, men jeg har også en haptic-suit. Og den haptic-suiten, den har da sensorer i handskene og vesten, sånn at jeg kan kjenne ting jeg tar på, som ikke finnes. Og hvis noe dulter borte meg, så kjenner jeg at det dulter borte meg. Jeg traff en fyr inni her sånn, som jeg begynte å snakke med. Vi hadde brukt da en språkmodell som gjorde at vi kunne snakke sammen. Og etter hvert så kommer han fyren bort meg og sier, oh, give me a hug. Og så fikk jeg en klem og kjente at han tok på ryggen. Det var veldig rart, men det går an. I den samme plattformen så har noen lagd da en ding som genererer syntetisk lukt. Det funker også. Og da kan man begynne å lage ganske avanserte løsninger for å trene opp folk. Bare tenk på hva det kunne bety for onboarding, for eksempel. Meta har jo kommet med sine briller, ikke alle som er så glad i de, men de har også et vanvittig positivt tilsnitt, hvor vi kan bruke for eksempel kunstig intelligens til å få informasjon, oversette. Jeg prøvde dem i Paris, snakket med en fransk mann, kan ikke fransk, fikk tekstet oversettelse med en gang. Funker veldig, veldig bra. Ikke sant? Dette er på grunn av kunstig intelligens. Så skal vi gjøre masse andre gøye ting også, men det kan vi snakke om litt senere, for nå må jeg hoppe videre her, ser jeg. Men jeg skal bare ta med meg et av mine favoritteksempler, for det her er det sykeste jeg vet om. Damen her, Anne, hun mistet evnen til å prate på grunn av et hjerneslag. Og på grunn av teknologien nå, så har de funnet ut av hvordan de kan putte sensorer inn i talesenteret i hjernen hennes, sånn at de kan kartlegge hva hun sier, prøver å si, og så har de trukket ut stemmen hennes fra et videoopptak, og så genererer da en AI-plattform setninger som gjør at hun kan begynne å prate igjen, og det er ganske fantastisk. Så, for å gå inn for landing, ser jeg nå at jeg skal, så tenker jeg at det er viktig å huske på at verden blir bare mer og mer sammenkoblet, og vi er nødt til å være med på den reisen, og vi er nødt til å forstå hva som skjer rundt oss. For denne næringen så betyr det at, ikke sant, vi er midt i et grønt skifte. Havner blir høyteknologiske knutepunkter som vi må kunne mer av, men vi mennesker, vi forsvinner ikke, vi har aldri vært så viktige som det vi er akkurat nå. Og da har jeg bare lyst til å avslutte med et lite barnesitat for å liksom få folk til å trekke huet opp av sanda. Bakhistorien her er David på 7 år. Han fikk ny lillebror Erik, og så sitter han og ser på mamma Margrethe som mater lillebror Erik, og så sier han at, du mamma, jeg synes synd på Erik, jeg som ikke kan drikke vann, eller som bare kan drikke vann og melk, og ikke jus eller brus eller øl eller noe annet. Ja, men det kunne jo du også gjøre, eller det gjorde jo du også når du var liten, sier mamma. Ja, sier han, men det angrer jeg litt på. Han har oppdaget at verden har mer å by på, og det håper jeg at dere gjør også, så kommer dette til å gå veldig, veldig bra. Tusen hjertelig takk for oppmerksomheten.
10: Takk skal du ha. Tusen takk. Må spørre deg om hvor lenge tror du det er til hvis du skal ta bussen fra Honningsvåg og rekke fly i Alta, at du kan ringe til en førerløs buss eller førerløs kjøretøy og bare komme og hente deg her. Og
9: du, vet du hva? Det tror jeg faktisk ikke er så innmari lenge til. Det er alltid sånn det blir sånn i løpet av de neste 10 årene, men jeg tror ikke det er så lenge til, fordi at litt av utfordringen er jo å få tak i folk til å kjøre de bussene. Det er ikke så mange som gjør det lenger, og det fremskynder den prosessen. I San Francisco så er det 3000, tror jeg, førerløse taxier i dag. Det har blitt en kommersiell greie, så der kan du gjøre det allerede. Så det er egentlig mer om vi vil og når vi er klare for å ta det imot.
10: Det er fascinerende. Det kan gjøres trygt også på vinterveien i Finnmark.
9: Absolutt, absolutt. Ja, ja.
5: I Dagsnytt 18 tirsdags ettermiddag og kveld så hadde Espen Aas fått besøk av blant annet Bård Hoksrud som kritiserte Arbeiderpartiet for at så lite var gjort for å få gul midtstripe på riksveier og europaveier. Vi ser jo blant annet på våres europavei fra Oldefjord til Nordkapp. Der det store parti som alt for smal og alt for dårlig til at man kan få veien bred nok og dermed få gul midtstripe.
11: Det situasjonen på mange veier, også europaveier i vårt ganske land. Et politisk mål om bredere og tryggere veier ikke nådd, viser en oversikt som NRK har fått fra statens veivesen. I det som ble hetende gul midtstripe-strategien fra 2008, så skulle det i løpet av en tiårsperiode kun stå igjen 890 kilometer med riksvei uten gul stripe, noe som skulle bety minimum 6 meter bred vei, men aller helst 8,5. Men så da, i 2026 vel, så 1042 kilometer med norske Europa riksveier smalere enn målet. Ja, i deler av landet så tar folk selfie dersom de ser gul midtstripe, var det en sosial mediebruker som skrev til meg rett før sending. Even Eriksen, første nestleder, ny sådan i samfunnskomiteen på Stortinget. Hvordan havnet vi der at vi gikk feil vei?
12: Ja, nei, nå, den strategien den har vært viktig. Det var bra, det har vært vedtatt i sin tid. Nå har det gått 20 år, og vi har ikke kommet veldig mye nærmere målsettinga, og det er jo alt for dårlig. Og det er jo, jeg skal være den første som brekker opp handen og sier at det er alt for dårlig. Jeg har ikke til hensikt å ta en selfie ved siden av å leke en vei. Jeg har til hensikt å jobbe for at vi faktisk får gulstriper på den veien. Og det er derfor jeg er stolt til at Arbeiderparti-regjeringa i sine statsbudsjetter, mens vi har styrt de siste 5 årene, har prioritert penger til den type tiltak. Altså vedlikehold, drift, fornying, mindre investeringer på veier som folk bruker hver eneste dag. Og jeg tror at det den største forskjellen på oss og Fremskrittspartiet som får ordet etterpå.
11: Jo, men
12: at vi vil bruke penger på de veiene framfor gigantiske, luksuriøse veiprosjekter.
11: Men før vi tar helt av med den politiske retorikken, altså i årene som har gått mellom denne gul stripe-strategien fra 2008 og til 2026, så har jo Arbeiderpartiet sittet i regjering i veldig mange år, så er det ikke litt vel lettvint å styre på de som hadde 8 årene?
12: Nå er det vi som sitter med makten, og det gjorde vi også i mange år i løpet av den perioden der, og derfor er jo den første som ser at dette er for dårlig.
11: Og det er ikke bare andres skyld?
12: Overhovedet ikke. Her tror jeg alle partier bør ta sitt ansvar for at vi ikke har kommet nærmere målsettinga, og jeg håper at den nye samferdselsministeren, som jeg tyster har startet veldig bra, og er tydelig på at nå er tida for de store, luksuriøse, gigantiske prosjekta kanskje forbi. Vi skal også bruke penger på å fullfinansiere mange av dem,
11: men
12: nå må vi satse i større grad på å utbedre de veiene som folk bruker av eneste dag, og som ikke er gode nok, og det handler om trafikksikkerhet og trygghet på veiene våre.
11: Og da, Bård Hoksrud, leder i samferdselskomiteen fra Fremskrittspartiet. Ja, var ikke dere til å stole på heller? Du var vel selv innom samferdselsdepartementet?
13: Jeg var det, jeg var statssekretær en periode, men det var altså i 2019 så bevilget vi penger til 80 kilometer gul midtstripe. Det dobbelt så mye som det denne regjeringen legger opp til i år. Så det var en satsing på det den gangen også. Så er jo det som jeg bekymret for, at man alltid, når man liksom skal prøve å vise politisk handlekraft, så vet man enten en strategi eller en plan, og så ender man med at det blir en strategi og en plan som ikke blir fulgt opp. Og nå kan man ikke skylde på den forrige regjeringen. Nå har altså denne regjeringen sittet i 5 år. Og vi er på, jeg tror det er ca. 100 kilometer på de 5 årene som det har lagt opp til. Det er veldig lite ambisiøst, og det var Arbeiderpartiet som i sin tid vedtok dette i 2008. Sånn at det blir litt for enkelt, og det sier at vi kan ikke bygge flere store veiprosjekter. Det er fortsatt viktig og også bygge store veiprosjekter. Nå at samferdselskomiteen har nå altså vært rundt og besøkt 9 fylker, og kravet er veldig tydelig. De ønsker at vi skal gjøre noe med gul midtstripe i de fylkene hvor de sliter der, men vi må også bygge nye veier, og så handler det om, er vi villige til å prioritere og bruke de pengene? Fremskrittspartiet bruker mye mer penger, og vi skal få mer igjen for de pengene vi bruker, og det viste vi med nye veier blant annet.
11: Og i morgen kommer jo statsbudsjett til forslaget, og vi har et transportplan, og så videre. Lover du da, Eriksen, at Kamzy Ratnam i morgen kommer til å jobbe for å utbedre de over 1000 kilometerne med alt for smal vei rundt omkring i Norge?
12: Statsbudsjettet kommer i morgen, og jeg har ingen lekkasjer å komme med over bord her, så vi får vente og se hva som kommer. Men det som jeg er helt sikker på, det nettopp at samferdselsbudsjettet kjente til å være helt i tråd med budskapet mitt i kveld. Vi vil bruke de store pengene på å gjøre veier tryggere for folk, og det handler blant annet om de veier som i dag ikke har en gul stripe. Så det kommer penger til å gå til, og så kommer sikkert Hoksrud og Fremskrittspartiet til å kritiseres for at vi ikke bruker nok penger på vei, og jeg gir Hoksrud seieren ja, i den budkrigen som man legger opp til her.
14: Ja, men da må dere også levere, det er det som er poenget.
12: Fremskrittspartiet vil jo alltid ha litt mer penger enn Arbeiderpartiet, altså når man er i opposisjon og posisjon, det skjer ikke er det. Men det som er problemet med Hoksrud, det er jo at man ikke evner å prioritere. Vi lover ikke alt og alle. Vi evner å prioritere, og vi velger å prioritere de begge her, og det håper jeg på at vi kan vise at vi leverer på i morgen.
13: Det er litt morsomt, fordi vi bruker i år, så langt i år, har vi brukt over 500 millioner kroner på å elektrifisere gravmaskiner og anleggsmaskiner. Det er 500 millioner kroner som vi skulle brukt på å få gul midtstripe, altså veie med minst 6 meter veibredde. Det har regjeringen valgt å prioritere bort. Så det handler, ja, det handler om prioritering, men det handler også om vilje til å satse mer på samferdsel. Fremskrittspartiet viste de 6,5 årene vi satt i regjering, at da skjedde det masse på samferdsel. Det ble utbygging, både store og utbedring av dårlige veier, og også veier for å få mer gul midtstripe. Et av de eksemplene er Riksvei 9 i Agder, hvor vi altså satte inn masse penger, nettopp fordi at vi skulle få på plass mer gul midtstripe. Så det handler om vilje til å prioritere samferdsel, og dessverre er det ingen andre partier som vil bruke veldig mye mer på samferdsel enn
14: Fremskrittspartiet. 23 veier mangler gul midtstripe på deler av strekningen, og da har vi ikke tatt med de som er under utbedring. Det er kanskje ikke så rart at folk tar selfie når de ser en gul midtstripe?
12: Jeg tror i hvert fall de taktene som Hoksrud viser i debattstudiet her, det lover veldig bra, og jeg inviterer jo Hoksrud til å legge bort sin gamle politikk ved å bygge størst mulig, kjøre fortest mulig på veien, og heller prioritere penger på de tiltak her, for dette handler om tryggheten. Altså, bakteppet er jo veldig alvorlig.
14: 95 har mistet livet på norske veier i år.
12: 96, og 23 personer under 25 år. Det er veldig, veldig alvorlig. Altså, det rammer jo pårørende, altså, det rammer jo hele samfunnet. Vi har ingen liv å miste, og derfor inviterer jeg Fremskrittspartiet til å legge bort snorklipping og pressekonferanser og heller bruke penger på drift og vedlikehold og fornying av disse veiene her.
13: Men dette kan du ikke si, for det er altså flere av de mest ulykkesutsatte strekningene våre er riksveier i dag, som trenger åpenbart å bli en helt annen standard på enn det det er i dag. På E136, på E134 skjer det mange dødsulykker, mye alvorlige ulykker. Det er jo, når du sier det du sier nå, så er det ikke tvil om at der må man også bruke penger på å bygge store prosjekter og bygge ut større strekninger. Og mange steder der hvor vi skal ha gul midtstripe, så må man faktisk gjøre ganske store investeringer for å få det, og da kan du ikke gjemme deg bak det. Og som sagt, det handler om å prioritere. Du kunne tatt en 0,5 milliard kroner som vi kunne brukt på gul midtstripe eller vedlikehold på veiene våre, sånn at vi hadde fått mer ut av det, hvis det hadde sluttet med det klimasymboliske tiltakene som denne regjeringen legger opp til å bruke mye penger på, som går utover faktisk å gjøre noe.
14: Mm. Jeg vet ikke hvor mye vei du ville faktisk fått for det, men vi takker dere nå. Bård Hoksrud, leder av samferdselskomiteen fra Fremskrittspartiet, og

0: Klokka er 00:02.
1: Det mitt program, dette her!
2: Dette fra Svensktopp til rock'n'roll. Thomas Nerosen ønsker velkommen til ukens sending.

Med supergruppa Queen og låta I Want It All fra 1989, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra Svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg nevner artister som Jahn Teigen, Hanne Bol, Dr. Hook og Bonnie Tyler, for å nevne noe. Sist nevnte hun skal være med i ukas album i dag, og da skal jeg også markere at Bonnie Tyler nylig gikk bort, dessverre. Vi skal videre med mange gammel god musikk fra begynnelsen av 60-tallet. Vi skal høre Connie Francis. Hun døde i fjor faktisk, ble 87 år gammel. Connie Francis, hun var kjent for mange slagere. Who's Sorry Now, Lipstick on Your Collar, Stupid Cupid og så videre. Hun spilte inn plater på hele 13 språk i løpet av sin karriere. Nå skal vi høre min favorittlåt ifra Connie Francis, som kom ut på en single i 1960, nemlig Everybody's Somebody's.

Det var musikk fra nå avdøde Connie Francis, Everybody's Somebody's Fool. Så skal vi ha musikk fra Treff-serien. Jeg skal ha to låter fra Treff-serien i dag. Jeg skal ta en nå med en gang, og så skal jeg ta en låt litt senere i sendinga. Nå skal vi høre musikk fra Jahn Teigen, som var med på den 7. Treff-plata i 1974. Nå skal vi høre en sang som han har hentet fra en artist som heter Tony Orlando. Låta kommer her og heter Stepping Out.

Det var låta Stepping Out som Jahn Teigen hadde med på treffplata Treff på treff med nummer 7 i 1974. Nå går turen til Danmark i neste melodi. Vi skal høre soul-sangerinna Hanne Bol, som også har jobbet, eller jobber som musikkpedagog. Hun er født i 1957. Hun har fylt 69 år, og Hanne Bol, hun var mest populær på 90-tallet, dere påstår. Nå skal vi høre en sang hun spilte inn på plata, Misty Paradise i 1994, og det er låta All It Takes.

0: All It Takes fikk du der ifra Hanne Bol. Så ga turen til USA, til New Jersey. Det var der denne gruppa her hadde sitt og utspringende da de startet opp på slutten av 60-tallet. Vi skal høre Dr. Hook, som tidligere het Dr. Hook and the Medicine Show. I Dr. Hook så var det i hvert fall to vokalister på denne tida. Han gikk bort nå i 2026, nemlig Dennis Locorier. Og så hadde de også Ray Sawyer som vokalist. Jeg ser på den plate jeg skal spille med Dr. Hook i dag, så står både Dennis Locorier og Ray Sawyer med som lead vokalister. Men hvem som synger sangen jeg skal spille, det vet jeg ikke, men plata kom i 1975, helt bankrupt. Bankrupt, det betyr vel det samme som konkurs. Nå skal vi høre sangen som heter I Got Stoned and I Miss It.
1: I was sitting in my basement. I just rolled myself a taste of something green and gold and glorious to get me through the day. Then my friend yelled through the transom, grab your coat and get your hat, son. There's a nut down on the corner giving dollar bills away. But I laid around a bit and I had another hit, and I wrote myself a bomber. Then I thought about my mama. Then I fooled around, played around, jacked around a

0: You can't sing like that condition.
1: I got stoned and I missed it. Fra Dr. Hook fikk du der. Året var 1975. Nå skal vi ha norsk artist som jeg alltid i mange år da, har hatt stor sans for, nemlig Henning Kvitnes fra Tistedal i Halden. Han fikk jeg høre første gang på slutten av 80-tallet da han var med i gruppa Little Eden. Jeg liker vel aller best etter han begynte å synge på norsk ut på 90-tallet. Nå skal vi høre musikk som Henning Kvitnes spilte inn på en single i 1997. Låta har en kort og grei titel, nemlig Blue.

I'll make them last. Det var Henrik Hvitnes og låta Blue fra 1997. Rimte gjorde det også, for å si det sånn. Så skal vi tilbake til treffserien igjen. Nå skal vi høre en av de faste artistene på treffserien, Jahn Teigen, som vi hørte i stad. Han var nærmest som en gjesteartist å regne på disse platene, for han var ikke med fast. Men en av de faste skal vi høre nå, nemlig Dag Spantell, og da skal vi tilbake til 1978. Til en, jeg tror det var flere treffplater som kom i 1978, muligens. Nå skal vi høre Dag Spantell synge en hyllest til Elvis Presley. Hva het mannen som hadde den her opprinnelig? Han, altså det er en låt som heter I Remember Elvis Presley, som tar for seg en rekke av Elvis sine gamle slager i en slags medley. Husker ikke hvem som hadde den originalt. Jeg skal se om jeg finner det ut her, for jeg har det nesten på tunga. I Remember Elvis Presley, veldig fin, ganske lang medley med mange fine Elvis-sanger. Skal vi se om jeg finner ut hvem som hadde den originalt. Jeg mener jeg har original... Ja, her var det. Her var den, vet du. Danny Mirror. Danny Mirror var det som opprinnelig hadde den. Men vi hører den med Dag Spantell. I Remember Elvis Presley fra 1978.

0: Det var en hyllest til Elvis Presley, som neste år har vært borte i nøyaktig 50 år. Dag Spantell var det som sang. Så skal jeg ta pause. Når jeg er tilbake, skal vi over til en dame som gikk bort nå for ikke så kort lang tid siden, nemlig Bonnie Tyler. Og Bonnie Tyler, hun har gjort mye fint på plate. Jeg er vel ikke blodfan av henne, men jeg synes hun har en del fine låter, og nå skal vi høre musikk fra platen ga ut på 90-tallet ganske snart. Jeg er straks tilbake, så bare følg med videre.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net, altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Bonnie Tyler, hun døde nå tidligere i år. Ja, hvor gammel ble hun? Jeg må telle på fingrene. Hun ble 75 år gammel, Bonnie Tyler. Hun ble født i 1951 i Wales. Hun døde i 28. juli nå i 2026. Bonnie Tyler var stor både i Norge, Tyskland og Storbritannia. Hun var kjent for sin karakteristiske hese stemme, som oppstod etter at hun i 1977 fjernet noen knuter på stemmebåndene. Det betyr at før 1977 så hadde hun vel ikke den hese stemma da, den første singelen. Den kom i 1976, så det bør vel være litt annerledes stemme da på singelen fra 1976, Lost in France, i forhold til de som kom senere. Men jeg mener også dels å huske at det var ganske hes i stemma på Lost in France også, så skal jeg ikke si så mye om det. Men nå skal vi til en plate som Bonnie Tyler ga ut til 1992, og der ligger min store Bonnie-favoritt med, nemlig låta Fools Lullaby. Er med på plata Angel Heart. Vi hører Fools Lullaby fra 1992.

Det var Bonnie Tyler som døde i sommer, 75 år gammel. Nå har du hørt Fool's Lullaby, som er min store favoritt fra Bonnie Tyler. Plata denne ligger på kom altså 1992, het Angel Heart, var oppfølgerplata til denne Bitter Blue-plata. Bitter Blue ble en veldig stor slager i 1991, tror jeg det var. Angel Heart-plata ble kanskje ikke fullt så stor, men jeg vet at låten vi hørte, Fool's Lullaby, den ble en ganske stor radiohit her i Norge, var mye spilt på Nattønske, blant annet på NRK. Vi får ta med titelkuttet fra plata også. Fin ballade dette her, som heter Angel Heart.

Det var Angel Heart med Bonnie Tyler fra 1992, og her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så skal Sigurd Hemstad undertegnet etter hvert lage et lite hyllesprogram til Bonnie Tyler. I forbindelse med at hun gikk bort i sommer, men jeg lurer på om vi skal blande det programmet med Smokey. For Smokey og Bonnie Tyler var begge to store Norgesvenner i sin tid. Så det passer bra å ta dem i samme program. Når det blir, det vet jeg ikke. Jeg tror neppe vi rekker det i 2026, men i 2027, første halvår 2027, så tror jeg skal få en Sigbjørn til å bli med på et tydelighetsprogram til både Smokey og Bonnie Tyler. Men nå skal vi ta med en låt til fra plata Angel Heart fra 1992. Den minner litt om Fool's Lullaby. Den heter Daytime Friends.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll. Det skal jeg gjøre med en singelnyhet som jeg har fått tilsendt nå nylig fra en bergensbasert gruppe som kaller seg The 1950s. Det en gruppe som blander flere ulike stilarter og musikk fra flere ulike tiår. Men i og med at det heter The 1950s, så regner med de også er sterkt inspirert av 50-tallet. Kommer altså fra bergensdistriktet, og de har sendt meg en singel nå som heter Talk About You. Jeg kan fortelle at det Trygve Humpland, som gitarrist og vokalist i 1950s, har også med seg Nils Christian Sakseide, Dan Sundhordvik og Jostein Gravdal. Ser også at Nils Christian Sakseide også oppført med vokal her, så jeg vet ikke helt hvem som synger på denne låten her, men heter i hvert fall Talk About You. Og med den sangen med 1950s, så takker Thomas Nerossen for seg for i dag. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake neste uke til samme tid, og da skal jeg ha et temaprogram med Sigbjørn Hemstad igjen. Da skal vi hylle dame som fylte 70 år tidligere i år. På begynnelsen av 2026 fylte Hanne Krogh 70 år, og det skal vi markere neste uke her etter programmet med å spille en rekke av Hanne Krogh sine mange fine sanger. Få med neste uke. Nå takker jeg for meg. Vi hører på The 1950s og Talk About You til slutt, og så får du ha takk så mye for at du fulgte med meg denne timen.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.